0: Og sådan sluttede Götter Dämmerung, den sidste opera i Wagners Nibelungens Ring, som vi har hørt med Catherine Foster som Brynhilde og Magnus Vigilius som Siegfried, og DR Symfoniorkestret ledet af Piteri Inkinen. En helt særlig torsdagskoncert for denne uge, hvor vi har fejret 150-året for Nibelungens Ring. Vi har spillet store uddrag af både den næstsidste opera i Nibelungens Ring, Siegfried, og så Götter Dämmerung, operaen, hvor i de gamle guder går i graven. Tore Brinkmann, Mikkel Nyman og Steffen Klint stod for teknikken. Undervejs i torsdagskoncerten var det Ole Kilderik og jeg, Esben Tange, der præsenterede.
1: Vi skal have noget klavermusik, nemlig Donizettis fantasi over Don Pasquale. Og det er med Marc-André Amalin.

0: Det er godt nyt for det danske og grønlandske erhvervsliv, at der er landet en aftale med USA om Grønlands sikkerhed. I går blev det bekræftet, at USA, Grønland og Danmark er blevet enige om en ny aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Aftalen underskrives den kommende uge af alle tre regeringsledere. Og selvom vi ikke ved præcis, hvad aftalen den indebærer, så ser direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, det som en sejr i sig selv, at der er en aftale.
1: Der er tre regeringsledere, der melder positivt ud, og derfor synes jeg også, at vi har et grundlag for en såkaldt win-win-win.
0: Hos Dansk Erhverv er man tøvende med at juble over aftalen, før den er underskrevet, men det letter alligevel hos vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
2: Det er klart, at en øget stabilitet omkring rigsfællesskabet, jamen det er godt for dansk erhvervsliv, det er godt for grønlandsk erhvervsliv, det er godt for investeringer, fordi det værste erhvervslivet ved, det er usikkerhed og det er forandringer. Det her, det kan give stabilitet.
0: Ifølge USA's præsident Donald Trump betyder aftalen om Grønland, at ingen andre kan lave aftaler med Grønland uden USA's godkendelse, og at ingen andre lande kan have militærbaser i Grønland. Det udsagn er ikke blevet bekræftet af Danmark eller Grønlands regering. Den danske tennisspiller Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
3: Grigor Dimitrov, mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
0: Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med overrevet akillessene, og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
0: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. 24 personer blev anholdt, og Hollands premierminister Rob Jetten skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandrerpolitik. Og med de ord skal vi til vejret. I nat der bliver det et vekslende skydække med spredte byer over Danmark, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en let til frisk vind fra sydvest, og ved kysterne stedvis hård vind og lokal cooling. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

mere romantisk åbning skal du lede længe efter. Det er natsværmeren her med London Symfonikerne, der pakkede Eva Cassidy ind i smør i Christine McVie's Evergreen Songbird. For din værdige aften er nemlig i det romantiske hjørne, hvor melodierne kommer til at sno sig rundt om din sjæl og pakke dine dur- og molskalaer ind. Nogle gange i røde hjerter, andre gange måske lilla med små grønne grise, der fiser rundt i æderen uden at ane, hvor de lander. For sådan kan det nemlig også være med romantikken. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Natsværmeren i sit romantiske hjørne her med en omfavnelse af Sinéad Patrick Watsons eminente evne til at forføre med sin Melodie Noire, Debussy's Arabesque og Amy Beach Berceuse. I det næste stykke kan du bade dig i Schuberts melodiske univers, hvor alle følelser er på spil, inden karmen slår benene væk under dig, og du lander i aftendrømme.

Jeg håber, at du lytter på gode højtalere i aften, som kan klare de symfoniske udsving, når de romantiske følelser er på spil med alt, hvad det indebærer. En svane fra dyrenes karneval lægger en dæmper på gemytterne.

Jakob Parks cinematiske La Femme i Le Pianist læser i slipstrømmen på Concerto de Aranjuez, spillet af baskeren Henri Ugart, der allerede i en alder af 4 begyndte at spille harmonika som 4-årig. Altså, og dumpede han måske lige ind i en reinkarnation af en afdød romantisk sjæl? Ja, det tror jeg nok. Fra soundtracket til Babylon Berlin går de igen løs i Nachtlied.

Paco de Lucia sender denne romantiske stafet af alt, hvad det indebærer videre til Burica og natsværmerens midnatstime i aften, hvor det følges med mig, Minna Grus.

Det er sørgeligt at måtte indrømme, at det kan forekomme som en luftig romance at tro på fred i disse tider. Men på trods af det spillede Kronoskvartetten Bill Evans' Peace Peace efter en bid fra Schuberts Strygekvintet og Billie Eilish. Det romantiske hjørne drejer naturligt mod et mere roligt af slagsen, og der i stedet tager du afsked med Schumann et sted dybt inde i skoven.

Med alle erindringer i bagagen sang Melanie de Biasio mi ricordo di ti, afrundet af Jakob Gurevich for Your Love, som altså sender natsværmeren med din vært Mina Gros i de romantiske hjørne mod aftens sidste stykke. Det er selvfølgelig Piazzolla. Endnu en gang, tak for i aften.

0: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen skulle laves. Så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
0: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore han meldte tidligere ud på ugen, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben. Og under en tidligere koncert, der råbte han også befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræner Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen han er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Så landsholdet må måske undvære forsvarsprofilen mod Norge på torsdag. Så skal vi en tur forbi vejret. Søndag der får Danmark en del byer, og lokalt der kan der også være torden og hagl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Det skete efter, at rapperen havde udtrykt støtte til palæstinensere. Ed Sheeran fik herefter kritik for ikke at tage stilling til konflikten, men siger altså nu:
1: What happened in Israel and at the Noma Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Lød det altså fra Ed Sheeran på scenen. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt sin støtte til palæstinenser i Gazastriben. Under en tidligere koncert, der råbte han befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv. Særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags der meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, man får, når aftalen den kommer ordentligt på plads.
2: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
0: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, det siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, på infrastruktur, på en lang række områder.
0: Aftalen den ventes altså at blive underskrevet i næste uge i New York. En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord. Det skriver det hollandske medie NOS. 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten han skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Og det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. I dag der bliver der en del byer, og lokalt der kan der også komme torden og hagl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk sydvestlig vind. Og det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Aftalen mellem USA, Danmark og Grønland kan blive et tiltrængt puff til det grønlandske erhvervsliv. Christian Kjeldsen, der er direktør for Grønlands Erhverv, som er Grønlands dominerende erhvervsorganisation med omkring 300 virksomheder, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig. Særligt, siger han, hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland.
1: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
0: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret indtil man kender den præcise aftale, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
2: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
0: Aftalens konkrete indhold kendes endnu ikke. Efter planen skal den underskrives på torsdag af alle tre regeringsledere. Musikeren Ed Sheeran forholder sig nu til krigen mellem Israel og Hamas, som han kalder katastrofal. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA ved sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Han blev pillet af, fordi han ved en tidligere koncert havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det fik flere andre opvarmningsbands til at reagere ved at trække sig fra turnéen, heriblandt den danske musiker Lucas Graham og hans band. Ed Sheeran har oplyst, at det ikke var hans, men koncertarrangørens beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Turnéen hedder det. Ved koncerten i Philadelphia i går sagde han:
3: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was
0: a Sharon gav fra scenen udtryk for, at terrorangrebet i Israel 7. oktober 2023 var forfærdeligt og forstærkede århundreders jødisk smerte. Og han tilføjede, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionalt. Fodboldspilleren Andreas Christensen måtte udgå med en skade i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick sagde på et pressemøde efter kampen, at den danske topspiller ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, der skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Et kig på vejret, det bliver blæsende og mellem 15 og 18 grader og regn mange steder.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Anja Lechner på cello i en gammel sag, Rør mig let, touch me lightly, fra en samling af gambestykker fra starten af 1600-tallet af den engelske musiker Tobias Hume. Han var efter sigende noget af en barsk karl, der drog igennem Europa som lejesoldat, men altså havde det her lette gambetouch med sig. Og jeg bliver lidt i det lette hjørne. En lille øvelse er det. En vokalise, ikke til at strække arme og ben på, men det er musik, som er for stemmen oprindeligt, og som i den grad følelsesmæssigt også kan sætte aftryk.

Det var morgengymnastikken, en vokalise, en øvelse. Her i en klavertrio-version med Leonora Klavertrio. Musikken var af Rachmaninoff. Det er ikke smart at spille fandango. Det er overmodigt at danse på bordene, men en morgen minuet i badekåben, den holder.

Altså kom sommermorgenen snigende i lækre akkorder. Svend Erik Johansson havde skrevet musikken, sangen Ny er det sommer morgen, her med Rilke-ensemblet under Gunnar Eriksson. Inden da var det Jerusalem-kvartetten i en minuetsats fra en B-dur-strygekvartet af Mozart. En titel, Nu er det sommermorgen. Det er en skøn titel, og den kunne man vel egentlig putte på så mange stykker.

Augustin Herdelich i en langsom sats fra en violinkoncert i A-dur af Joseph Haydn. Det var Köln Kammerorkester, han spillede sammen med. Se, nu havde jeg fat i en svensk korsang lige før om sommermorgenen. For os skandinaver, der er der jo stor forskel på årstidsmorgenerne. Og en lille nattergal kigger også forbi i det næste danske stykke. Altså, der står i hvert fald nattergalen på som en titel på den her sats. Og så alligevel bliver jeg lidt forvirret, når jeg sætter den på. For det er vist den gamle tyske vise til, jeg ved, et evigt himmerige, der ligger bag. Men måske er der også nattergal der. Jo, det er der sikkert.

Sibelius med et skævt smil. En humoreske nummer 6 for violin og orkester med James Annes på violin sammen med Bergen Philharmonikerne. Inden da, Katrine Penderup på klaver i nattergalesatsen fra Emil Hartmanns skandinaviske folkemusik. Og jeg tænker at byde på lidt mere nordisk-baltisk. Selvom du måske ikke kender hans navn, så var komponisten til det næste en vigtig skikkelse i lettisk kulturliv. Der dyrker man jo virkelig kor, sang og børn, der bliver musikalsk uddannet. Og Jakobs Medins kom ud af sådan en kendt musikerfamilie. Han tog så netop af børn, musikuddannelse og kor, sang. Så han var vel en legende. Og det er også titlen på hans noget vemodige stykke her.

skovtur på tangenter. Det her, det var Ved den sorte sø i værket fra Den bøhmiske skov af Antonín Dvořák med de to pianister Arthur Pizzardo og Rinaldo Csok. Inden da, der var det den lettiske komponist Jekabs Medins legendesats med Østerbottens Kammerorkester. Jeg læste lige, at europæerne rejser meget mere i Europa og i højere grad vælger de oversøiske områder fra. Det er jo forståeligt nok sådan, som verden ser ud. Men jeg tror nu nok, at komponisten Telemann havde booket en oversøisk rejse alligevel, hvis han havde levet i dag. Både fysisk, såvel som i sin musik, der rejste han med glæde. Og her er han lige taget en smut tur til Paris.

der er masser af energi i den her indspilning. Fornøjelserne, Le Plaisir, fra en orkestersuite af Telemann i en dansk indspilning med Concerto Copenhagen og med blokfløjtenisten Clara Guldberg Ravn. Og fra hektisk pariserliv til driverliv på en dansk mark.

Michael Schønvandt i spidsen for DR Symfoniorkestret i ansatsen fra Carl Nielsens anden symfoni om de fire temperamenter. Det her, det var det flematiske temperament. Når nyhederne kommer bulrende om nogle minutter, så er der ikke plads til at være særlig flematisk. Men derefter tager jeg over med mere klassisk weekend, og så lader jeg musikken og følelserne komme på banen igen. Nu får du lige romancen, eller lidt af den, af romancen af Prokofjev på vej mod radioavisen, og det er det tyske symfoniorkester Berlin, der spiller her.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: De massive besparelser, der er lagt op til i Lolland Kommune, kan koste de små samfund på øerne livet. Det frygter mange øbrugere, og en ekspert er enig. Lolland Kommune har planer om at skære ned på færgedriften, så de tre øer, Femø, Fejø og Askø i fremtiden skal deles om to færger. Og beboerne på Femø og Askø skal gå fra at have 7 daglige afgange til 4. Det har fået Karina Bøgelund Jensen, der dagligt pendler fra Femø til Lolland, til at tage en tung beslutning.
3: Vi har været nødt til at sætte meget beklageligt og sætte vores hus til salg, for vi ønsker faktisk ikke at flytte fra øen. Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
2: Og det er en ekstrem spareplan, Lolland er ude i, når man sammenligner med de andre 26 danske småøer, siger Jens Vesterskov Andersen, forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
4: Der er slet ikke noget fortilfælde, hvor man har lavet så store forringelser for at opnå så stor en besparelse.
2: Men for Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, så er der ingen vej udenom at spare på færgedriften.
5: Vi skal finde i det budget, vi sidder og arbejder på i øjeblikket, 200 millioner. Og det vil sige, at der er ingen områder, som går fri.
2: Besparelserne på færgedriften til Femø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. Senere i dag sætter den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen mellem Danmark, USA og Grønland efter planen skal underskrives på torsdag. Vi mangler stadig at se aftalens konkrete formuleringer, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
2: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bildsøe Lassen, for ifølge ham, så kommer Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
6: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
2: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formand for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen og så den amerikanske præsident Donald Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland, mener Grønlands Erhverv, der er Grønlands dominerende erhvervsorganisation. I fredag sagde den amerikanske præsident Trump, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Så Christian Kelsen, der er direktør i Grønlands Erhverv, forudser, at det kan åbne nye muligheder.
7: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
2: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Dansk Industri vil gerne se den færdige aftaletekst, men direktør Lars Sandahl Sørensen kan dog godt øjne mulighederne i det, som indtil videre har været fremme om aftalen.
8: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur på en lang række områder.
2: Mindst 2 personer er døde i forbindelse med et droneangreb på den russiske hovedstad Moskva og den omkringliggende region, der oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbyrået AFP. Angrebet finder sted i dag, der er den sidste i det russiske parlamentsvalg, og borgmester i Moskva, Sergej Sobjanin, skriver på beskedtjenesten Telegram, at angrebet tydeligvis var planlagt for at forstyrre valget. Ifølge borgmesteren blev flere end 1600 droner stoppet. Moskvas guvernør oplyser, at flere end 400 personer måtte evakueres fra en brændende etagebygning. Ukraine har ikke kommenteret angrebet. Vi får en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl, men der skulle også komme perioder med sol. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård, ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Op til 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der har lavet radioavisen.
0: Klassisk weekend med Rie Kok.
9: Kan man smile gennem musikken? Det tror jeg i hvert fald, at Debussy han kan.

Van Gogh-kvartetten i en balletsats fra Debussy's Lille Suite. Kunsten at sende et skælmsk smil gennem musikken. Så det er altså en lidt mere melankolsk hilsen, der strømmer fra Brasilien.

Morten Gunnar Larsen i en caruica af brasilianske Ernesto Nazareth. En musiker, der levede omkring år 1900. Han blev en afholdt pianist og komponist i Rio de Janeiro. Han spillede en hel del salonger, sådan i biografsale og koncertsale. Og han ville nok også gerne have været en brasiliansk udgave af Chopin. Men han blev ligesom Beethoven døv, og så blev han indlagt på psykiatrisk hospital og endte, efter hvad jeg kan se, med at kaste sig ud fra et vandfald. Ret tragisk.

så endte vi nærmest til stor fest i sådan et Medici-palads i Firenze. Helt uden turister, men med hele fyrstehoffet og med musikken, som hørte hjemme på stedet. En Canario af Lorenzo Allegri, og her med gruppen L'Arpeggiata. Før det Forest Sicilien i en udgave med Frankfurt Radio Symfoniorkester. Dagen er i gang, og jeg bliver lidt oppe i tempo.

Så kom vi lige godt op og pulse. Det er jo godt for blodomløbet, har jeg lavet mig fortælle. Ethel Smyth, skærto fra hendes hernede, med BBC-filharmonikerne under Odalinde Lamartines. Kaffen kan få pulsen op, morgengymnastik. Der er også mange mennesker, der har et morgenritual, som inkluderer noget blodtryksregulerende medicin. Og jeg tænker, hvis jeg skal følge trop med lidt musik, så kunne det her intermezzo egne sig meget godt.

Det kan godt være, at den rolige puls er godt for kredsløbet, for hjertet. Men hjertet kan jo også gå i stykker, hvis det hele bliver for trist. Og det her er faktisk et hjerteskærende øjeblik i operaen Suor Angelica af Puccini. Det mørke intermezzo blev her spillet af Liverpool-filharmonikerne under Domingo Hindoyan. I vores verden kan det så være, efter sådan et trist øjeblik, at det hele bliver afbrudt af en 10 sekunders reklame. I de gamle dage, der sendte man klonene ind, men nu tilkalder jeg Schubert i stedet for. Kom hit.

En polonæs. Det store dansehit i første del af 1800-tallet. Musikken var af Schubert, og det var det europæiske kammerorkester, der spillede med Gidon Kremer i front på violin. Og så på den måde kom vi til Wien, hvor min årets huskomponist også kom fra, Erik Wolfgang Korngold. Lige indtil han blev nødt til at emigrere på grund af nazisterne. Så gik han fra at være vidunderbarn til at blive mester filmmusik i Hollywood med kæmpe succes. Og han skrev altså kun bestillinger fra filmverdenen og havde ikke lyst til at skrive egne værker. Den trang, den opstod først, da Hitler blev besejret. Og det første værk, han kastede sig over, blev en strygekvartet med en meget, meget smuk langsom sats, som han gav sin kone i julegave. Et tegn på en ny retning i hans og i deres liv.

Der er noget i hans melodier, som virker bekendt, men der er også noget i harmonierne, som peger lidt andre steder hen i denne her sats, der er lidt som en folkemelodi, som der står. Kalidor-kvartetten i Erik Wolfgang Korngolds tredje strygekvartet. Det var det første værk, Korngold skrev oven på Hitlers fald. Korngold havde nemlig sagt, at så længe Hitler var ved magten, ville han kun skrive bestillingsmusik. Og det gjorde han så i stor stil med succes til Hollywood-film. Og faktisk inkluderer den her sats også noget af hans mørke filmmusik fra Errol Flynn-filmen The Seahawk. Med den her kvartet, der vendte han altså tilbage til sine egne værker, men verden var forandret, også den musikalske, der blev brudt med traditionerne, og det gjorde Korngold ikke rigtigt, så nu blev han altså faktisk anset for at være ret gammeldags. Og det er lidt synd for dem, der synes det.

Stemningsfuld musik af Louis Glass. Dansk musik, indsats fra en klaverkvintet med musikere fra Copenhagen, klassik og pianisten Christina Bjørkøe. Louis Glass kom som så mange andre komponister i starten af 1900-tallet til at stå i skyggen af den store Carl Nielsen. Men komponisterne kendte hinanden fint, også Louis Glass og Carl Nielsen. De uropførte hinandens værker. For eksempel var det Louis Glass, der uropførte det her af Carl Nielsen.

Det er altså noget af en bedrift at indspille alle Carl Nielsens klaverværker, men det har hun jo altså gjort. Rikke Sandberg, her var det i intonation fra Carl Nielsens symfoniske suite opus 8. Og på den måde nåede jeg til vejs ende i Klassisk Weekend i dag. Jeg hedder Rie Kok, og der er Stine Søndag lige om et øjeblik her på kanalen. Så jeg vil ønske alle en rigtig dejlig dag, og på vej ud af døren her, der vil jeg lige spille lidt fra en blid romance. Faktisk fra den samme tid som Louis Glasses musik og Carl Nielsens musik, men bare fra den anden side af Atlanten. Amy Beach romance med Elena Urioste på violin og Michael Brown på klaver. Tak for nu.

0: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms' anden. Den tyske pianist Martin Hemschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Familier kan blive tvunget væk fra Femø, hvis Lolland Kommune gennemfører de besparelser på færgedriften, som den lægger op til. Sådan lyder det fra Karina Bøgelund Jensen, der bor på Femø og som pendler til arbejde på Lolland. Det har allerede givet hende mange problemer.
2: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
1: Men kommunens planer om at skære ned fra 7 til 4 daglige afgange, ja, det har fået familien til at opgive ø-livet. Huset er sat til salg, og det er med stor sorg, siger Karina Bøgelund Jensen.
2: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: I Canada, ja, der betaler man øboere for at flytte væk for at spare på udgiften til øerne. Det er aktiv affolkningspolitik. Det gør vi ikke i Danmark, men Lollands spareforslag på færgerne kan få samme effekt, siger Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
3: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
1: Det afviser Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget i kommunen.
4: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner. I Rusland skal valget til det russiske parlament, Dumaen, afgøres i dag. Men valget er ikke, hvad vi herhjemme forstår ved et valg. Der er ingen reel opposition. Det eneste parti, der kritiserede krigen i Ukraine, har fået forbud mod at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. For eksempel Anatolina Emshetnetsky fra Moskva. Hun synes, det er en pligt at sætte sit kryds.
5: Det er vores russiske dog.
1: Vi holder meget af vores præsident, og han opfordrede os til at stemme for at udfylde vores samfundspligt, siger hun. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig dig, Louise Brothagen. Du har lige været på det her afstemningssted. Sig mig, hvordan foregår det? Ligner det et valg?
6: Jamen, det gør det, på overfladen i hvert fald. Folk kommer ind, lader sig registrere, og så bliver de sendt over til de her elektroniske stemmeafgivelsesmaskiner, som der står der, som man har gjort et stort nummer ud af at demonstrere, fordi man herfra mener, at det er den sikre måde at stemme på. Så på den måde, så ligner det i hvert fald noget, vi kender.
1: Er der overhovedet noget på spil?
6: Det er der, selvom udfaldet måske næppe er så overraskende, men for præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år og ikke ser ud, som om den har nogen ende lige foreløbig. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
1: Tak skal du have, Louise Brothagen, med fra Moskva, med en del forsinkelse på, det skal jeg beklage. Flere lande anerkender ikke valget, der også omfatter vælgere i de 4 ukrainske regioner, som Rusland ulovligt har annekteret. Strømprisen har i denne uge ramt det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowatttime. Men priserne svinger meget. Nogle gange koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. De udsving vil en vindmølleejer nu forsøge at gøre noget ved. Han har som den første i Danmark eftermonteret et stort batteri til sin vindmølle. For når det blæser meget og strømmen er billig, så lager Gunnar Lisby strømmen i batteriet. Og når det så blæser mindre og strømmen er dyr, ja, så sælger han strømmen.
7: Når det bliver udbredt nok det her rundt omkring så vil prisen flade meget mere ud, og så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
1: Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen siger, at batterierne også vil kunne aflaste det overordnede elnet.
8: Jeg synes, vi skal have flere af den slags løsninger. Casen her viser, at man kan faktisk udnytte de eksisterende netforbindelser på en måde, sådan det gavner vores elnet.
1: Energinet, der har ansvaret for det overordnede elnet, har i foråret trykket på pauseknappen på grund af problemer med kapaciteten. Vi får en del byer, der lokalt kan være med tordenhagl, men også perioder med sol. Og så får vi lidt til frisk sydvestlig vind. Fra 14 til 17 grader. Peter Fauer Løfvald havde lavet denne radioavis.

Velkommen til Stines søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Hun ville være danser, men blev skuespiller. Så orkede hun ikke flere roller som den søde og smilende karakter, så hun blev caster. Og i mange år castede hun kendte til Vild med Dans. Hun står også bag rollelisten til film som Nattevagten, Dronningen og Skyggen i mit øje. Og på den måde har skuespillet fulgt hende hele hendes liv. Men sorgen er forholdsvis ny. For 5 år siden mistede hun nemlig sin søn, Oliver, til opioider. Så det bliver en samtale om at bære sorgen med sig og stadig insistere på et godt liv. Vores gæst er skuespiller og casting director, Karin Jagt.

0: Sådan en flot start fik vi her fra Suite af balletten Etude. Det var første satsen her. Overturen af Knud Aage Risager, og så var det med Det Kongelige Kapel. Og hermed velkommen til dig, Karin Jagt.
1: Mange tak.
0: Ja. Hvor sender den der hen, den her musik her?
1: Den sender mig ind på galleriet på Det Kongelige Teater. Jeg boede ikke ret langt fra teatret. Og jeg cyklede, fra jeg var en meget lille pige faktisk, over på teateret om aftenen, og så købte jeg en billet. Og det lyder jo helt latterligt, men altså, det var sådan noget med 1,5 kroner eller sådan noget. Og så satte jeg mig helt op på den øverste etage, og så sad jeg der og så ballet.
0: Og var det kun ballet, du var interesseret i?
1: Ja.
0: Ja. Hvad var det ved det, der fascinerede dig, tror du?
1: Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra, fordi der er ingen i min familie, der overhovedet, der har dyrket det. Mm. Men jeg har danset, fra jeg var lille bitte, og vi boede for enden af Vester Voldgade og Frederiksholms Kanal. Der boede jeg i nogle bygninger dernede, som hed Forsvarets Bygningstjeneste, fordi min far var direktør. Mm. Og vi havde en meget, meget stor sådan spisestue med et stort spisebord, som man kunne lægge plader i, og så kunne der sidde 50 mennesker og spise. Men det rykkede vi til side, eller det flyttede min mor og min far, og så kunne jeg danse rundt ind på det der gulv. Mm. Og så havde vi en grammofon, hvor jeg så satte plader på. Så det har bare været dans altid. Og så begyndte jeg at gå til klassisk ballet, da jeg var 5. Mm.
0: Okay, så du har virkelig fået balletmusikken ind ja, med modermælken næsten,
1: ja,
0: der.
1: Ja.
0: Wow.
1: Og så var jeg selvstændig, så jeg var sådan, altså det ville jeg. Så jeg begyndte sådan at undersøge, hvornår der var de der forestillinger, og så måtte jeg. Mm. Jeg var sidste barn af en flok på 4, ja, og min mor var 40, jeg var efternøler. Så min mor sagde, det er sådan, det vidunderligt at få en efternøler, fordi så har man givet op på alt, hvad der hedder opdragelse.
0: Så du har klaret den selv, og du kunne selv cykle ind på Det Kongelige Teater, ja, og sidde op på galleriet og, ja, og følge med.
1: Nå, det var jo magisk.
0: Ja, det er det da.
1: Et meget, meget forslidt ord i dag, ja, men, ja. Men magisk, det var det.
0: Ja. Hvad fylder dine dage lige nu? Altså, hvad får du tiden til at gå med?
1: Jeg har fået børnebørn.
0: Ja, og de fylder?
1: Det er min prioritet 1.
0: Dejligt.
1: Ja, jeg arbejder stadigvæk og siger ja til ting, som jeg tænker vil gøre noget godt for mig, som jeg godt kan lide, eller arbejder sammen med nogle mennesker, jeg godt kan lide. Mm. Og så er jeg så heldig og privilegeret, at jeg kan tillade mig at sige nej til nogle andre ting. Ja. Og så kan jeg optimere min tid med mine børnebørn. Mm.
0: Det med at få lov til at være en del af deres liv, ikke også? Og deres hverdag.
1: Jamen, det er jo, altså, det er, alle siger det jo. Ja. Det er jo så sindssygt at blive bedsteforældre, og ja, siger man, og så glæder man sig, og så sker det, og så er det sådan fuldstændig sådan, en eksplosion af lykke, ikke? Det er jo, det er helt vildt. Mm. Det er det virkelig. Altså, og det er jo, jeg har virkelig gået og funderet meget over det der med, hvad det er. Men vi er jo så, det er jo faktisk så tarveligt indrettet, at når vi får børn, så er vi jo sådan midt i vores liv senigt, og har så travlt med at gøre karriere, og har så travlt med alt muligt, så vi har jo dårlig tid til de der børn. Og den der sådan tålmodighed, den har man jo ikke i nær så stort et omfang, som man har, når man bliver bedsteforældre. Mm-hmm. Og jeg er jo altså vidunderligt spild af tid at gå ned af en grusvej med min 3-årige dreng eller pige, og glo på myrer, og se på mærkelige grene, og altså bare, ja, spild tid.
0: Vil du ønske, du også havde haft den tid, da du selv var mor til små børn?
1: Mm. Altså, ja. Egentlig, tror jeg. Mm. Fordi man er splittet. Altså, man er splittet mellem. Man bliver jo nødt til at sige ja til nogle af de tilbud, der kommer, og rykke videre sådan i rækken af, hvorvidt man kan drive det. Ja. Jeg har altid haft det sådan ret vigtigt i mit liv, fordi jeg altid vidste, at jeg gerne ville have børn. Og jeg var ret gammel, eller gåseøjne gammel. Jeg var 32, før jeg fik mit første barn. Så jeg var klar over, at det var meget betydningsfuldt for mig.
0: Vi skal have en faktaboks på dig. Dit fulde navn, hvad er det?
1: Karin Birgitte von Boltenjagt.
0: Wow, et flot navn.
1: Ja.
0: Hold da.
1: Von, det hedder jeg ikke mere, fordi min far synes, det var simpelthen... så han smed det væk.
0: Nå. Og der... Okay, ja. Ja. Men hvor kommer det fra, det der von?
1: Jeg ved det ikke. Det, jo, altså, du kender jo godt von Boltenskov.
0: Ja.
1: Ind i Gordersgade. Ja. Og det stammer. Det er noget... Noget gammel slægtning.
0: Okay. Hvor gammel er du, Karin? Hvis man må spørge om det.
1: Skal jeg lige tænke mig om.
0: Ja, det tænkte du dig lidt om.
1: 69.
0: 69, ja. Og hvem bor hjemme ved dig?
1: Det gør min mand.
0: Ja, som jo er.
1: Han hedder Martin Stefan Mirenar. Det er hele hans navn.
0: Det er hele hans navn, ja.
1: Mm. Der er ikke noget fund, som de har smidt væk. han og jeg, vi bor sammen med vores hund og vores kat.
0: Ja.
1: Og det er dejligt.
0: Mm.
1: Vi har en lejlighed på Vesterbrogade.
0: Ja.
1: Og så har vi et sommerhus i Hornbæk.
0: Yes. Og så har vi jo beskæftigelse. Hvad siger du om dig selv der?
1: Jamen, jeg er jo det, der hedder casting director.
0: Mm. Så det vil sige, du bestemmer, hvem der er med i dengang med Vild med Dans eller film? Eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Som jeg startede med at sige, så blander jeg mine kort.
0: Mm.
1: Og det er... Jeg er meget... Altså, jeg føler virkelig, at jeg er heldig.
0: Mm.
1: At jeg kan få lov til det.
0: Ja.
1: At jeg kan skifte imellem fiktion og dokumentar eller underholdning, eller hvad det nu skal være.
0: Mm, ja, godt. Har du en hobby?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, at jeg har en del hobbyer. Jeg elsker sport. Altså, jeg har altid dyrket meget sport. Jeg har løbet maraton, og jeg har altid danset jo. Og mm. sådan, det er en helt, helt utrolig vigtig del af mit liv.
0: Ja.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt mere grumpy, hvis jeg ikke har brugt min krop, ikke? Så, og deri, der spiller jeg meget tennis.
0: Okay, så det kunne være en hobby?
1: Elsker tennis.
0: Yes.
1: Elsker at se tennis, elsker at spille tennis.
0: Ja.
1: Elsker at tale om tennis. Og så strikker jeg. Som a mad woman.
0: Og så det vil sige, den du har på der, sådan en grå...
1: Den er jeg tillader.
0: Strikket, ja, den er flot. Beautiful.
1: Thank you.
0: Jamen altså, så er vi jo to, der godt kan lide det. Så skal jeg lige spørge, altså, har du taget sådan en ting med, som ligesom er din søndag, en søndagsgenstand? Noget, der repræsenterer, hvad du laver om søndagen?
1: Jamen, det har jeg lige sagt.
0: Og det er også drikke?
1: Jeg er helt boksen med her.
0: Har du? Okay. Nå, den der taske er simpelthen fuld af striktøj.
1: Ja.
0: Hold nu op. Der er masser. Okay, men det er også til småfolk, kan jeg se, du strikker.
1: Nu har jeg jo fået børnebørn, så nu, altså, nu har jeg jo en grund til at strikke. Fordi alle de andre, de er trætte.
0: Jeg kan bare fortælle, hun hiver op. Altså, der er karrigul, der er grønt, der er orange, der er sort, der er stribet.
1: Se sådan en lille cardigan.
0: Hvor er den sød.
1: Og bukser.
0: Jamen, hvor er det godt.
1: Og en body.
0: Okay. Jeg kan mærke, at jeg skal blive nødt til at tage et billede af det der, for ellers så bliver overfaldet af lytterne.
1: Ja,
0: og en hue. Hold nu op. Okay, så det er det, der går søndagen med.
1: Ja, og aftenerne, og ja. Jeg strikker i vildskab, det gjorde jeg. Det gør jeg virkelig.
0: Du må ikke pakke den ned, jeg skal lige tage et billede af dig om lidt, du.
1: Ja.
0: Nå, men Karin, skal vi så ikke hermed sige velkommen til dig?
1: Jo, tusind tak.

0: Ja, der fik vi altså lidt her fra Svanesøen. Det var Patadøen her fra anden akt i musik her af Tchaikovsky. Og det var London Symfonikerne, som spillede. Og Karin, altså, det er vidunderligt at se dig lytte til musikken, for du sidder jo derovre på din stol og danser.
1: Det kan jeg ikke være med.
0: Nej.
1: Nå, men det er jo også fordi, altså, det er fordi, jeg kender jo trinene, mm-hmm. altså i forhold til, hvornår tonerne ligger og sådan noget. Jeg synes jo, det er så smuk en koreografi, fordi den er passer så godt til lyden.
0: Ja. Men så du har selv danset den?
1: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg dansede. Det er den absolut sværeste paladone, der nogensinde er skrevet inden for ballet.
0: Ja. Hvorfor det? Hvad gør den svær?
1: Den, altså, hun er på tå, og hun er på tå i virkelig, virkelig lang tid, mm. og skal holde en balance, mm. som er, altså det er ultimativt svært, det hun laver. Mm. Og så har hun jo sin prins, som støtter hende,
0: ja.
1: Men nej, det er meget svært.
0: Ja. Det der med at være så optaget af balletten, som du jo var som barn, og du sagde, at du cyklede bare derind og satte op på galleriet, ikke? Det der univers, man jo som barn bare kan tage ind, og så bor du nærmest i det univers resten af dagen, og de næste mange dage, og de næste mange måneder, måske et helt år. Altså, du er svanen.
1: Ja.
0: Var det sådan, du havde det?
1: Ja. Jeg tror, jeg var det hele. Jeg tror også, jeg var den bagerste lille ælling, der kom ind, og jeg var i kostymerne, og jeg havde diademerne på, og jeg var lysekronen, og den der hang der. Og sådan. Altså, jeg synes bare, at det var så helt utroligt vidunderligt et univers at komme ind i og sætte sig der, når mørket sænker sig om en, og man er sluttet og sluttet omkring den oplevelse dernede, og der er mørkt. Mm. Det var jeg var altså virkelig lykkelig, når jeg var der.
0: Du siger, du er fra et hjem, du er fra København. De fire, du er efternøleren simpelthen.
1: Ja.

0: som var vores have, som, hvor der var en gartner, som jo også var ansat af Forsvarets Bygningstjeneste. Og så var der en masse mennesker, der arbejdede inden for det her. Men vi havde ligesom vores egen lille oase derinde midt i byen. Der havde jeg det jo helt fantastisk, og vi havde nogle helt fantastiske rammer. Og der boede jeg med min mor og far, og min ældste søster, hun var 14 år ældre end jeg, så hun var faktisk ret tidligt flyttet hjemmefra. Så da jeg begyndte at blive sådan meget bevidst om, hvem vi var, og hvem der var min familie, så var hun allerede flyttet hjemmefra. Men så havde jeg mine to andre søskende, som jeg boede sammen med. Og min far var sådan en rigtig klassisk far, vil jeg sige, som gik på arbejde, og han havde kontor i vores hjem, så vi skulle være stille indtil kl. 16.15, hvor han sluttede, og så gik han de der 10 meter fra kontorstolen ind og læser på en sofa og skulle have en lur, ikke? Og min mor, hun regerede ude i køkkenet, og det var et meget lykkeligt hjem. Altså, mine forældre var virkelig glade for hinanden, og det kunne vi tydeligt mærke. Altså, det sådan bredt sig bare ned igennem. Der var meget kærlighed.
1: Ja. Og var det noget, du blev opmærksom på, var noget særligt hos jer, når man sådan kom rundt i andre hjem?
0: Ja, altså, det jeg mest lagde mærke til, det var, at mine forældre var meget ældre end alle de andres. Og det gjorde jo, at jeg sådan ret tidligt begyndte at blive lidt nervøs for, hvornår jeg mistede mine forældre. Men det gjorde også, at jeg måtte meget mere end alle de andre, fordi mine forældre, som sagt, var holdt op med at opdrage på mig. De var helt sikre på, at det skulle nok klare. Og min mor sagde, at det gør ingen forskel. Altså, det tænker du selv over. Og sådan noget. Jeg har nok fået lidt for meget frihed. Men jeg kan bare huske det der med, at jeg noterede mig, at de andre de skulle være hjemme klokken. Et eller andet. Og for mig der var det sådan ligesom, når jeg gik, når jeg var træt, eller når jeg ikke havde lyst til at være der mere.
1: Savnede du at have en lidt mere fast ramme, eller var det?
0: Ja, det gjorde jeg, da jeg blev lidt ældre.
1: Ja.
0: Altså, da jeg blev teenager, der kunne jeg godt have drømt om, at jeg havde fået lidt flere grænser. Ja.
1: Så hvad var du så for et barn, Karin, altså, når du var sådan?
0: Jeg var enormt, jeg var enormt kreativ, ja. Og jeg ved ikke rigtig, hvor det er kommet fra, fordi jeg synes ikke, jeg kan sådan kigge tilbage. Mine forældre var meget tolerante over for kreativitet, og de elskede kunst og holdt af at høre dig. Altså, jeg var vokset op i et hjem, hvor vi hørte klassisk musik meget.
1: Ja.
0: Så på den måde har jeg fået det ind, men der er ingen af mine forældre, der overhovedet på nogen måde har dyrket det selv.
1: Nej.
0: Så jeg ved ikke, hvor det er kommet fra. Der er heller ingen af mine søskende.
1: Men du var fantasifuld.
0: Og meget fantasifuld. Og måske også det der med, at jeg var lidt overladt til mig selv, fordi jeg var efternøler. Ikke? Så har jeg jo ligesom skulle sådan, tænke mig til kammerater og sådan noget. Fordi jeg var meget sammen med min mor.
1: Ja. Så når du nu kommer fra et bedre borgerskab, kan man vel godt sige, du gjorde.
0: Ja.
1: Var det så også det bedre borgerskab, du sådan minglede med som barn?
0: Altså, jeg gik jo på Sales gymnasium, som lå op på Nørreport. Og det var vel det bedre borgerskab, som gik der. Altså, det var jo en betalingsskole. Rigtig mange af mine klassekammerater, de boede jo i Hellerup og Gentofte og sådan noget.
1: Ja.
0: Så vi skulle virkelig langt med toget for at besøge hinanden. Og sådan noget. Og jeg boede nede for enden af Vestervoldgade.
1: Ja. Men Vesterbro, eller hvad skal man sige, den har jo altså, på det tidspunkt har du også været barskt, tænker jeg. Så var der også sådan andre typer børn, du mødte?
0: Ja, altså vi havde en helt fantastisk gade. Der ligger en lille gade, Christiansborggade, hedder den, som var dengang, der var det sådan, der var sådan ligesom sådan en lille have ind i midten, og så var der bare sådan en gade rundt om. Og ned for enden af den, der kom man op til Langebro, men der var lukket af, så der kunne vi jo bare løbe og lege. Og vi var alle mulige forskellige slags børn, som fandt sammen. Det var Anita, hvis mor var enlig mor og uden arbejde, og så var der Mie, som var en søskendeflok ud af fire, som var sådan en ganske almindelig, ordentlig familie, og så var der, altså vi var virkelig, virkelig mange forskellige børn.

0: og jeg var mega fræk. Altså, og jeg har nok været sådan katalysator for enormt mange af de her lege og sådan noget. Så vi løb jo og legede inden der Christiansborggade, og så var vi rundt på havnekajen simpelthen, altså dernede ved Frederikshavns Kanal og sådan noget. Og der lagde, vikingebådene, som sejlede over til Helsingborg, de lagde til dernede, når der var noget, de skulle repareres eller sådan noget, og så kunne man jo løbe ned på de der skibe. Når vi ikke havde noget andet at lave, så løb vi rundt på de der sådan, tomme skibe og lavede ulykker, ikke?
1: Ja.
0: Og havnefoden har også været efter mig.
1: Ja. Det var bare andre tider, mand. Det var den der noget sjovere.
0: Ja, det var simpelthen så sjovt, altså. Vi havde det så fedt. Ja. Vi havde det virkelig sjovt. Og det gjorde også, at jeg legede i virkeligheden meget mere med de børn der, end jeg legede med mine klassekammerater. Ja,
1: det lyder da også meget sjovere.
0: Ja, men vi havde det sjovt, og jeg var fræk.
1: Og du var fræk,
0: ja.
1: Og selvstændig.
0: Ja.
1: Og det der med at danse, altså, så du danser, og du går til dans,
0: ja.
1: Fra du helt lille af, men du kommer ikke ind på balletskolen, fordi det kunne jo ellers have været ret nærliggende.
0: Ja, det ville min far ikke have.
1: Hvorfor ville han ikke det?
0: Fordi han sagde til mig, at hvis du kigger ned på den stribe af dansere, som står dernede på gulvet, hvor mange af dem tror du så er lykkelige? Og jeg var bare sådan, jamen de er alle sammen lykkelige. Og så sagde han nej, fordi de har alle sammen haft en drøm om at være hende, der dansede pattedøen i Svanesøen. Og i stedet for, at de nu en af den række, der kommer ind af de der 40 svaner, eller hvor meget det er, som slet ikke får lov til at udtrykke sig på den måde, som de havde. Og chancen for, at du bliver hende, prima ballerinaen, er meget lille. Så han sagde simpelthen nej. Men jeg var... det var jeg ked af. Mm. Altså, det kan jeg huske, at jeg var sådan... Det havde meget svært ved sådan at acceptere. Jeg havde meget svært ved at tilgive ham.
1: Ja. Også fordi det er jo ham, der slukker din drøm.
0: Ja. Altså,
1: den vil man gerne selv være med til at slukke, hvis den skal slukkes, ikke?
0: Ja. Altså, jeg gik hos Poul Eltorp, hed min danselærer, som lå oppe i Vartov, hvor jeg selv gik op ad Vestvoldgade derfra. Jamen, det er jo helt sindssygt, man tænker. Altså, jeg har jo været 6 år eller sådan noget, 5 år, 6 år. Så gik jeg op til mine timer oppe hos Poul Eltorp, og de vurderede, at jeg skulle søge ind på balletskolen. Mm. Men der blev altså simpelthen sagt lodret nej. Og så fortsatte jeg jo med at danse, men det tog mange år faktisk, inden jeg sådan ligesom anerkendte og accepterede, at min far måske havde en pointe i det der med, at det er hårdt.

0: Ja, der er spark i denne her sats her fra Ildfuglen af Stravinsky, og det var Luxembourg Philharmonikerne, som spillede. Ja.
1: Det er flot, ikke?
0: Jo, Karin Jagt, hvorfor har du taget den med?
1: Fordi jeg tror bare, det siger rigtig meget i virkeligheden, og altså, det må ikke blive kedeligt, vel? Altså, det er jo totalt følelser på, altså, i yderste potens, hvor der bare er knald på det hele, ikke? Altså, nej, jeg synes, det er virkelig, virkelig flot stykke musik.
0: Mm. Ja.
1: Og jeg lærte det at kende, fordi jeg var inde at se, som en af mange balletter, Ildfuglen på Det Kongelige Teater, og der dansede en solodanser, som var på Det Kongelige Teater på det tidspunkt, som var sådan ligesom meget kontroversiel og gik imod hele det der sådan meget fastlåste, klassiske balletsystem, som der var derinde. Og han hed Eske Holm. Han var vanvittig, smuk, meget maskulin og helt anderledes i sin udtryksform end de der sådan, fine herrer, der gik. Altså, han var en eksplosion af bevægelse og følelser og helt anderledes, lidt langhåret og sådan hippie-agtig. Jeg synes, han var det vildeste, altså bortset fra Nureyev, som jeg jo havde set på fjer. Han mindede lidt om Nureyev, faktisk, i sit udseende. Og han dansede hovedpartiet i Ildfuglen. Og han fik jo senere en meget stor betydning i mit liv. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg synes bare, han var ligesom...
0: Ja. Hvorfor fik han en stor betydning i dit liv?
1: Det gjorde han, fordi da vi skulle... Da vi skulle lave skolekomedie på Sales Skole i 2.G, der var der en, der foreslog ham som instruktør. Der var han stoppet ind på Det Kongelige og havde ligesom gjort op med det derinde og sagt, nu forlader jeg, fordi det er simpelthen for gammeldags og alt muligt herinde. Og så ville han gerne lave alt muligt andet. Og jeg ved ikke, hvor hun vidste det fra, men så blev han spurgt, og så sagde han ja. Og så kom han ind og instruerede et stykke af Dario Fo, som hedder Det syvende bud at stjæle lidt mindre. Nå, men i hvert fald så skulle jeg spille hovedrollen i Nea, blev jeg valgt til. Og der lærte jeg Eske at kende. Og Eske blev sådan virkelig sådan katalysator for mine drømme om at blive skuespiller. Han troede enormt meget på mig. Mm. Og han blev min mentor på bedste måde. Altså han var enormt... nu skal jeg passe på, hvad for nogle ord jeg vælger, fordi det kommer til at lyde forkert. Men vi har, der har aldrig været noget. Jeg har aldrig været sådan forelsket i ham, men jeg var meget betaget af ham. Og han kunne se et talent i mig, som han et eller andet sted følte, at han skulle hjælpe på vej.
0: Mm.
1: Så ud over, at vi lavede den der skolekomedie sammen, så fulgte han mig i årene efter, jeg var kommet ud af skolen. Og jeg blev ansat i hans balletkompagni. Og han løftede armene højt over hovedet, da jeg ikke kom ind på teaterskolen, fordi han sagde, det skal du ikke. Du skal ikke ind i det der system. Du skal sættes fri. Og jeg var ulykkelig, jeg var knust over. Men han var der, og han fulgte, og han gjorde alt, hvad han kunne for ligesom at støtte mig.
0: Mm.
1: Så jeg havde en meget, meget nær forbindelse til Eske. I mange år.
0: Ja. Og det er jo interessant, hvad det er, der gør, at man møder et menneske, som sætter en retning for en.
1: Ikke? Ja, super heldigt.
0: Så det der med at blive skuespiller, er det ham, der tænder op under den drøm? Eller hvornår bliver dansedrømmen skiftet ud med mere rent skuespil, kan man sige?
1: Jamen, jeg spillede altid hovedrollerne i vores skolekomedier.
0: Mm.
1: Så på den måde så var jeg meget tryg. Altså jeg var meget tryg i forhold til det der med at stille mig op og sige replikker og synge og sådan noget. Men det var i dansen, tror jeg egentlig, at jeg følte, at jeg skulle yde et større stykke arbejde.
0: Okay.
1: Så derfor var det måske i virkeligheden lidt mere interessant for mig på det tidspunkt. Altså jeg kunne godt lide det der med, at jeg skulle lige give lidt mere for at blive god som danser. Det tror jeg sådan, at på et tidspunkt, så når man når en alder, så kan man jo mærke, at det tog er faktisk ligesom kørt.
0: Mm.
1: Du kan ikke nå at blive en virkelig dygtig danser nu. Du kan blive en god danser, men du kan ikke blive det, du gerne vil være. Og der tyrer jeg så hurtigt over i skuespillet, fordi jeg vidste, at jeg var tryg der, og jeg vidste, at jeg var god, og jeg vidste, at jeg havde det dejligt med det. Ja. Altså, jeg kunne godt lide det, ikke? Ja. Og Eske, han var jo meget sådan, men det skal du. Du skal være skuespiller, fordi det er der dit talent ligger.
0: Ja, okay. Så hvilke type roller bliver du så typisk castet til?
1: Ja, altså jeg var jo meget smilende, og jeg kan huske, jeg læste hos Birgitte Price. Mm-hmm. Og jeg kan huske, en af de noter, hun gav mig, det var, du skal ikke tænke på at smile, det behøver du ikke. Fordi det kommer helt af sig selv. Mm. Så det var jo ligesom sådan, om det skulle jeg sådan arbejde imod på en eller anden måde. Mm. Og det er jo også lidt svært, det der med, når det er så stor en del af ens DNA. Ja. Men jeg blev altid castet til de der glade, sjove unge pigeroller.
0: Og var der på et tidspunkt, hvor du tænkte, det tror jeg simpelthen ikke, jeg gider mere?
1: Mm. Ja, ja, helt klart.
0: Ja.
1: Altså, da jeg blev gravid med Sally, vores tredje barn. Mm. Og der kunne jeg bare mærke, altså det er jo det der med prioriteringer, ligesom med børnebørn, at det, børn kommer på en eller anden måde til at lave en prioritering nemmere for dig, end alt muligt andet gør. Mm. Fordi det bliver det vigtigste. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, at jeg havde nået et punkt, hvor jeg ikke synes det var det værd længere. At skulle forlade mine børn om aftenen og gå fra dem og hen på teatret, og så spille nogle forestillinger, som jeg ikke synes, der var sådan den store udfordring i. Og jeg havde det sådan de sidste par år, at jeg synes, hele læsearbejdet, altså prøveforløbet, hvor du læser et manuskript, og hvor du arbejder og udvikler din rolle, det var interessant.
0: Ja.
1: Det elskede jeg. Og så når der er gået 7 dage på scenen, så kedede jeg mig simpelthen så meget.
0: Ja.
1: Og der er mange skuespillere, der siger, at det bliver aldrig ens, fordi publikum reagerer forkert. Jeg synes, det var virkelig kedeligt.
0: Ja. Ja, jeg kan sige, at jeg havde det helt på samme måde som operasanger. Ikke? Altså, jeg synes, prøveforløbet var det bedste i verden, fordi man kan lege med rollen, og man kan komme ind til dens kroge, når du ligesom går på scenen og reproducerer på en måde. Ikke? Så er det så meget, der er lagt fast der.
1: Ja.
0: Ja, det er da kedeligt.
1: Ja.
0: Mm. Men det der med, at du er blevet castet meget til den samme type rolle, nu er du jo selv caster.
1: Ja.
0: Sidder det i dig, det der med, at man ikke skal caste folk til det samme hele tiden, bare fordi...
1: Ja.
0: Altså, så du ikke...
1: Ja.
0: Så du ikke placerer folk i den form for gryde?
1: Ja. Altså, og det kan være enormt svært at arbejde imod, fordi jeg er jo ikke den, der bestemmer.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg kan komme med forslag, og jeg synes jo, en af mine styrker inden for det har været, at jeg kender rigtig, rigtig, rigtig mange skuespillere fra en anden side, end den, de bliver vist fra. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg ligesom måske kaste nogle andre navne ind, end det, man egentlig havde forestillet sig.
0: Ja, okay. Se, nu skal vi høre noget fra West Side Story.
1: Yes.
0: Ikke også? Og på den anden side af den, så skal vi selvfølgelig møde din Martin Mirnar.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. A boy like that would kill your brother.

0: Og så skal jeg have noget vand.
1: Så fik vi fra West Side Story.
0: Ja.
1: Yeah. A Boy Like That og I Have a Love. Musik af Bernstein, og det var jo Marnie Nixon, som er sådan en ghost singer. Hun sang mange af de her sange for Natalie Wood, som jo var hende, der sang rollen. Ja, så skal der pusses næse, og øjnene skal tørres. Karin, du er jo helt opløst derovre.
0: Ja. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det lige rammer mig.
1: Nej.
0: Men ja, det er bare smukt.
1: Det er smukt. Men hun synger også her til sidst, når kærligheden kommer så stærkt, så er der ikke noget, der er hverken rigtigt eller forkert, for kærlighed, det er kærlighed. Ja.
0: Det er jo en smuk historie.
1: Ja.
0: Altså, det er jo, det hører det også en af de balletter, som jeg har, altså, kampset Romeo og Julie, ikke?
1: Mm.
0: Med musik af Prokofjev, og stykket kender vi alle sammen, tror jeg, som det er bygget over Romeo og Julie. Mm. Og det er bare, altså, en genistreg, Bernstein, synes jeg.
1: Mm. Det er han.
0: Ja.
1: Kærligheden til Martin Mianar.
0: Ja. Ja.
1: Hvor starter den henne?
0: Oh, det er virkelig mange år siden. Altså, jeg gik på skole, jeg gik i gymnasiet, og så, jeg tror, jeg har gået 1. G. Og så skulle 2. G'erne fra Auerhøj, jeg ved ikke hvorfor, de skulle komme og spille deres udgave af Teenager Love, som var en musical. Og de kom ind og spillede, og jeg kan bare huske, at jeg synes, at de var gode. Og så var der den der fyr med, der spillede Billy, som var sådan hovedrollen. Og det var sådan en langlemmet, sådan lidt goofy type, Martin. Og jeg kan huske, at jeg synes, de var super seje, ham og Lene Funder, som spillede hovedrollen Maggie. Og de var sådan kærester efter forestillingen og gik rundt med hinanden i hånden. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, eller jeg noterede mig ham i hvert fald sådan lidt mere, end man ellers gør, ikke? Og så kan jeg huske, så tror jeg, der gik et års tid eller sådan et eller andet, og så var jeg oppe i Gilleleje af en eller anden grund, og så går jeg forbi en pladeforretning på hjørnet, og der står sådan som den forreste plade, der var Martins soloalbum, som hed virkelig originalt Martin, stod i forreste række, og så kan jeg bare huske, jeg så lige den der plade, og så kiggede jeg på ham, og så har jeg bare sådan tænkt, jeg skal nok få fat på dig en dag. Og så går jeg videre. Og så sker der så det, at der går nogle år, og jeg går i gang med mit skuespilleri, og så bliver jeg ansat ind på noget, der hedder Det Nye Musikteater. Og der skulle vi så spille en forestilling, som selveste Martin Mianar havde skrevet, og selv skulle medvirke i.
1: Mm.
0: Og så skete der jo hverken værre eller bedre end at vi røg fuldstændig hovedkuls sammen, ikke?
1: Vidste du det, da du så, at det var ham, der stod for det foretagende der? Vidste du så, you're in for it, altså.
0: Ja.
1: Nu skal du bare vente, for her kommer jeg.
0: Ja, jeg var, altså, det er jo en underlig ting, det der, men når jeg ser tilbage på mit liv, så har jeg jo været meget sådan, jeg skal nok få min vilje. Altså, det skal nok gå sådan, som jeg gerne vil have, at det skal gå.
1: Mm.
0: Og hvis det ikke går sådan, som jeg gerne vil have, at det skal gå, så får jeg tilpasset det på en eller anden måde. Ikke? Så jeg havde det jo bare sådan, ligesom da jeg mødte ham, og det var ikke noget med, at sådan, du ved, helt lavet et frontalangreb på ham, eller sådan, nej, stille og roligt. Altså, stille og roligt bliver vi bare virkelig, virkelig glade for hinanden.
1: Ja. Så var I så nogen, der kom fra nogenlunde samme type hjem, eller var I modsætninger?
0: Altså, jeg synes, dengang, der prøvede vi på en eller anden måde ligesom at få til at passe sammen, men det var jo virkelig forskellige hjem.
1: Mm.
0: Altså, en af de ting, som var fælles, det var, at Martins forældre, de spillede bridge, og det gjorde mine forældre også. Men ellers, så tror jeg faktisk ikke, der har været nogen lighedspunkter overhovedet. Altså jo, store familier.
1: Mm.
0: Så vi er jo vokset op begge to i familier med mange børn. Mange mennesker og gang i den, og selskaber og sådan noget. Ikke? Meget, meget socialt liv. Så det har vi jo været vant til begge to. Ikke? Og været vant til, at vi skulle råbe højt, for at nogen skulle lytte til, hvem der nu sagde noget dernede i søskendeflokken. Men altså Martins hjem var jo noget helt andet. Altså en cigøjnerfamilie, ikke? Og min familie var jo sådan et bedre borgerskab.
1: Og militæriske...
0: Ja, og med regler.
1: Strikshed,
0: og,
1: ja.
0: Og sådan noget. Mm,
1: altså, ja. Nå, ja. Men det kan være en god kombi, Karin.
0: Ja.
1: Det kan være en god
0: kombi. Ja.
1: Så vi skal jo til at runde første time af her i Stines Søndag, så fortsætter vi på den anden side af nyhederne. Og et stykke musik, som du meget gerne vil høre, ved jeg, det er klaverkoncerten nummer 2 i C-mol, og det skulle være starten her af første satsen, og det er musik af Rachmaninoff med Lang ved tangenterne, og så bliver det Mariinske Teaters orkester, som spiller.
0: Another dramatic piece.
1: Ja, det må man sige. Det starter. Ja. Og i næste time, der skal vi jo tale om din og Martins store sorg, fordi I har jo mistet jeres ældste søn.
0: Ja.
1: Så den snak, den tager vi på den anden side.
0: Ja.

0: Fik vi altså en lille snas her fra første satsen fra Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2 i C-mol med Lang Lange og Mariinske Teaters Orkester. Og skuespiller, danser og caster Karen Jagt er gæst i dag, og det er hun også her lige efter nyhederne.
1: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner og lægger derfor op til massive besparelser, blandt andet på færgedriften til småøerne Femø, Fejø og Askø. Det vil betyde 4 daglige afgange fra Femø til Lolland mod i dag 7. Planerne vil gå hårdt ud over øboerne, siger Jens Vestenskov Andersen, forsker i småøer ved Lunds Universitet.
2: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
1: Kommunen har ikke til hensigt at affolke øerne, siger Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget.
3: Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: I dag er det sidste dag i Ruslands 3 dage lange parlamentsvalg. Det er Ruslands første parlamentsvalg siden landet invaderede Ukraine i februar 2022. Men valget er ikke frit. Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til præsidentens parti Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget ikke er frit. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig Louise Brothagen. Hun fortæller, at selvom der ikke er spænding om udfaldet af valget, så kan det alligevel sige noget om tilslutningen til Vladimir Putins krig.
4: For præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år og ikke ser ud, som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
1: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimmer, blev smidt ud af Rusland af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Aftalen om Grønland mellem USA, Danmark og Grønland kan være positivt for de grønlandske virksomheder. Christian Kelsen, direktør for Grønlands Erhverv, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser.
5: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
1: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Efter planen så skal den underskrives i den kommende uge. Perioder med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Og så siger jeg velkommen tilbage her til Stines søndag anden time. Jeg har skuespiller, danser og caster Karin Jagt på besøg. Du sidder lige over for mig. Karin, her i anden time har jeg et stykke musik med, fordi det er jo jeg, der vælger musikken i de her to timer. Ja. Men, og det skal jeg lige høre, har det været svært at vælge egentlig, synes du?
1: Ja, det synes jeg, fordi jeg synes, der er så meget vidunderlig musik.
0: Ja. Det er det jo også. Det er det også. Men nu har jeg i hvert fald taget et stykke musik med til dig. Og mens du lytter til det, så får du lige en Stine søndagskop af mig. For det får I alle sammen med hjem.
1: Nej.
0: Så kan du lægge den ned. Den, du,
1: wow.
0: Der er ingen chance for, at den går i stykker i dag, for du har tasken fuld af striktøj. Ja. Så du er bare lige at pakke den ordentligt ind.
1: Det tak for blæret.
0: Ja, velbekomme. Og så er det noget musik, der har overskriften Wasser Klavier. Altså, så det er klaver, og så måske kan man fornemme, at der er noget vand.
1: Ja.

0: Det hedder Vasa Clavier, det er skrevet af Luciano Berio, han er en italiensk komponist, og her er spillet af en pianist, der hedder Romain Nussbaum.
1: Meget smukt.
0: Kunne du lide det?
1: Ja, meget smukt.
0: Ja. Så naturen og vand måske, har det en særlig plads hos dig?
1: Ja, i høj grad. Altså, det betyder utrolig meget for mig. Vi har jo vores sommerhus oppe i Hornbæk, som vi elsker at være der begge to. Og der er vi meget tæt på både, altså det er så vidunderligt placeret, så vi har skoven lige til venstre, og så har vi vandet lige til højre. Og jeg bruger begge steder meget.
0: Ja, ja. I den her time skal vi jo tale om, at I har mistet en søn. Har naturen også været ligesom et sted, hvor du kunne have plads til at være?
1: Altså, jeg fandt jo ud af, at naturen var det sted, der var vigtigst for mig at være. Altså, vores sommerhus er meget forbundet med vores søn, fordi han boede rigtig meget deroppe. Han var også sådan et menneske, eller også, han var i høj grad sådan et menneske, som vidste enormt meget om natur, og havde sådan en helt intuitiv fornemmelse af, hvad der er godt og hvad der er forkert, og hvad man kan bruge i naturen. Han vidste enormt meget om planter og sanke. Det har han lært mig helt ufattelig meget om dyr og sådan noget. Så jeg har jo, da han var væk, der følte jeg jo, at det var der, jeg kunne mærke ham. Og folk, det er underord. Nu kan jeg pludselig høre min far, hans stemmerunge i baggrunden, man siger ikke folk. Mennesker har jo tit sådan en historie om, hvordan det var, da de mistede, og oplevelser, de har haft. At de ser dem på gaden, eller hvad det nu kan være. Og i vores tilfælde, der var det, at vi havde fået at vide, at Oliver var død. Og så går vi en tur dagen efter. Og jeg har det sådan, jeg er meget, selvfølgelig fuldstændig, altså ekstremt ulykkelig, og ked af det, og græder. Men det, der trigger mig voldsomt, det er, at jeg kan ikke mærke ham. Han er væk. Og så går vi sådan ned ad vores sti, hvor jeg har gået ufattelig mange gange med Oliver. Martin og jeg, vi går med hinanden i hånden. Og så råber jeg sådan op i himlen. Hvor er du? Jeg kan ikke mærke dig, Oliver. Hvor er du henne? Og jeg tror, fordi vi går på den sti, altså kan jeg mærke ham. Og så pludselig kommer der, og det lyder banalt, men det er sandt, det jeg fortæller nu. En kæmpestor admiralsommerfugl. Og den kommer sådan flyvende imod mig. Og jeg har lige stået og råbt det der ud i luften. Og Martin, han er sådan, han er inde i sine egne tanker, han er sådan begyndt at gå videre. Og så kommer den der sommerfugl flyvende, og så sætter den sig på min skulder. Og jeg stopper op, og så kigger vi på hinanden, sommerfuglen og jeg. Og jeg tænker sådan, det her er vanvittigt. Og så prøver jeg at få fat i Martin. Og sådan, du ved, og jeg er også bange for at skræmme sommerfuglen væk, så jeg siger sådan, Martin, Martin. Og så vender han sig om, og så kigger sommerfuglen på Martin. Så kigger den på mig igen. Og så løfter den sig fra skuldrene. Og så flyver den bare op i luften. Og jeg sværger, at den sad der, altså, i lang tid.
0: Wow.
1: Og det var, og der havde jeg det bare sådan, der var, ja.
0: Wow, sikke en stærk historie.
1: Jamen, det var vildt. Altså, det var virkelig vildt.
0: Ja.
1: Og så faldt der ligesom lidt ro på. Fordi det var som om, altså, det var bare mærkeligt. En mærkelig oplevelse af sådan, rolig nu, mor. Rolig nu. Ja. Og på vej ned ad den sti der kommer man så på et tidspunkt, så kommer du ud, og så er der sådan en åbning nede for enden af stien, og der kan du se vandet. Og der tilbragte jeg altså ufatteligt mange timer, efter vi havde mistet Oliver. Fordi man er desperat for at finde noget. En mening med det hele. Altså, der er jo ikke en mening i at miste sit barn.
0: Nej.
1: Det er komplet meningsløst. Så i ens sådan desperate søgen efter at finde en mening med, hvad går det her ud på? Hvad skal jeg bruge det her til? Hvorfor skal jeg overhovedet hvordan kommer jeg til at leve videre efter det her? Så hjalp det mig at sidde nede ved vandet, fordi jeg havde ligesom følelsen af, at vandet trak vejret for mig. Jeg behøvede ikke at trække vejret, fordi det har bare det der sådan ligesom konstante flow. Så hvis jeg bare kunne følge vandet, så behøvede jeg ikke trække vejret. Og det havde jeg brug for.
0: Var det også en måde at føle, at du kunne være lidt tættere på Oliver?
1: Ja, ingen tvivl. Jeg har en veninde, som også har mistet sin søn, og hun har nærmest haft det sådan, at hun havde følt trang til at gå ud i vandet, fordi hun troede, at det var der, hun sådan kunne mærke ham bedst. Så der er en eller anden kæmpe forbundethed med det. Jeg tror også, det er den der sådan uendelighed, der er i vand, der bare fortsætter.
0: Det stopper ikke.
1: Nej, og sådan er det jo. Når du mister nogen, så fortsætter det hele. Og det er, det virker jo fuldstændig absurd, at busserne kører, og folk står op og tager på arbejde, og altså, det hele kører videre, og man sidder jo bare fuldstændig bombesprængt i hjørnet, og forstår ikke, hvorfor livet bare fortsætter.

0: Han hedder Paul Wierskirchen, som er organist, og han har spiller her noget musik af Johann Sebastian Bach. Det er noget julemusik, en dulce jubile. Du har bedt om noget svulstigt julemusik, Karin.
1: Aarhus.
0: Aarhus, ja. Og Bach gerne.
1: Ja.
0: Så det her, det var jo, ja.
1: Fantastisk, ikke? Mm,
0: jo, det er det. Absolut.
1: Altså, det er jo også stort og volumøst på alle måder og sådan noget. Men det er jo også et af de tidspunkter i mit liv, hvor jeg føler sådan en uendelig lykke og en stor forbundethed til følelser og sådan noget. Det er, når jeg sidder i Holmens Kirke og hører det der kæmpe orgel. Elsker det.
0: Men orgel, det følger jo også hele livet. Det er dåben, det er konfirmationen, det er højmesserne,
1: ja.
0: Det er højtiderne, det er bryllup,
1: ja.
0: Og det er, når vi skal herfra.
1: Ja.
0: Det er ubarmhjertigt. Det er kærlighed.
1: Ja.
0: Og det er storslået.
1: Ja.
0: Og det er det hele på en gang.
1: Ja. Ja, altså nu vil jeg sige, at vi havde faktisk ikke orgel, da Oliver blev begravet.
0: Havde I ikke?
1: Nej. Fordi Oliver blev begravet nede fra Holmens Kirkegårds, hvad hedder det?
0: Kapel?
1: Kapel, ja. Så vi havde selv arrangeret det hele. Og vi havde orgel på den måde, at vi havde et håndterbart, altså sådan et
0: transportabelt
1: orgel, som vi, vores gode ven Lars Fjellmose, som er kendt Oliver fra, han var helt nyfødt, spillede på.
0: Nå, fint.
1: Og så havde vi selv ligesom, nej, det tror jeg simpelthen ikke, jeg havde klaret.
0: Altså, nej, nej.
1: Altså, det tror jeg var blevet for voldsomt på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Det er jo også en situation, som man skal igennem.
0: Mm.
1: Altså, det er jo ikke noget, man ser frem til overhovedet. Nej, det havde vi ikke. Men jeg elsker orgel i kirken, og jeg elsker orglet i Holmens Kirke.
0: Nu vil jeg lige spørge dig om noget. Det er fordi, for 2 år siden, der fik jeg konstateret brystkræft.
1: Ja.
0: I september.
1: Ja.
0: Og det er jo forbi nu. Men hver gang jeg møder september,
1: ja,
0: så sidder september i mig på en lidt særlig måde.
1: Ja.
0: Og I mister jo Oliver.
1: Den 11. september.
0: Den 11. september.
1: Ja. Hvem skulle have vidst det for 25 år siden?
0: Nej.
1: Tænk, hvis man havde vidst. Altså, det er jo sådan mærkeligt. Men jeg kan tydeligt huske det der angreb i New York og sådan noget. Og tænk, hvis jeg havde vidst, at 20 år senere, så ville jeg miste min søn på den her.
0: Kan du også mærke september,
1: ja,
0: at den går ind og gør noget særligt ved dig?
1: Ja, helt sikkert. Men det er jo også efterår, og det er sådan en, altså det er jo en måned, hvor vi skal til at vende os til, at vi skal til at putte os igen, og vi skal indendørs, og alt det lyse og lette i sommeren, det bladene falder træ, alt det der. Ja.
0: Kan vi snakke lidt om Oliver?
1: Det kan du tro.
0: Ja. Hvad var han for en dreng?
1: Han var fantastisk. Han var, han blev født 3 uger for tidligt. Og det har vi lavet mange jokes omkring, at Oliver kunne ikke vente og sådan noget. Men det var jo i virkeligheden også en del af hans natur. At han var utrolig hurtig og meget frem i skoene. Han var super kvik. Han talte, da han var, han gik, da han var 10 måneder, og han begyndte at tale, da han var et halvt år. Min mor, hun fortalte mig, at vi lavede Jørgenrevyer, der var hun oppe og passe ham. Og det har jo så, han er født i november, og det har så været i slutningen af maj, juni, og hun er gået med barnvogn, hvor han kunne sige ko, og han kunne sige mormor. Og så han var jo altså helt ekstremt hurtig.
0: Mm.
1: Og tingene kunne, altså det gik bare for langsomt det hele, ikke? Så han var meget, meget opvagt, meget begavet, sjov, virkelig godt selskab. Men han havde også en meget, meget stor sensitivitet, og havde ufatteligt svært ved at sortere fra. Så når han oplevede triste ting, så kunne det lukke ham helt ned. Og hvor vi andre er meget bedre til sådan ligesom at filtrere tingene, så da Oliver for eksempel startede på efterskole, så måtte han gå i seng Jeg havde sådan en uges intro eller sådan noget, og der kan jeg huske, at han kom hjem, og der gik han bare op og lagde sig i sin seng, fordi han sagde, jeg er så udmattet, mor. Fordi jeg har hørt alle de der historier. Og der havde han jo mødt alle mulige mennesker med virkelige historier og sådan noget.
0: Ja.
1: Det var hårdt for ham.
0: Ja. Så han kunne godt blive overstimuleret af alt det der?
1: Fuldstændig.
0: Ja. Så han er et aktivt barn?
1: Ja, meget, meget aktivt. Han vågnede jo, altså han sov aldrig igennem. Så jeg sov jo ikke. Altså jeg tror ikke, jeg sov de første 4 år af Olivers liv. Og der havde vi så fået nummer 2, Malte, som fuldstændig modsat sin storebror. Oliver kom ud, så var han vågen i 12 timer. Jeg kan bare huske, han lå med sådan kæmpe stridt hår og kæmpe smukke øjne. Lille nyfødt baby, 3 uger for tidligt, og kiggede rundt. Malte, han kom ud, så sagde han lige hej, og så sov han. Altså, så han har jo ligesom været klar over, at hvis han skulle overleve i den der menage, så skulle han ligesom
0: sove undervejs, ja. Så hvornår begynder tingene at gå skævt for Oliver?
1: Det gør de, da han går på efterskole.
0: Mm.
1: Altså, der begynder det ligesom, og sådan, der bliver han introduceret til hash. Og det, tror jeg, har været godt for ham, fordi han, det dulmede.
0: Mm.
1: Altså, det har dulmet ham. Men det har jo været dårligt på den måde, at han har fået færden af, at her var der noget, der ligesom har været godt for ham. Så han ikke har sansede det hele så voldsomt, som han gjorde.
0: Ja.
1: Og så havde han meget svært ved at vælge, fordi han havde faktisk ret mange talenter. Altså, han var virkelig god til at synge. Altså, han sang virkelig godt. Han var helt ekstremt god til at lave mad. Altså, det kunne han også, det der sådan helt på egne ben, du ved, men hvad putter vi i, og hvad gør vi? Og så kunne jeg godt tænke mig at lave, og sådan noget. Jeg synes jo også, det var sjovt at lave mad, så vi havde en fest ude i det der køkken, ikke? Han tegnede virkelig godt. Så havde han sådan nogle forskellige ting, han interesserede sig for, som han sådan blev virkelig kompetent inden for og sådan noget. Så han havde meget svært ved at vælge, hvad han skulle blive.
0: Hmm.
1: Og det betød jo også, at han sådan det kunne han ikke finde ud af. Og så tror jeg, han begyndte at få sådan noget præstationsangst, som så gjorde, at hver gang han fik et nederlag, så havde han meget svært ved at komme videre. Så han fik simpelthen, han skaffede sig selv for mange nederlag, tror jeg.
0: Og så kommer opioider ind i billedet.
1: Ja.
0: Hvordan kommer de ind i billedet?
1: Det kommer ind i billedet, da vi igen fortvivlet prøver at finde ud af, hvad vi kan gøre for at gøre livet lettere for vores søn.
0: Mm.
1: Altså, vi havde jo en voldsom mistanke om, at der var et eller andet med ham, men dengang var alle de her diagnoser med bogstaver jo slet ikke lige så meget op i tiden, som det er nu. Og jeg kan huske, vi har en historie fra Oliver, at altså, han har ikke været ret gammel, han har måske været 9 eller 10 eller sådan et eller andet, hvor Martin putter ham. Og så kommer Martin ned og er helt ulykkelig, og jeg kan mærke, at der er noget galt, og jeg siger, hvad er det? Så siger han, ved du, hvad han sagde til mig? Han lagde armene rundt om min hals, og så sagde han, far, hvad gør man, hvis man ikke er egnet til at bo på den her planet?

0: Og han udskrev opioider til Oliver. Og det slap han aldrig ud af.
1: Det lyder også meget voldsomt, at han får det. Men ja. nu er jeg jo ikke psykiater, så... Men hvordan ændrer han sig så, fra da han begynder på det?
0: Altså, han, det er jo tydeligt, at han ikke har den samme lyst til at gå ind i samfundet, som andre normale, i gåseøjne, mennesker har. Jeg tror simpelthen ikke, han har selvtillid. Altså, han har selvtillid, men han mangler selvværd.
1: Ja.
0: Og han er bange for at fejle, simpelthen. Og han har jo enormt mange meninger om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og så tror jeg virkelig, at han har været bange for, at man selv kunne leve op til sine egne krav om, hvad der var godt.
1: Ja.
0: Og det har været han har været bange. Altså, han har simpelthen været bange for, hvad han skulle finde på at lave. Vi ville enormt gerne hjælpe ham med hans sang, fordi jeg tænkte, det kunne måske også forløse enormt mange af de der sådan, følelser, han havde inde i sig og sådan noget. Det blev, altså, han blev rasende over det. At han skulle gå til sang. Hvor skulle han det? Og vi var jo bare sådan, jamen, det tror jeg faktisk ville være rigtig godt for dig, Oliver. Men det havde han ikke lyst til. Men tingene gik bare i stykker for Oliver. Og så sker der jo det efterhånden, som tiden går, så kan man se alle ens kammerater, de er efterhånden i gang med alle mulige lange uddannelser, og det hele bliver bare mere og mere trist, og han var syg. Altså, der var noget, men det psykiatriske system i Danmark er ramponeret. Eller jeg vil sige, det er ikke engang op at køre. De ved ikke, hvad de skal gøre. Og det er jo komplekst. Hjernen er kompleks, så det anerkender jeg. Men det er rædselsfuldt at stå på sidelinjen og råbe om hjælp. Og så er der ingen hjælp at hente. Og det eneste, du kan gøre som mor eller far, det er selv at prøve at slukke ildbrandene. Og jeg har stået i ufattelig mange situationer med Oliver, hvor jeg ligesom har prøvet at løse problemerne for ham.
1: Mm. Ja, så jeg ved jo, at han kommer også ud i noget kriminalitet på et tidspunkt.
0: Ja, desværre. Det var jo stofferne.
1: Ja. Hvad var det, der udløser det ligesom?
0: Jamen, det er jo penge. Altså, det er jo penge simpelthen, fordi det er så dyrt at være stofmisbruger. Og Oliver, han... jeg ved det ikke. Han har jo også på et tidspunkt, tror jeg, taget skade af alle de stoffer, så han var jo meget ulykkelig over det, fordi han godt var klar over, at det var forkert. Men det er meget, altså hele den verden er så frygtelig og så skræmmende. Det skal man ikke ønske for nogen overhovedet.
1: Så lad mig spørge på en anden måde. Altså, hvordan var det for jer at stå på sidelinjen og se ens barn ændre sig så meget? Altså, blive korrumperet af alt det her?
0: Ja, men det var han jo... det var jo også det, han var jo ikke sådan på den måde.
1: Nej.
0: Han havde slet ikke lyst til at være en del af det der. Og han var jo meget, meget ulykkelig over det. Men han røg, altså, der sker det, at han bor ude på Amager i en lejlighed, og der bliver han simpelthen hyret af nogle kriminelle. Nu skal jeg ikke begynde at komme med nogle navne, det er også lige meget. Men det, at man ser den her unge, lyse, kønne dreng, og kan se, at han er påvirket, så fik de fat i ham, fordi så kunne de bruge ham til at sende ind på opgaver. Og der blev de simpelthen taget af politiet på et tidspunkt, hvor de var ude på sådan en opgave. Oliver var blæst, altså han var væk på alt muligt. Men de kunne sende ham ind i nogle kiosker, hvor han så kunne udføre nogle af de der ting, og så kommer politiet og knalder ham, og så bliver han sat i fængsel.
1: Og er det rigtigt forstået, at det er en periode, hvor I ikke rigtig har kontakt til ham lige der?
0: Han var svær at have kontakt til, vil jeg sige. Vi ville gerne. Ej, vi har været derude flere gange. Vi var derude.
1: Så 11. september 2021,
0: ja.
1: Der får I en besked om, at han er død.
0: Ja, og det var jo på et meget sørgeligt tidspunkt, fordi der havde

0: han faktisk været i behandling, og han har været igennem flere behandlinger, hvor det så er mislykkedes desværre, men den her gang, der ville han. Og der var også sket en ændring på den måde, at han var begyndt at fortælle mig, hvis han var røget i.
1: Mm.
0: Og det har han jo aldrig sådan på den måde. Man kom. Men han havde været igennem en behandling, og var flyttet ind i sådan en udslusningslejlighed, hvor han boede sammen med nogle andre, og havde været stoffri et halvt år. Og var glad, synes at livet begyndte ligesom at forme sig på en ordentlig måde. Jeg har været væk på et kursus, og han har været oppe hos Martin, og de har haft det enormt hyggeligt sammen. Så skal han hjem, og så ringer han til mig, jeg er på vej hjem fra Fyn, hvor det der kursus har været. Og så siger han, hej mor, nu bare sig nu, jeg har haft det simpelthen så hyggeligt med far. Vi har virkelig haft det dejligt, vi har hørt musik, og vi har spillet musik, og vi har lavet mad, og nu er jeg på vej hjem. Og så siger, ej, hvor er det dejligt, det er jeg virkelig glad for at høre, Oliver. Og så siger han, jeg vil bare lige sige til dig, jeg elsker dig. Men jeg elsker også dig, skat, siger jeg så. Hvad skal du? Så siger han, det er simpelthen så fedt, fordi nu kommer han, kan ikke huske, hvem det var. Og så spiser vi pizza herinde i lejligheden, og så skal vi ud og høre noget musik, siger han så. Sådan, og hvorhenne, jeg må ud på Christiania. Og så siger jeg, Oliver, pas nu på. Og så siger han, mor, det ved du godt, jeg gør nu. Jeg skal nok passe på mig selv. Kys, lægger vi på. Det er det sidste, jeg hører fra Oliver. Og det siger de jo i misbrugsbehandlingen, at det er faktisk det farligste tidspunkt overhovedet. Det er lige præcis der, hvor Oliver er der. Fordi man tror, at man har fået styr på det. Så drikker han en øl måske. Han må slet ikke drikke, altså han må slet ikke tage noget. Men så står han sammen med nogle venner, og de har det hyggeligt, og så tænker han, ej, jeg kan godt tage en øl. Og så ruller det.
1: Og så ruller det, ja.
0: Ja, bare, altså, jeg snakkede jo med de der mennesker, som havde haft ham, og de siger, det er overhovedet, altså klassisk, fuldstændig klassisk.
1: Men det er jo ubærligt, at han var på vej ud mod det lys igen, og så sker det der.
0: Ja.
1: Så at sommerfuglen lander på din skulder, Karin.
0: Ja.
1: Den dag, ikke?
0: Ja.
1: Dagen efter.
0: Ja. Jamen, det er jo måske et tegn på, at det var et svært liv. Det var hårdt for ham. Jeg ville ønske, fordi der var så meget kærlighed, og der var så enormt meget social. Altså, alle, der har mødt ham, har han på en eller anden måde gjort et indtryk på den gode måde.
1: Ja.

0: Du har valgt, vi skulle høre, jeg er træt og går til ro, og det var Trine Terkelsen, som her sang. Det er jo meget stærkt, Karin, den samtale, vi har i dag.
1: Ja.
0: Musikken, din historie og tabet af Oliver.
1: Ja.
0: Så vi har her i Stine Søndag en spørgsmålstafet, som faktisk bor normalt senere i udsendelsen. Men i sidste uge havde jeg skuespiller Søren Hauch-Fausbøll inde.
1: Ja.
0: Og det spørgsmål, han stiller, det er meget personligt. Så det får du nu.
2: Hej, Karin. Jeg ved, det her er jo et meget personligt og måske svært spørgsmål, men jeg ved jo, du og Martin har mistet jeres ene søn, og jeg tænker bare på, hvordan kommer I, er I kommet over det, hvordan I kommer igennem den sorg? Fordi det er jo noget, man tænker på, lige så snart man har sat et barn i verden, og bekymrer sig jo resten af livet faktisk for, hvordan det går dem. Men hvordan er I kommet igennem den store sorg? Igennem kommer man jo ikke, men I har jo bearbejdet på en eller anden måde. Ja.
1: Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Men det skal man jo. Altså, fordi alternativet er jo at dø. Og jeg kunne meget, meget hurtigt mærke, at vi skulle stå sammen, fordi vi har en virkelig vidunderlig familie. Og vi var jo alle sammen i sorgen omkring Oliver, og havde den samme forståelse af Oliver. Så vi skulle jo bruge hinanden, så vi kravlede meget tæt sammen. Og så altså til Olivers begravelse, der stillede jeg mig op og bad alle, der var til stede, om at hjælpe os med at komme igennem det. Så vi ligesom kunne bruge hinanden på den måde. Og så er jeg jo, kunne jeg jo mærke, at jeg var meget sådan konkret omkring det der med, at vi skulle få noget godt ud af vores liv, af det, der var tilbage. Og vi havde faktisk rigtig, rigtig mange ting, vi også kunne glæde os over. Så vi kan sige, at jeg var nået dertil, at jeg var taknemmelig over, at jeg havde haft Oliver i mit liv, fordi der er sorgen jo bare stadigvæk så stor. Men jeg havde meget hurtigt en følelse af, at lidelsen måtte ikke stå i vejen for lykken. Og det kræver jo også en vilje. Altså, det kræver jo også, at man ligesom står op om morgenen. Mm. At man går ud og vælger at gøre nogle ting, som er gode for en. Og der var Martin og jeg har været virkelig gode, synes jeg, i det her, som kan være et kæmpe stormvejr at skulle komme igennem. Og der er nogen, der kommer igennem det sammen. Der er nogen, der bliver nødt til at gå fra hinanden. Og Martin og jeg har virkelig holdt på hinanden i det stormvejr, synes jeg. Og givet hinanden plads til at arbejde os forskelligt igennem det. Så Martin, han begyndte at arbejde en uge efter. Vi begravede Oliver om lørdagen, og mandag stod han i Odense og skulle sætte en kæmpe stor forestilling op. Og så rejste han sig op, og så stillede han sig foran. Han bad samtlige ansatte på Odense Teater om at komme ind. Så satte han dem på stolesæderne, stillede han sig op på scenen. Og her taler vi altså en uge efter Oliver død. Ikke? Og så havde han Olivers ring på sine fingre, så tog han den af, så holdt den han op, så sagde han: I ved alle sammen, hvad der er sket i mit liv. Og jeg vil ikke have, at I ikke taler om det. Jeg vil ikke have, at I alle sammen går rundt og er stille, eller ikke tør komme til mig. Jeg har Oliver med mig. Han er her, han passer på mig. Og jeg havde brug for på en anden måde, netop at sådan bare sætte mig i stillhed og kigge på vandet. Som sagt, og tænke på Oliver, og komme igennem det sådan meget sådan meditativt i virkeligheden.
0: Ja.
1: Så det er jo bare, jeg tror, det er enormt vigtigt, når Søren spørger på den måde, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at man accepterer og respekterer, at folk har forskellige mennesker.
0: Mm.
1: Far, undskyld. Mm. At mennesker har forskellige måder at komme igennem en sorg.
0: Ja. Og leve med den.
1: Og leve med den.
0: Ja. Bor der også en lille smule lettelse over, at hans lidelser ikke er mere?
1: Ja, altså, det er klart, at det et eller andet sted, når vi har været igennem alt det, som vi har været igennem, så kommer der selvfølgelig også en lettelse over, at nu slipper han for det pres, som der ligger i at skulle leve. Men man har jo stadigvæk bare et håb, altså, og han var jo lige præcis nået til et punkt i sit liv, hvor vi tænkte, nu kan det være.
0: Mm.
1: Nu kan det være, at der endelig sker noget godt. Stille og roligt, at vi får bygget ham klar til det her.
0: Ja.
1: Så jeg vil sige, det er sådan, men psykologerne siger, at det er jo faktisk den forbudte følelse. Det er lettelsen.
0: Hvorfor?
1: Fordi det...
0: Det må vi ikke snakke om.
1: Nej, det må vi ikke snakke om. Men den er der jo også.
0: Mm.
1: Der er jo også en lettelse, der hedder, fordi det kunne jo være gået meget mere galt.
0: Mm. Du har jo været meget åben at tale om episoden. De seneste år i hvert fald. Og om opioider i det hele taget.
1: Ja.
0: Hvor farligt det er.
1: Ja.
0: Har det været din måde også ligesom at handle lidt på?
1: Eller? Ja. Altså det var det, der gav mening for mig, hvis jeg overhovedet skulle få noget meningsfuldt ud af det her. Så var det at på en eller anden måde prøve at kaste et lys på det.
0: Mm.
1: Fordi det er... Altså jeg tror slet ikke, folk er klar over, hvor farligt det er. Fordi det er så nemt at få fat i.
0: Mm.
1: Det er ikke særlig dyrt. Og det er det er jo skoleelever, som går ind på hovedbanen og køber de der piller, og så bruger de dem, fordi de er altså folk, der har taget opioider, har aldrig prøvet dem, de siger jo, det er virkelig fedt.
0: Men det er virkelig også vanedannende.
1: Altså du, når du først er gået i gang med det, så er det helt ufatteligt svært at komme af med.
0: Karen, i dag, det er 5 år siden. Her i september.
1: Ja.
0: Septemberluften, den fortæller dig, at der skete noget for 5 år siden.
1: Ja.
0: Så hvor bor sorgen i dig i dag?
1: Jamen, den dukker op af og til.
0: Mm.
1: Og jeg er... det er jo blevet mit vilkår, kan man sige. Han er med mig alle vegne. Jeg er lykkelig for, at jeg har haft Oliver i mit liv. Kæmpe gave at have fået Oliver med alt det stress og ballade og alt muligt, så har han været en fuldstændig fantastisk menneske. Så jeg har med mig alle vegne, og jeg håber, at han et eller andet sted følger med og kan se vores lille familie, jeg har det godt. Og han ser vores små. Dem tror jeg godt, han ville have mødt. Men, man lærer jo. Man lærer at have det med sig i sit liv. Det skal man.

0: Ja, her fik vi altså lige lidt her fra den smukke anden sats af Max Bruchs violinkoncert nummer 1 G-mol, og det var med Nikolaj Znaider og London Philharmonikerne. Vanvittigt flot musik, Karin Jagt.
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Ja, det er det.
1: Han er virkelig også dygtig.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Se, nu skal du jo have muligheden for at stille næste uges gæst et spørgsmål. Og i næste uge, der får jeg besøg af Henrik Qvortrup. Yes, mange vil kende ham som en af landets skarpeste politiske kommentatorer.
1: Ja.
0: I dag på BT og som podcastvært, og for nylig var han i decideret livsfar, da en sjældent kødædende bakterie angreb hans knæ.
1: Ja.
0: Det tænker jeg, skal snakke med ham om. Men hvad har du lyst til at spørge ham om? Det er så spørgsmålet, og det kan du jo tænke over, mens vi hører det næste stykke musik.

0: Ja, her fik du altså noget spansk flamingomusik, som du meget gerne ville høre, og så har jeg været ud og finde noget regn. Og det var Montse Cortez, som her sang med Paco de Lucía på guitar og El Piranha på percussion.
1: El Piranha, en fisk.
0: Fedt. Hvilken fisk. Og så hedder nummeret Pacho Costurio. Noget den stil.
1: Ja, det er vidunderligt.
0: Er det lækkert, ikke?
1: Er det ikke vidunderligt?
0: I liked it.
1: Ja, ja, det er jo rendyrket emotione.
0: Ja, det er det virkelig, ja. Yes. Nå, har du tænkt på et spørgsmål til næste uges gæst, Henrik Qvortrup, og du taler bare til ham, og ordet er dit.
1: Tusind tak. Altså, det er jo spændende, fordi... hej, Henrik. Jeg ved jo, at du er en meget dygtig journalist. Det har jeg i hvert fald fået at vide fra nogle af vores fælles venner. Men det har altid undret mig. Og nu kommer spørgsmålet, og så vil jeg glæde mig til at høre dit svar, fordi det har virkelig undret mig. Hvordan kan man lægge empati og moral til side og forsvare et job på journalistikkens nederste hylde som chef for Se og Hør i en lang årrække?
0: Det spørgsmål sender vi videre til Henrik. Du er modig derovre. Hvad bunder det i, at du stiller ham? Det er jo et ret skarpt spørgsmål.
1: Jamen, det er jo fordi, at jeg er i en branche, hvor der er meget ofte fokus på mennesker og på, hvad mennesker gør i deres private liv. Og hvor jeg synes, at sladderpressen glemmer at lave en forskel mellem de private og de professionelle. Mm. Og en del af mine venner har været igennem nogle forsider, som jeg synes var altså det laveste af det lave. Og hvor jeg ved, at Henrik på et tidspunkt har udtalt, at det har man jo selv bedt om, når man vælger det job, man har.
0: Altså når man er offentlig kendt?
1: Ja. Og jeg kun agree less.
0: Nej, det er du ikke enig i.
1: Nej. Nej.
0: Jamen lad os se, hvad han siger til det.
1: Det er spændende.
0: Ja, det er meget spændende.
1: Og så er jeg glad for at høre, at han er blevet rask, fordi det er da helt forfærdeligt med den historie.
0: Ja, det er en helt forfærdelig historie, men den må vi jo så også få i næste uge, ja. Mm. Så vi skal til at runde af her, Karin. Altså, er der ting i dit liv, du manifesterer lige nu, som du håber skal ske fremadrettet?
1: Altså, jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan manifesterer, fordi det er jo sådan en meget aktiv handling. Mm. Men jeg prøver virkelig at sortere i mit liv nu og at gøre de ting, som jeg føler giver mening for mig. Mm. Og det er jo noget med alderen. Altså, at jeg ved, nu bliver jeg snart 70, så jeg skal bruge min tid godt. Jeg er super frisk, jeg har det godt, så jeg har jo alle muligheder for at kunne gøre alt det, jeg har lyst til at gøre. Så det skal jeg sætte mig også. Mm.
0: Og det vil du tillade dig selv at gøre?
1: Det skal jeg tillade mig selv.
0: Et lille nummer, vi har her med Alberte til allerede slut. Lille ja. Barn, har du taget med? Hvorfor skulle vi høre den?
1: Det er til mine børnebørn. Ej, jeg bliver rørt bare, jeg siger det. Nej, altså Alberte er jo sådan ligesom, hun er bare alle børns stemme. Altså, hendes lyd, og så er det bare en virkelig, virkelig smuk sang, som handler om, hvad vi ønsker for vores børn. Og jeg har fået de her to fuldstændig vidunderlige små væsener i mit liv, som har givet mig et lys, som har hjulpet os videre igennem sorgen, og har kastet glæde og lykke, og de skal have Alberte.
0: Tusind tak, fordi du kom og delte så gavmildt ud, Karin Jagt.

0: Lille barn, musik af Jan Rørdam, og her tekst og sunget af Alberte. Og så var det altså Karin Jagt, som var på besøg i Stines søndag. Udsendelsen kom i hus den 17. september. I teknikken sad Steffen Klint. Hjælp til tilrettelæggelse for jer, Morten Kær, og redaktør af Nina Ørum. Jeg hedder Stine Rosengren og vil nævne, at hvis du har brug for at komme i kontakt med Dansk Misbrugsbehandling, så kan de træffes på telefon 70 86 83 12. Der er flere Stine Søndag i DR Lyd. Tak fordi du lytter med.
1: Det har i flere år været svært for Karina Bøgelund Jensen at bo på Famø og arbejde på Lolland.
2: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
1: Men nu har kommunen planer om at skære de daglige afgange ned fra 7 til 4, fordi der skal spares på færgedriften. Det har fået Karina Bøgelund Jensen til at sætte sit hus til salg.
2: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, mener ikke, at kommunen, der har et stort millionunderskud, har noget valg.
3: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Besparelserne på færgedriften til Famø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. I dag skal valget til det russiske parlament Dumaen afgøres. Det er det første valg i landet efter invasionen af Ukraine. Men der er ikke nogen reel opposition fra partier, der ikke støtter præsident Putin. Partiet Forenede Rusland og hans krig og kritikere er blevet afskåret fra at stille op eller er flygtet ud af Rusland. Så resultatet er ret forudsigeligt, siger min kollega Louise Brothagen, der følger med i Moskva.
4: Jeg tror måske godt, jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, må det ikke, det bliver Forenede Rusland, der vinder størstedelen af stemmerne her. Og jeg tænker ikke, at resultatet bliver den store overraskelse. Det bliver nok de samme 4-5 partier, der ender i parlamentet, og som sagt præsidentens støtteparti, som vinder majoriteten af stemmerne.
1: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimer, blev smidt ud af landet af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. Man skal bruge 87 gamle bunkere i Naturpark Tolne til at opbevare ammunition i. Det skriver TV2 Nord. Ammunitionen skal komme fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, og derfor er området nu spærret af med skilte, fordi det igen er et militært område. Det fortæller Lars Hyltoft, der er overværksmester i forsvaret. Senere på måneden holder forsvaret et borgermøde for at fortælle de lokale mere om planerne om fabrikken. Et kig på vejret. Perioder med sol, men også en del byger i dag, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård vind. Ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Og temperatur mellem 14 og 17 grader.
5: Du lytter til P2.
6: Velkommen til Spørg om Alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
7: Her kan du spørge om alt, der drejer sig om klassisk musik. Du kan stille spørgsmål om komponister, musikstykker, fagord og instrumenter. Ja, du kan spørge om hvad som helst, bare det på en eller anden måde relaterer sig til klassisk musik.
6: Og vi har rigtig mange spændende og gode spørgsmål med i udsendelsen i dag. Har den tyske komponist Brahms stjålet en af sine gode melodier fra en kollega? Og stiger tonehøjden, hvis man synger hurtigt?
7: Ja, det svarer vi på her i løbet af denne omgang Spørg om Alt. Men allerførst så kaster vi os over en helt særlig type musik, nemlig nationalsange. For hvilken nationalsang er egentlig den bedste? Det er simpelthen et spørgsmål, vi har fået og prøver at svare på lige om et øjeblik. Velkommen til programmet. Vi er Anne Thermansen og Jens Cornelius.

0: Det var en nationalmelodi. Det kunne man næsten høre, også selvom jeg ikke kunne genkende den. I får lige, jer der lytter med, I får lige 3 sekunder til at gætte, hvad for et land, der har den her melodi som nationalmelodi. 3, 2, 1. Og svaret er Ungarn. Det var den ungarske nationalsang. Den har jeg personligt aldrig hørt før. Men nej, sådan har vi hver vores favoritter. Og Per Damgaard fra Asnæs har skrevet til os om netop det. DR's top 100-konkurrence om den bedste sang i Danmark fik mig til at tænke på, hvilken nationalmelodi, der er den bedste. Jeg tror, at de fleste mennesker har en favorit, som absolut ikke behøver at være den nationale. I mange år var den franske melodi min favorit, skriver Per, men efter at have oplevet den ungarske melodi spillet til et sportsstævne, så skiftede jeg mening. Den danske melodi er også fin, men nok mest, fordi det er vores, skriver Per.
1: Ja, sjovt. Og vi hørte jo din yndlings nu lige her, Per, altså den ungarske, lidt atypiske nationalmelodi, fordi den går langsomt, synes jeg. Men der findes faktisk lister, hvor musikfagfolk er kommet med deres personlige bud på, hvilken nationalmelodi de synes er bedst. Så der er lister, vi kan kigge lidt på her og prøve at danne os et overblik over, hvilken nationalmelodi flest mennesker peger på. Og når man kigger ud over de lister, så er der faktisk nogle gennemgående favoritter. Det er blandt andet nationalmelodierne fra Tyskland, Storbritannien og Israel, de er nævnt mange gange på flere forskellige lister. Og det er, hvis man skulle sige noget om de sange, så er det jo nationalsange med i ørerne faldende melodier, og også med sådan en storladenhed over sig. Altså bare tænk på den britiske nationalsang God Save the King. Der er virkelig pomp og pragt over den, og det er måske åbenbart noget, der tiltaler folk. En lille ting, man også dog lige skal tænke på, når man taler om de her sange, især sangene fra Storbritannien og Tyskland, det er jo, at de stammer fra gamle nationer med lang global indflydelse. Altså det er nationalhymner, man hører ofte og har hørt i mange sammenhænge. Så der er måske også et vist element af genkendelsesglæde, når det kommer til de her sange, og hvorfor der er mange, der peger på dem. Det her med, når man kan genkende noget, man har hørt før, det giver måske en vis fordel.
0: Det vil jeg sige, hvis nu en eller anden ny stillehavsnation pludselig i morgen får verdens bedste nationalsang, så kommer det til at tage nogle år, før det indtryk har bredt sig.
1: Ja.
0: Der er også mange på de her lister, der er begejstret for den franske nationalsang, Marseillaisen. Der er vi over i den mere sådan hissige type nationalsang med smæld i, helt anderledes end den her langsomme hymne fra Ungarn. Men hvilken nationalsang er så den allerbedste i hele verden? For at få et kvalificeret svar, så har vi kontaktet et ensemble, der er ekspert i nationalsangen, og det er Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Livgardens Musikkorps spiller både Der er et yndigt land og Kong Christian stod ved høje mast hver eneste dag, og de spiller også andre landes nationale melodier, for eksempel når der er statsbesøg i Danmark. Og vi har spurgt Livgardens musikdirigent, som det hedder, Jesper Hyllested, hvilken national melodi der efter hans mening er den bedste. Og Jesper siger, det er nok politisk ukorrekt, men jeg synes, at den russiske nationalsang er afsindig flot. Den er vanvittig højtidelig, og der er sat kryds ud for alle effekter i musikken. Den er skrevet for at samle nationens følelser, siger Jesper Hyllested. Og hans tilføjer, det samme gælder for den franske sang, Marseillaisen. Den er triumferende. Man kan næsten høre hovederne rulle, siger han. Og selvom den er svær at synge, så kan man godt råbe den i stedet for. Det er også en kvalitet.
1: Det er en kvalitet. Andre kvaliteter, en nationalsang skal have, der nævner han, der er ikke sådan bestemte kompositionsteknikker, der er vigtige. Det er mere sangens evne til at samle og løfte flokken, der betyder noget. Og da vi talte med Jesper omkring det her spørgsmål, der kom han lige fra en orkesterprøve med Livgardens Musikkorps. Og han havde brugt den lejlighed til at så spørge musikerne i korpset, hvad deres yndlingsnationalmelodi var. Og der pegede de fleste af musikerne i korpset, ligesom Jesper selv, på den russiske nationalmelodi. Selvom han også sagde, at de måske ikke var så meget for at indrømme det, fordi de jo simpelthen er ansatte i det danske forsvar. Ja.
0: En af de andre nationalmelodier, der er bredt anerkendt som fremragende god, det er altså som nævnt den tyske. Den er komponeret af en meget berømt komponist, Joseph Haydn, som blev bedt om at lave den i 1797, fordi man gerne ville have en tysk melodi, der var lige så god som den engelske God Save the King. Og det lykkedes virkelig, og Haydn var selv meget glad for den her melodi. Han spillede den tit selv på klaver derhjemme for sig selv, for fornøjelsens skyld. Det var faktisk det allersidste stykke, han spillede få dage før han døde. Og han brugte også den her smukke melodi i en af sine strygekvartetter. Prøv at høre.

0: Jeg spillede strygekvartetten af Rotkvartetten, først den tyske nationalmelodi og så et par variationer over den. Musikken er skrevet af Haydn, og jeg tror måske, at det er min favorit nationalmelodi, hvis vi skal lægge hovedet på blokken herinde i studiet i dag.
1: Min favorit er måske den svenske. Ja. Jeg synes, den er så smuk.
0: Ja, den er.
1: Du gamle, du frie.
0: Ja.
1: Det er altså den giver våde øjne, når man ser OL i fjernsynet, og Sverige vinder et eller andet, og det blå-gule flag går til top, så den her utrolig smukke nordiske hymne bliver sunget. Det er min favorit. Ja, Sverige.
0: Ja, nej. Jeg holder på Tyskland, så siger du Sverige. Det er sådan, det bliver. Vi skal videre til det næste spørgsmål. Det er fra Henrik Metz, der skriver: Kære Anne og Jens, I har før opklaret, når identiske melodier optræder hos forskellige komponister. Og jeg har fundet et nyt eksempel. I Carl Michael Ziehrers Cis og Transpolka forekommer der en melodi i 3/4 takt, som også forekommer i Brahms ungarsk dans nummer 4, men her er den i 4/4 takt. Hvordan må det hænger sammen?
1: Altså, Henrik, vi elsker det spørgsmål, især fordi du gør os opmærksom på et stykke musik med en helt utrolig titel, Cis og Transpolka. Cis og trans, det er begreber, som man nu om dagen støder på, når man snakker om kønsidentitet. Man kan være cis-kønnet eller transkønnet, eller sagt på moderne dansk, cis eller trans. Og det skyldes, at cis, det er en forstavelse, der betyder på denne side, mens trans betyder på den anden side. Og det er altså begreber, man bruger om kønsidentitet i dag, cis og trans. Og ude på internettet, der kan vi se, at den her totalt glemte polka efter 100 år pludselig har fået meget opmærksomhed på grund af den her titel. Altså, hvis man googler et eller andet og skriver cis og trans, så får man forskellige sider frem, men man får også en polka fra 1870, som hedder cis og trans polka. Og vi kan godt sige, at det her stykke handler ikke om kønsidentitet, det handler om noget helt andet, nemlig om dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn. Polkaen er komponeret, da Østrig-Ungarn var et helt nyt land. Og med ordene cis og trans, der var det den østrigske og den ungarske side, komponisten havde i tankerne. De to halvdele var nemlig delt af en flod, som hedder Leita, og man talte dengang om cis-Leitanien og trans-Leitanien, altså på den ene eller på den anden side af floden Leita. Og de to halvdele hører man så i den her skønne polka. Først får man en melodi i ungarsk stil, den er trans, og så en østrisk melodi, som er cis.
0: Og det er også det her nationale islet, der er koblingen til Brahms, for den ungarske melodi i stykket har Brahms nemlig lånt til sin ungarske dans nummer 4. Brahms komponerede en hel stribe af den her slags ungarske danse, og melodierne var stort set alle sammen nogen, han havde hørt blive spillet af ungarske musikere, blandt andet da han som ung pianist turnerede rundt med en ungarsk violinist, og han er altså kommet i forbindelse med det her ungarske særlige folketonesprog. Om Ziehrer så har stjålet den fra nogen, altså fra noget folkemelodi, som ligesom ikke har noget kendt ophav, det kan vi ikke rigtig sige noget om, men det kan sagtens tænkes, at Ziehrer selv har komponeret melodien i ungarsk stil. Og vi skal selvfølgelig høre Ziehrers Cis og Transpolka lige om lidt, men først skal vi måske høre Brahms berømte version. Og som du skriver, Henrik, så går melodien hos Brahms i 4/4 takt.

En rigtig i ørefaldende melodi fra Brahms ungarsk dans nummer 4, spillet her af Hagai Shaham på violin. Og nu kommer så versionen af Carl Michael Ziehrer fra hans cis- og trans-polka,

0: En dejlig polka af den østrigske komponist Carl Michael Ziehrer. Den hedder Cis og Trans Polka. Det er den samme melodi, som vi hørte i Brahms ungarsk dans nummer 4, simpelthen fordi Brahms har snuppet melodien fra Ziehrer. Her var det Østrigs Radiosymfoniorkester, der spillede. Nu kommer vi til et spørgsmål fra Thorsten Jacobsen, som skriver: Kære spørg om alt værter, hvornår begyndte børn at være med til klassiske koncerter? De har jo nok været med i kirke, når for eksempel Bachs musik blev fremført, men hvad med i koncertsalene? Jeg kom til at tænke på det i forbindelse med en snak om senromantikkens børnemusik, for eksempel Dyrenes Karneval, Nøddeknækkeren osv. Var det meningen, at børn skulle høre det?
1: Det er et virkelig spændende perspektiv, du åbner op for her, Thorsten. Altså det her med børnenes plads i den klassiske musik, som jo egentlig ikke er noget, der er vildt velbeskrevet. Og vi har kigget på sagen, og hvis vi kigger på det her med børn som publikum først, som er det første, du spørger ind til, så, som du også selv er inde på, så har børn jo altid været til stede der, hvor der er blevet spillet musik og klassisk musik ved gudstjenester, som du skriver, men også når der er blevet spillet musik og holdt koncerter i private hjem. Altså i mange år fungerede private hjem jo som koncertsale, hvor overklassen simpelthen havde så store huse, at man jo godt kunne invitere til koncert på sit slot eller i sit palæ. Der var plads til mange mennesker, og de blev holdt privat. Og ved de her lejligheder, så har de her rige familiers børn nok på en eller anden måde været eksponeret for musikken i en eller anden grad. I midten af 1700-tallet, så dukker de første officielle koncertsale op, hvor man skulle betale for at komme ind og høre en koncert. Og det skete i England, der var de første med de her offentlige koncertsaler. Så er det jo spændende at se, om man dengang tog børn med til koncerter. Og det vi har kunne finde ud af, det er, at de her koncertsale, de var altså kun åbne for folk med ejendom eller uddannelse. De var kun dem, der havde adgang til koncerterne. Og om de her første koncertsale, der skriver det anerkendte musikopslagsværk Gross, at indimellem kunne man opleve vidunderbørn, altså spille og optræde i salene, men at det er usandsynligt, at der regelmæssigt var børn med som publikum ved de her koncerter. Der var ikke tradition for at tage børn med til dem. Det er måske sket nogle gange i historien, det kan vi jo ikke dokumentere, men der har ikke været tradition for at tage børn med

0: de her første offentlige koncerter.
1: Så senere i historien, nu er vi oppe i 1800-tallet, der blev kendskab til musik og kultur en meget vigtig markør for samfundsstanden. Pæne familier gik til koncert, og deres større børn kunne godt komme med, hvis de altså opførte sig som små voksne. For på den måde så kunne de blive opdraget til samme samfundsstand som deres forældre. Men i midten af 1800-tallet begynder man så småt at arrangere koncerter for også andre samfundsklasser, lavere samfundsklasser, som ikke havde haft så mange muligheder før. Og nogle af de første klassiske folkekoncerter, hvis vi kan kalde dem det, fandt sted i 1850'erne i London, hvor der blev spillet musik af Mozart og Beethoven og Schubert for arbejderklassen. Og det foregik i den store bygning Crystal Palace, og til koncerterne om lørdagen, der var der også børnebilletter til salg. Og den udvikling skyldes også, at man var begyndt at se på børn som individer i egen ret. Og med tiden blev kulturelle arrangementer for børn efterhånden mere almindelige. Herhjemme der ser man i 1910'erne de første børnekoncerter, hvor voksne musikere spiller for børn. Og en af de første, det var den berømte komponist og violinist Fini Henriques. Han lavede koncerter, hvor han spillede musik over kendte eventyr og børnehistorier. I 1929 spiller DR Symfoniorkestret for første gang en særlig børnekoncert, igen med sådan sjov musik af Fini Henriques, og også med en børnesymfoni af den tyske komponist Bernhard Romberg, hvor der indgår legetøjsinstrumenter i orkestret.
0: I dag har mange symfoniorkestre verden over særlige aktiviteter, specielt til børn. Og børn er også velkomne til de koncerter, der primært henvender sig til voksne, selvom der nogle steder faktisk er en aldersgrænse for, hvor gamle børn skal være for at have lov til at købe en billet til en symfonisk koncert. Det er der altså nogle sådan koncerthuse, der har sat en specifik alder på. Vi ligger sådan, det varierer lidt med sådan omkring 5-6-7 år, før man må komme med. Torsten, du spørger os ind til det her med de musikalske værker, som vi i dag opfatter som meget børnede, og som tit bliver spillet ved de her koncerter henvendt til børn, om de egentlig oprindeligt er tænkt til børn. Og det vil vi også meget gerne kigge nærmere på og svare på, men først skal vi lige høre et stykke musik, have lidt musik ind i ørerne. Og det er altså et af de stykker, som var virkelig populære ved de her koncerter i Crystal Palace i London, som var altså det første sted, hvor vi helt sikkert ved, at der var børn til stede, fordi der blev solgt børnebilletter simpelthen til de her koncerter. Mendelssohn var virkelig populær ved Crystal Palace-koncerterne, og vi skal høre hans overture til en skær sommernatsdrøm. Den er meget lang, så vi hører bare lige nogle minutter af den.

0: Musik af Felix Mendelssohn, overturen til Inskas sommernatstrøm. Et af de stykker, som man mente var egnet for børn, da man begyndte at sælge børnebilletter til klassiske koncerter i London i 1850'erne. Her spillet af Gewandhausorkestret og dirigenten Ricardo Chailly.
1: Ja, man spillede det i hvert fald for børn. Jeg ved ikke, om man tænkte, at det var specielt børneegnet. Torsten, vi skal også svare på dit spørgsmål om repertoiret for børn, hvor du spørger ind til senromantikkens børnemusik, som du skriver i din mail, altså Dyrenes Karneval og Nøddeknækkeren, om det var meningen, at børn skulle høre det. Og nej, det var det egentlig ikke. Hvis vi tager det første eksempel, du nævner, Dyrenes Karneval, det er skrevet af den franske komponist Camille Saint-Saëns. Og det er skrevet som sådan et festligt indslag til en privat fastelavnsfest, hvor musikken blev opført af ham selv og hans venner. Og Saint-Saëns forbød faktisk, at det her værk, som er den her kendte suite, der beskriver dyr, sådan musikalsk dyr i musik, altså den ville han slet ikke have opført i sin levetid, fordi han var bange for, at det ville skade hans rygte som en seriøs komponist, fordi det var så fjollet set med den tids øjne. Så nævner du også Tchaikovsky musik til balletten Nøddeknækkeren. Og der nærmer vi os noget mere barnligt end Dyrenes Karneval. Altså forlægget til handlingen i Nøddeknækkeren, det er et eventyr, og hovedpersonen i det eventyr, det er et barn, det er pigen Clara. Mm. Og ved premieren på balletten i 1892 blev mange af rollerne danset af børn. Men Tchaikovsky har ikke sådan decideret haft et børnepublikum i tankerne, da han skrev musikken til balletten. Den blev skrevet som en juleforestilling til overklassepublikummet på Mariinsky Teatret i St. Petersborg. Altså sådan en slags familieforestilling, men ikke specifikt til børn.
0: Man skal et stykke ind i 1900-tallet, før klassiske komponister begynder at skrive musik til børn og for børn. Det mest berømte eksempel, det er fra 1936, det er Sergej Prokofievs Peter og Ulven, som er skrevet på bestilling fra et russisk børneteater, som vil introducere symfoniorkestret og instrumenterne for sådan en flok børn. Og den dag i dag er der stadig mange orkestre, som bruger Peter og Ulven som introduktion til sådan et børnepublikum. I 2008 lavede Copenhagen Film en indspilning af Peter og Ulven, hvor det var Simon Kvam, der var fortæller. Og den skal vi høre lidt fra nu.
2: Her kommer historien om Peter og Ulven. Hver karakter, vi møder i fortællingen, bliver spillet af et af instrumenterne i orkestret. Det vil altså sige, at når I hører et instrument, skal I forestille jer, at det er et dyr eller et menneske. For eksempel, den lille fugl bliver spillet af fløjten.

0: Jeg håber, I sidder godt, for nu begynder historien.
1: Ja, det var altså introduktionen til Prokofievs Peter og Ulven, som er nok det mest berømte og nok også det bedste af de første eksempler på sådan klassisk musik, der er skrevet til børneører specifikt. Det her, det var den danske musiker og alt muligt mand, Simon Kvam, der var fortæller, og så var det Copenhagen Phil, der spillede.
2: Nu skal vi til et spørgsmål, som desværre har ligget alt for længe i vores indpakke, helt uden grund, fordi det er et fuldstændig relevant og godt spørgsmål, vi er ked af, at det har taget månedsvis før det er kommet frem i udsendelsen. Det er fra Vibeke Preisler, som sidste år var til koncert i DR Koncerthuset med det svenske kammerorkester og dirigenten og klarinettisten Martin Fröst. Og den koncert affødte et spørgsmål fra Vibeke, som skrev til os sådan her. Ved koncerten sad der i orkestret to musikere med et messinginstrument, jeg ikke umiddelbart kunne genkende. I programmet står der, at det er trompeter, men de så noget anderledes ud. Blandt andet var der ingen ventiler. Er det en gammel version af en trompet? Jeg forestiller mig, at musikerne må bruge læberne, ligesom dem, der spiller på horn.
1: Ja, Vibeke, du har fuldstændig ret i din antagelse om, at de her instrumenter, du så i det svenske kammerorkester, var en ældre type trompeter. Og vi har været i kontakt med en af trompetisterne fra orkestret, Margit Sokmay, der spillede med på netop den koncert, du var inde at høre, Vibeke. Og hun fortæller, at hun og hendes kollegaer spillede på barok trompeter ved koncerten i koncerthuset. Men vi kan godt forstå, at du umiddelbart slet ikke kunne genkende det her instrument som en trompet, for en barok trompet ser altså meget anderledes ud end en moderne trompet. Det er et langt, tyngt messingrør på omkring 2 meter, som man så ligesom har båret eller slynget sammen med sådan nogle store buer, som man ligesom kan holde det i hånden. Og selv når man har lavet de her foldeøvelser for at få det til at fylde lidt mindre, så er det stadig et meget langt instrument. En barok trompet er dobbelt så lang som en moderne trompet. Og den lyder også helt anderledes end de trompeter, vi for det meste hører i dag. Den har en virkelig smuk, meget blød klang, og har ikke den her, det her skarpe af sådan attack, som moderne trompeter har. Altså, vi kan virkelig godt forstå, at der er nogen, der rigtig gerne vil spille på de her instrumenter. Og så har den jo altså ingen ventiler, som du også bemærker, Vibeke. Man frembringer tonerne ved hjælp af læberne og hastigheden på lufttrykket. Og derfor kan en baroktrompet kun spille et begrænset antal toner. Og Margit Sokmay fortæller, at de instrumenter, du så i det svenske kammerorkester ved denne her koncert, det var faktisk moderne baroktrompeter. Og de adskiller sig lidt fra de sådan helt ægte gamle baroktrompeter ved, at der er boret, det varierer lidt, men mellem 3 og 4 huller i det her rør. Og det er en moderne opfindelse, det er i hvert fald en moderne ting at gøre, en nutidig ting at gøre på de her trompeter. Det gør, at man kan ramme tonerne mere rent, end de oprindelige historiske instrumenter kunne. De kunne let spille falsk, og det har man altså prøvet at kompensere lidt for ved at bruge de her huller. Først skal vi altså lige høre et eksempel på et stykke musik, hvor man tydeligt kan høre baroktrompeten spille. Det er den engelske trompetist Alison Balsam, der sammen med orkestret The English Concert spiller musik af Henry Purcell. Det gør hun lige her.

0: en instrumentalsats fra Henry Purcells opera Kong Arthur, hørte vi her med The English Concert, og så trompetisten Alison Balsam, som spillede den her solo trompetstemme. Og det, ja, altså jeg må bare sige, det lyder helt vildt godt. Den klinger så flot, men som man måske også kunne høre lidt, altså Alison Balsam er måske altså en af verdens bedste trompetister, men det man også kunne høre, når hun spiller, det er, altså de her løb, selvom det klinger godt, så er det enormt svært at spille på. Man kan ikke gøre løb sådan helt tydelige og klare på sådan en barok trompet, og det er nok også derfor, selvom det lyder virkelig godt, at man er gået væk fra ligesom at spille på det i moderne symfonisk musik.
1: Ja, det lyder helt vanvittigt godt, og så blødt, ikke den der skærende trompetklang, som man kender fra moderne trompeter, som der jo heller ikke er noget galt med. Trompeterne i det svenske kammerorkester bliver der spurgt om her, det er jo et af de mange gode spørgsmål, vi får fra jer, som lytter med, og uden spørgsmål, så var der ikke noget program, spørg om alt. Så skriv endelig til os, man kan skrive døgnet rundt, og vi tjekker mail hele tiden, og vi bliver meget glade for alle jeres spørgsmål, de kan være af enhver art. Så skriv endelig til os, adressen er mailomalt@dr.dk.
0: Også selvom vi nogle gange kan være lidt lang tid om og få svaret.
1: Ja, men alle, som kommer med i udsendelsen, får svar på forhånd, så man skal ikke sidde og vente og vide, om det var i den her uge, jeg kommer med. Vi skriver til jer alle sammen.
0: Ja, vi skal nok give besked, når I får et spørgsmål med i programmet. Og Christian Skarud har skrevet til os. Christian arbejder på et rollespilsunivers. Han er i gang med at beskrive sådan et helt univers, og skriver,

det er virkelig en imponerende fantasyverden, du har lavet. Det er super detaljeret med alle slags væsener og planter og trylleformularer, beskrevet meget klart og struktureret. Vi kan godt se, at det her er noget, du har arbejdet på i mange år, og at du nu er nået frem til detaljer om, hvordan bardernes sangstemmer lyder, og hvordan deres stemmer er. Det fortæller jo

0: piccolofløjte, som er et lille instrument, godt kan spille langsomt. Altså, det afgør sig sådan noget som fingerfærdighed, vejrtrækning og andre former for kropslig og mekanisk kontrol. Hvordan man så bruger de her høje og dybe toner rent musikalsk, det er en anden sag. Altså basinstrumenter i et orkester og bassangerne i et kor er dem, som laver musikkens fundament. De ligger sådan nede i bunden af lydbilledet, og fundamentet bevæger sig tit langsomt i musik, hvorimod en lys sangstemme eller et lyst instrument nemmere kan sættes til at bevæge sig hurtigt og livligt oven på det her langsomme, dybe instrument. Det er også noget med den sådan klanglige karakter, altså en dyb sangstemme kan have noget sådan magtfuldt, autoritært, urokkeligt over sig, som lægger op til, at man bruger de dybe stemmer til alvorlige og rolige udtryk. Og derfor ser man tit i operans verden, for eksempel, at konger og præster og andre sådan autoritære personer synges af basser, som har dybe stænger. Og at mødre og kloge koner og hekse for eksempel også synges af dybe altsangerinder. Mens mere følsomme personer, så for eksempel dem, der bliver forelsket undervejs i en opera eller på andre måder af deres følelsesvold, oftest synges af lyse stemmetyper, for eksempel sopraner og tenorer. Der er en eller anden psykologisk forskel på dybe og lyse stemmer, som komponister benytter sig af, når de skriver deres musik.
1: Men der er undtagelser. Nu skal vi høre et stykke musik, hvor en dyb sangstemme for en gangs skyld bliver sat til at synge hurtigt. Det er fra Händels oratorium Messias, hvor bassangeren skal synge om menneskehedens hang til krig og splittelse i den arie, som hedder Why do the nations so furiously rage together? Hvorfor er folkeslagene i oprør? Og det budskab, det bliver leveret i et højt tempo af en magtfuld basstemme.

0: Bed.
1: Her var der en dyb stemme, som sang hurtigt. Det kan godt lade sig gøre. Det er lige svært for folk med høje og dybe stemmer. Sangeren her hedder Roderick Williams. Han er bassanger, og han sang sammen med det tyske orkester Akademie für Alte Musik.

0: Ja, så du kan sagtens, tænker vi, Christian, lad din barter synge både dybt og hurtigt og højt og langsomt. Det er helt acceptabelt og fuldt ud forsvarligt, hvis du gør det i dit fantasy-univers.
1: Nu skal vi trække en kopvinder, fordi hver uge der trækker vi lod om nogle af jer, der har fået spørgsmål med i udsendelsen, i og med i konkurrencen om at vinde en spørg om alt kop, som man kun kan få fat i på den her måde.
0: Og nu trækker jeg et lod fra koppen, og det er altså Christian Skarrud, dig med de her med tempo og toneleje. Det seneste spørgsmål, vi lige svarede på. Du har vundet en spørg om alt kop. Det er måske meget godt at sidde og drikke lidt kaffe for den, mens du arbejder på din hjemmeside. Vi får i hvert fald sendt en kop afsted til dig.
1: Tak for i dag, siger Anne Termansen og Jens Cornelius. Der er mere spørg om alt i næste uge. Så send os endelig dine spørgsmål om klassisk musik og alt inden for det univers. Vores adresse er mail om alt@dr.dk.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: En landmand på Femø nord for Lolland bliver så træt, når kommunalpolitikerne endnu en gang vil finde penge til den økonomisk trængte kommune ved at skære ned på færgedriften.
1: Det tangerer hende, det er ved at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Er det psykisk terror eller økonomisk ansvarlighed, det er spørgsmålet. Russerne går i dag til parlamentsvalg, det første efter Rusland indledte krigen i Ukraine, men at kalde det et valg er en tilsnigelse. Modstandere af præsidentens krig er enten fængslet, blevet forbudt eller flygtet. Alligevel er en Ruslands kender spændt på, hvad der sker i aften, når valgstederne lukker.
2: Jeg vil især holde øje med, hvordan man i sidste ende inde i Kreml i aften beslutter, at stemmerne skal fordeles.
0: Og så bliver der løbet efter VM-medaljer og verdensrekorder i København i dag.
3: 13, 14, 15, det tror jeg! Jeg tror, hun slår den verdensrekord!
0: Ja, Agnes Ngechich fra Kenya slog faktisk verdensrekorden i halvmaraton for kvinder med et sekund. Vi drøner efter hende til målfeltet i slutningen af den her radioavis. Velkommen til dagens vigtigste nyheder i et lidt roligere tempo. Mit navn er Maria Dohn. Den katastrofale økonomi i Lolland Kommune kan blive dødstødet for kommunernes øer Femø, Fejø og Askø. Det frygter i hvert fald mange af dem, der bor på øerne. En del af spareplanen, der skal lappe underskuddet på over 300 millioner kroner i kommunekassen, vil gå ud over færgedriften. Og det kan betyde, at de, der bor på øerne Femø og Askø, i fremtiden får 4 daglige afgange i stedet for de 7, de har i dag. Og det kan gøre livet svært for ham, du kan møde her.
4: Flemming Jensen er mælkeproducent på Femø. Det har han været siden 2001, hvor han overtog bedriften fra sine forældre.
1: Og det har kun gået ned ad bakken med færgedriften siden den tid. Det har altid været til diskussion.
4: Men hvis Lolland Kommunes spareplan bliver vedtaget, vil der fremover kun være 4 daglige afgang til Femø. Og det er en smertegrænse, der rejser et afgørende spørgsmål for landmand Flemming Jensen.
1: Jamen det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
4: Kvægbedriften har nemlig brug for at kunne få besøg af både håndværkere og dyrlæge, og det vil ikke længere være muligt med 4 afgange, mener Flemming Jensen.
1: Fordi det bliver simpelthen for besværligt for dem at tage herover og tilbage igen.
4: Og konen, som pendler til fastlandet, vil fremover være hjemmefra over 12 timer om dagen. Så bekymringerne tynger parret.
1: Det er ikke særlig sjovt at snakke, når vi snakker sammen, mig og min partner om aftenen. Fordi at, vi er stresset over det der. Det vil sige, at det tangerer hende, det er ved at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Og det er ikke udelukkende øboerne, der mener, at besparelserne på færgedriften vil afvikle øerne. Jens Vesterskov Andersen forsker i danske småøer. Han kalder det passiv affolkningspolitik, når politikerne gør det mindre og mindre attraktivt at bo på øerne.
5: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
0: Men Henrik Jacobsen, konservativ formand for Lollands Kommunes Klimateknik- og Miljøudvalg, siger, at der ikke er nogen af politikerne, der ønsker at jage øboerne væk.
6: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med Lolland Kommunes budget i begyndelsen af næste måned. Trine Varejul havde set på den sag. Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. For første gang siden Ruslands invasion af Ukraine er der valg til det russiske parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der er nemlig ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland. Og det eneste parti, der åbent har kritiseret krigen, ja, det er blevet forbudt at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. En af dem er Antonina Emchenetsky fra Moskva. Hun synes, hun har pligt til at stemme. Vi holder meget af vores præsident. Han opfordrede os til at stemme og udfylde vores samfundspligt, siger hun til DR. Men det er ikke alle russere, der er på linje med præsidenten. Oppositionen har opfordret vælgerne til at møde op på valgstederne på samme tidspunkt i håb om at skabe lange køer som en protest mod valget. Louise Brothagen, DR's journalist i Rusland. Du står ved et af de her valgsteder. Er det lykkedes oppositionen at samle folk?
7: Det er det ikke her, hvor jeg står i det centrale Moskva. Der har sådan set været den samme trafik de par timer, jeg har stået her efterhånden, også efter kl. 12, hvor det var meningen, folk skulle mødes. Men jeg har set andre steder i Moskva, og faktisk også i Petersborg, så nogle steder er det lykkedes at få lavet de her køer.
0: Du har også talt med Alexander Imsjenetski. Han stemmer på Putins parti med en anden grund end hans hustru, som vi hørte før. Det kan jo være, at vores ene stemme afgør valget for landet, siger han. Altså, Louise, har han ret i det, eller kender vi godt resultatet, inden valgstederne lukker?
7: Nu fortalte de mig faktisk parret der, de fortalte mig, at de stemte på Forenet Rusland, så på den måde, så kan det godt være, at det bliver deres stemme, der tæller. Altså, jeg tror godt, jeg tør at lægge hovedet på blokken og sige, at det er nok regeringspartiet, der kommer til at få majoriteten af stemmerne. Det mest interessante bliver at se, hvor mange, der faktisk har stemt på noget andet, som oppositionen jo også har opfordret til, at man skal gøre.
0: Det er et land i krig, der går til valg senest i dag, er to personer dræbt i et droneangreb mod Moskva. Du har været i Rusland flere gange før. Kan du mærke, at landet går til valg midt i en krig?
7: Altså, eksperter har jo kaldt det her det mest restriktive valg i meget, meget lang tid, og det synes jeg også godt, jeg kan mærke, altså ikke mindst på folks tøven og nervøsitet i forhold til at tale med mig, men sådan egentlig en stemning omkring det kan jeg jo ikke mærke her i Moskva, fordi det stadigvæk er langt væk fra der, hvor det er gået hårdest for sig i forhold til angreb fra Ukraine, men jo, jeg synes godt, man kan mærke på folk, at der er en vis nervøsitet her.
0: Tak skal du have, Louise Brothagen, hørte vi. Omkring halvdelen af de stemmeberettigede russere har allerede stemt. Det vil være en stor overraskelse, hvis Vladimir Putins parti Forenet Rusland ikke vinder stort. Og selvom mange andre lande ikke anser det som et rigtigt valg, så giver det alligevel mening for Putin at afholde det, siger Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Putin kan give sit styre et skær legitimitet ved at afholde valg på den måde, også selvom de er stramt styret. Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
0: Når stemmerne så er talt op, og Putin kan erklære sig som sejrherre, hvad er det så for nogle udfordringer, han har i forhold til den russiske befolkning?
2: Den overordnede udfordring, som Putin har i forhold til befolkningen, det er at få lukket krigen, det er at komme videre. Selv statskontrollerede meningsmålingsinstitutter viser, at russerne er bekymrede ikke så meget for krigen i Ukraine, men konsekvenserne af krigen i Ukraine for dem selv. Og der er en tung stemning i Rusland, det anerkendes også i de statskontrollerede medier, og det er Putins store udfordring lige nu.
0: Du kan læse mere om valget på DR.dk og DR's tilstedeværelse i Rusland. I dag sætter statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland, som Danmark, USA og Grønland har lavet, efter planen skal underskrives. Men selvom planen, altså aftalen, allerede skal underskrives i næste uge, så er der ikke meget, vi ved om den konkrete aftaletekst. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
8: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
0: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bilsø Lassen, for ifølge ham, så kommer både Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
8: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
0: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formanden for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, og så den amerikanske præsident Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. I begyndelsen af denne her uge, der ramte strømpriserne det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Men priserne svinger meget. Nogle gange så koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. Den ballade har vindmølleejer Gunnar Lisby fra Lemvig fundet en løsning på.
9: Kontent over bagved, det er selve batteriet.
10: Glem alt om det skal være størrelse AAA eller bare AA.
9: Det kan rumme 4.500 kWh.
10: På en flad mark i Vestjylland har Gunnar Lisby koblet et batteri direkte på sin vindmølle.
9: Det er, hvad der svarer til sådan en gennemsnits husstandsforbrug om året. Bare i det batteri der.
10: Batteriet er stort som en skibscontainer, bare mere klinisk i sin hvide finish.
9: Jeg har valgt at gå lidt den idealistiske vej her og vise, det kan lade sig gøre. Og det kan det.
10: Batteriet lader, når vinden blæser, og strømmen er billig.
9: Det er det, vi her på godt vestjysk kalder et godt sted at stille vindmøller, fordi herude der blæser det lige ud.
10: Og sælger strømmen, når det blæser mindre, og strømmen er dyr.
9: Ja, der kan være en god forretning, det ved jeg ikke endnu. Vi har jo lige sat det i drift om et par måneder siden, så det, jeg ved ikke, hvor god forretningen er endnu.
10: Men måske bliver forretningen også god for alle os andre.
9: I stedet for, at der er stor prisudsving, og over tid, når der kommer nok af de her anlæg, så vil prisen på strøm flade mere ud.
10: Jo flere batterier, jo lavere elpris.
9: Så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
10: Nu er Gunnar Lisby i gang med at eftermontere et dobbelt så stort batteri på en anden af sine vindmøller.
9: Det her det er bare en klog tilgang til at være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står med i Danmark, med at udnytte den kapacitet, vi nogle gange har.
10: Men i modsætning til første gang, har han ikke fået lov til også at tappe og lagre strøm fra det overordnede elnet.
9: For nuværende, der er der sat et prop i.
10: Det svækker både investering og incitament til at montere flere batterier.
9: Jeg tror nu alligevel på, at fornuften vil sejre i sidste ende.
0: Og hos Dansk Erhverv kan vicedirektør og chef for klima, energi, miljø og byggeri Ulrik Bang sagtens se fornuften.
11: Altså det er et blik ind i fremtiden. Det er, hvordan man kan få vedvarende energi, sol og vind, som ikke bare producerer, når vinden blæser og solen skinner, men rent faktisk sender strøm på nettet, når der er behov for det.
0: Og derfor vil Dansk Erhverv opfordre til, at det stop for at tilslutte nye store strømslående virksomheder til elnettet, at det bliver ophævet for batterier. For hvis der kommer flere batterier, så kan det aflaste elnettet, som har store udfordringer med kapaciteten.
11: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa skriver til DR, at batterier både kan aflaste vores elnet, hvis de bruges rigtigt, men de kan også belaste elnettet, hvis de bruges forkert og trækker strøm på de forkerte tidspunkter. Så derfor er det vigtigt, at Energinet i øjeblikket afprøver forskellige løsninger, skriver ministeren. Det var Jesper Ipfeldt, der havde set på den sag. Vi skal en tur ud på den københavnske asfalt, hvor der bliver løbet efter VM-medaljer i dag.
12: On your marks!
13: Og så fik vi sendt det første VM-felt afsted. Kvindernes VM i halvmaraton i København er i fuld gang.
0: Ja, og det her det var så startskuddet, der blandt andet satte Agnes Ngetich fra Kenya afsted. Hun fik i den grad benene på nakken. Hun slog verdensrekord i kvindernes halvmaraton. Hun løb de godt 21 km på en time, 5 minutter og 15 sekunder. Og hun er ikke den eneste, der er hurtig. Henrik Liniger, DR Sportens kommentator. I klippet, vi lige hørte, der sad du i kommentatorboksen. Nu er du spurtet ned til målfeltet. Hvordan går det med løbene?
13: Er det nogle andre tider, dem vi ser i øjeblikket? For det er motionisterne, som er ude og kæmpe med de her lidt over 21 kilometer. 45.000 motionister er til start, og dem, der er på vej i mål, nu løber på en tid lige under 2,5 timer. Men det er glade ansigter. Det er ansigter, der viser, at de har nået deres mål. Nogle af dem også en lille smule anstrengte efter turen rundt i gaderne, men alt i alt en stor løbefest i København.
0: Ja, det er både verdenseliten og så i tusindvis af amatører, der konkurrerer om medaljerne i dag. Udover den her verdensrekord i kvindernes halvmaraton, hvad har der så været af højdepunkter ved verdensmesterskabet?
13: Jamen, vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen. Så på eliteplan virkelig gode resultater, både internationalt og af danskerne, og så som løbebegivenhed betragtet også en stor succes for de danske arrangører, både hvad gælder selve verdensmesterskabet, men også det her kæmpemæssige motionsløb, som har været omkring begivenheden.
0: Tak skal du have, Henrik Liniger. En søndag med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og hagl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Mellem 14 og 17 grader i aften, skyde og byer, i løbet af natten mest tørt og klart. Radioavisen var sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald. God søndag.
12: torsdagskoncerten i B2.

0: Det her er Wagner Nibelungens ring, hvor der er onde kræfter på spil. Wagners Nibelungens ring er kampen om ringen. En ring, der giver uendelig magt og rigdom, og som har den højeste pris, kærligheden. Det drama og den helt og helt ovenud smukke og dramatiske musik, ja, den kan du komme til at opleve i ugens torsdagskoncert direkte her fra DR Koncerthuset. Ja, helt herned skal vi undervejs i den sidste del af Nibelungens ring i Götterdämmerung, der hvor de gamle guder går under. Men det slutter ikke her, for heldigvis har vi Brynhilde. Og med det velkommen til torsdagskoncert. Jeg hedder Esben Tange, og vi skal ikke blot høre store uddrag af Wagners Götterdämmerung, den sidste af de alt fire operaer, der udgør Nibelungens ring. Vi skal også høre et stort uddrag af den næstsidste opera, Siegfried, hvor helten Siegfried bryder gennem ilden ind til Brynhilde, hvor de sammen lærer kærligheden at kende. Kort sagt, store følelser, stor musik og store stemmer undervejs. Vi har nemlig to Wagner-sangere med. Den britiske sopran Catherine Foster, der i den grad har taget Brynhilde ind efter mange år på operascenerne. Og så har vi vores danske Wagner-heltetenor Magnus Vigilius. Så har vi en dirigent, naturligvis finske Pietari Inkinen, der elsker Wagner. Og så har vi Ole Kilderik på bagscenen, hvor vi har dele af det her symfoniorkestret, de er udvidet til lejligheden. Jeg kan se fire harper, hvor jeg står nu, og også en del stryger og blæser, der varmer op. Men altså, der er mange musikere i spil i aften, Ole. Og jeg ved, at musikerne de har sagt, hold op, det bliver vildt det her. Der er mange toner i Wagner.
1: Jamen, der er mange toner, og der er dejligt mange musikere hele vejen omkring. Og nu står jeg her med to af de allerdejligste. Christina Åstrand, koncertmester, Alexander Butz, bassist i Radiosymfoniorkestret. Og jeg vil bare starte med at høre, hvordan er det at spille Wagner, når man spiller et Radiosymfoniorkester?
2: Jamen, det er da fantastisk at få lov til at komme ind i det her univers, som er så anderledes fra det, vi plejer. Det er med mystikken og med eventyret. Ja, og nu ved vi jo alle sammen, at der er mange flere timer komponeret i det her mastodontværk. Men det er fantastisk at få det her lille indblik i det.
1: For I spiller meget i den her uge.
3: Ja, vi spiller virkelig mange toner, men trods alt er det jo sådan lidt Wagner i in a nutshell, kan man sige. Altså, og jeg synes, det er også virkelig dejligt for vores publikum, at de kan lige snuse lidt ind i Wagner, uden at skal lige sidde der 6 timer.
1: De slipper for sædesårene, men får alle de bedste temaer. Hvad er jeres eget forhold til Wagner?
2: Jeg spillede faktisk med i Wagners Ring i Aarhus, dengang jeg var 15 år, tror jeg. Ja. For der blev den sat op for første gang i Danmark med den jyske opera. Så der var jeg med, og der blev jeg ligesom bare helt henført af det her musik. Den ramte mig helt i hjertekuglen, og jeg har simpelthen aldrig glemt det. Det var en fantastisk rejse og en kæmpe oplevelse at være med.
1: Har du spillet hele ringen, Alexander?
3: Ja, ikke sådan lige aften efter aften, men sådan i det hele taget, ja. Men jeg har stadigvæk til gode at spille sådan lige, hvordan siger man, dag efter dag. Altså i løbet af 5 dage eller 4 dage.
1: Du er jo en ung mand, du kan nå det nu. Men hvad er det? Altså, spiller man på en særlig måde, når man spiller Wagner? I spiller jo ligesom koncertant, så jeg tænker, der er nogle andre forhold. I er jo selvfølgelig vant til at spille koncertant, men normalt, når man spiller opera, så skal man jo hele tiden sådan spille meget stille.
2: Ja, det er klart. Det er jo den store forskel. At sidde på scenen, og alle kan se ens fingersætninger og så videre, det føles sådan lidt grænseoverskridende, fordi vi har ligesom en helt anden rolle, end vi er vant til. Vi har ikke den her... Altså, vi er ikke hovedperson her. Der er nogle sanger, som fører det helt... magnifikke, at de er helt fantastiske. Men det er jo en dejlig sal, og de har fundet et sted at stå, så det er folk, som har været ude at lytte her i den her uges løb, siger, at der er en god balance, og der er en god vekselvirkning mellem de her store tuttesteder, og så de her steder, hvor vi bare følger de her skønne sangere.
1: Det glæder vi os bare utrolig meget til at høre. Nu skal I på arbejde. Alexander Butz og Christina Åstrang, tusind tak skal I have.
2: Selv tak.
3: Selv tak.

0: Ja, så forlader vi Rheinfahrt. Det er Siegfrieds Rheinsejlads, vi er på her. Og inden da var der altså Alexander Putz og Christina Åstrand, der fortalte om, at de skal ind og spille den her store Wagner-musik, hvor vi skal have vores to solister. Jeg kan se her i orkestret, der er gjort plads til den. Ikke foran orkestret, men de er sådan sat op i op mod højre side set ud fra der, hvor de fleste af publikum er siddet op ved siden af basserne. Det er ret interessant. Og altså Ole, de her to solister, dem har du talt med. Altså, og Catherine Foster, det er vores Brynhilde, ikke?
1: Jo, og jeg snakkede netop med hende om det her. Hun har jo sunget Brynhilde igennem snart 20 år, mange af dem nede bag Røgt i Wagners eget festspilhus. Og hun siger, at der er en klar forskel, når musikken som i aften synges koncertant, hvor hun på en helt anden måde sådan føler sig pakket ind i Wagners lyd.
2: Especially in Bayreuth, the orchestra is covered. I'm used to being 20 kilometers. It feels like kilometers, meters away, on right at the top. So you've got actually a covered sound, and you're going across the stage and pointing. So you don't have the mass of sound or specific sounds. So in concert, of course, if you're sitting and standing and singing by the strings, you get a dominance of the strings. Or like now, I'm at the side of the double basses and in front of the tuba, so I'm beginning to hear what they actually sound like. Oh, right, okay. And then the strings are a lot less dominant. So it's a new experience. And for me, standing where I am, I've just done it at the Elbphilharmonie as well, done concert version. It's like being wrapped in the sound of Wagner. That, for me, that's what it feels like when I'm standing on stage in concert. I feel like I'm wrapped in the orchestral sound.
0: Ja, det fortalte Catherine Foster, altså hun er wrapped i den orkester. Hun bliver simpelthen rullet ind i den her orkester-lyd, så det er jo ret fantastisk. Og så er der altså også Magnus Vigilius som Siegfried, Ole.
1: Ja, og ham spurgte jeg, hvad det er for en Siegfried, vi møder her i operaen, i tredje akt af operaen af samme navn.
3: Ja, han har jo været igennem en lang rejse på det her tidspunkt, og starter i første akt som en irriterende teenager, og umoden og egenrådig og alt muligt andet. Og samtidig også meget sårbar, en meget sårbar dreng. Og så bliver han jo til en mand i løbet af den her opera, til han bliver fuldvoksen, ved ikke, om man kan kalde det, fordi det er ikke, fordi der går så lang tid, formodentlig. Det ved vi jo ikke egentlig, men han bliver en mand på den måde, at han finder ud af mange ting omkring sig selv, finder ud af mange ting omkring sin familie, som han ikke vidste, som er et kæmpe spørgsmålstegn i starten for ham, fordi han ikke kendte sin egen mor og far og så videre. Og der med de mennesker og de væsener, han møder undervejs, der lærer han rigtig meget om sig selv. Og så finder han også lige pludselig ud af netop her til sidst, i det vi så opfører her, at den frygt, som han aldrig har oplevet, det her med, at han er en helt og ikke er bange for noget som helst, der oplever han lige pludselig frygten i at møde kvinden i sit liv. Fuldstændig sammen med en hovedbog, og det er fantastisk. Det er vidunderligt skrevet og lavet.

lidt mere af den her rinfartsmusik, og det er fra den sidste del, Gøtter Dæmmerung, som vi får i anden del af torskoncerten. Og inden da, der var det jo altså Magnus Vigilius, der fortalte om Siegfried, den her teenager, vi skal lære at kende her i løbet af i aften. Vores dirigent, han hedder Petteri Inkinen, han er 46 år gammel, han er fra Finland, og han faldt i en Wagner-gryde som ung. Han elsker at dirigere Wagner rundt omkring i verden. Han har sågar også dirigeret det nede i Bayreuth, det der Wagner-tempel, som faktisk blev indviet for præcis 150

0: fører til, synes som Peter Inkanin fortæller det.
1: So he comes with all that wealth of even more experience, this richness of the writing, and this marvelous Vorspiel is where he then tackles the ring further, and then completes it, and it's such a even further enriched step in his writing.
0: Ja, det første vi skal høre om lidt her i torsdagskoncerten, det er forspillet til tredje akt af Siegfried, og det er altså, som Inkinen fortæller det, det er en beriget, moden Wagner, vi skal opleve der. Det er mættet musik, det er fyldt med drama og tyngde, og nu sker der noget vigtigt. Det er man ikke i tvivl om, når musikken begynder. Og vi kommer altså ind her i Siegfried, den tredje af de her operaer i Nibelungens Ring, det vil sige, der har været to andre operaer før, i den her store Nibelungens Ring-fortælling, Ringguldet, hvor guldet er blevet fjernet fra Rhinens bund, hvor det ellers hører hjemme, og så går den vilde kamp ellers både i Ringguldet og i Valkyrien omkring det her guld og den magt, som det kan give. Og det værste er faktisk, at Wotan bliver smittet lidt af de her overguden, som ellers burde sikre, at der var en vis orden på alting. Nu får vi Christina Åstrand ind her, rejseorkestret. Og der står vi så, Ole. Nu er vi så fremme her ved den tredje opera, Siegfried, og vi har ham, der hedder Siegfried, som er barnebarn til Wotan, og som har vundet ringen. Han ved bare ikke helt, hvad det er, han har vundet. Og nu bryder han sig igennem ind til Brynhilde, som er sådan skubbet ud på et forbjerg, og Wotan har vist sin bort, fordi hun sætter sig op mod sin far. Og det er et drama mellem to mennesker, der ikke rigtig ved, hvad kærligheden er, vi skal opleve.
2: De ved slet ikke, hvem hinanden er. Han ved slet ikke, at hun er en kvinde. Han kommer ind og siger, der sidst kein mand, da han tager brynjen af hende. Og så bliver han jo plask forelsket. Og det er sådan set det, man så hører hele resten af den sidste halve time, det er, hvordan de forelsker sig hinanden, lærer hinanden at kende og bliver forelsket og bliver enige om, at de skal da vist bo på den der klippetop for evigt.
0: Og det begynder altså med et forspil, og så ret hurtigt, så kommer der noget af et brag, tror jeg måske nok. Og det er altså den der vilde teenager Siegfried. Han har faktisk nedkæmpet sin far Wotan, der forsøger at holde ham tilbage, for at komme ind og op mod Brunhilde op ad det her bjerg.
2: Ja, og han vader jo lige igennem den der ring af ild, som man ikke burde kunne komme igennem. Den kan man kun komme igennem, hvis ikke man kender til frygt. Og det gør han ikke lige indtil, at han møder Brunhilde.
0: Så inkarnationen er en helt, det er Siegfried. Og har du et par helte ude hos dig sammen med
2: dirigenten? Det har jeg, og de er mega klar. Pieter, han står herude og er meget, meget glad, kan jeg se. Han glæder sig virkelig meget. Han ser sådan helt
0: og nu er han på scenen. Går her, ja. Og det vil sige, så får vi vores solister lidt senere. Vi begynder med forspillet Peter Inkinen og forspillet til tredje akt af Siegfried. God fornøjelse.

0: lysende, elsker, leende, død. Det var de sidste ord, vi hørte her fra vores to hovedpersoner, Siegfried og Brünnhilde. Brünnhilde ved Katrin Foster og Siegfried ved Magnus Vigilius. Vi er til torsdagskoncert, og det her var sidste akt af Siegfried. Wagner-opera Nibelungens Ring drejer det sig om, og det er Pietari Inkinen, der står i spillet for DR Symfoniorkestret, og nu kommer de ned her for os på scenen, og jeg kan da lige se, hvis du lytter med direkte, så er der billeder på P2's Facebook-side. Billeder af Katrin Foster, som står her i en lang, sølvglimtende grøn velurkjole. Dramatisk mørkt og spændende. Hun står nu i midten, og så har vi så Magnus Vigilius til den ene side i kjole og hvidt, og så vores dirigent Pietari Inkinen til den anden side. Og så det store, det er symfoniorkester. Masser af musikere, der står og smiler over at have spillet her på livet løs, kan man roligt sige, en hel time. Og det er jo altså, ja, et kærlighedsmøde, vi har oplevet, Ole Kilder, men altså et virkelig særligt kærlighedsmøde, som begyndte med, at den her teenager, Siegfried, han var jo, ja, angst for, hvad det var for et væsen, han havde mødt, og hun var heller ikke så meget jo på en hilse for at give sig hen til Siegfried, men det ender det med.
1: Ja, man kan også sige, de gennemgår jo næsten et helt ægteskab i den på den her halve time. De når vi, altså hun bliver sur, hun bliver ked af det, han bliver desperat, og han bliver forvirret, og så kommer, finder de hinanden igen. Det kan man også høre i musikken, hvordan den hele tiden afspejler deres ansigtsudtryk, faktisk også fordi det spillede de ret meget på, selvom det jo er en koncertant opførelse, så kunne man virkelig mærke, at de var med hele vejen i musikken, også i udtrykket.
0: I den grad, at de stod inde midt i orkestret og gik sådan ud og ind, og indimellem, der kunne sådan Siegfried sådan se ud over det her koncertsalen og sådan fornemme på, hvad det er, hvad er det for et sted, det her bjerg med ild på. Og så, ja. Men det ender jo altså med, at ja, som det lyder til sidst, lysende elsker overlegne

0: ned ad bakke, for så starter vi næste opera med, at de er heroppe og er lykkelige, og så kommer undergangen.
1: Simpelthen Götterdämmerung, altså der, hvor gudernes nuværende verden forsvinder. Det er også en form for Ragnarok. Nu er det jo også sådan, Ole Kilderik, du står på bagscenen, og musikerne er på vej ud. Jeg ved, at du vist har en aftale med en af musikerne, er det ikke rigtigt?
0: Jo, det har jeg, Alexander Butz, med igen her, fordi nu er jeg spændt på at høre, hvordan har man det så, når man lige har spillet den her fuldstændig vanvittige musik, Alexander?
2: Altså meget varmt, men også rigtig godt, rigtig godt. Samtidig med, at det er jo vildt, at hvor meget vi har arbejdet nu allerede, og samtidig var det jo bare en lille udklip af Siegfried Operaen, ikke? Så ret vildt at forestille sig, at man i operaen sidder der i 6 eller 5 timer.
0: Du sad over i den side, hvor sangerne de stod, altså der, hvor jeg sad langt op i salen, jeg sneg mig ind undervejs, der var det ret højt, det sangerne sang. Hvordan var det der, hvor du sad?
2: Jo, altså jeg kunne godt høre sangerne, må jeg sige. Ja, det var rimelig kraftigt, jo.
0: Men du kunne godt høre dig selv også, du kunne ligesom godt finde din egen tone også.
2: Heldigvis, jo, det kunne jeg godt, ja, trods alt.
0: Og hvordan ser du så frem mod næste? Altså, nu skal jo så ind og spille en hel opera mere, kan man sige, bare i forkortet form.
2: Ja, det er jo, altså, det synes jeg bliver endnu bedre, fordi så er det jo, nu starter vi virkelig i starten af Ragnarok og slutter med slutningen af Ragnarok, så der får vi sådan set hele operaen. Ja. Det glæder jeg mig meget til.
0: Ja, og der skal vi lidt, måske lidt dybere i menneskesindet også. Der tænker jeg, at bratserne kommer i spil.
2: Jo, altså, men jeg synes jo, at Wagner i det hele taget har virkelig haft det hjerte på det rette sted, fordi han skriver virkelig dejlige ting til Brat hele tiden. Men især i Ragnarok også, det må man sige, ja.
0: Der var mange sådan tonalt undervejs. Der er ligesom flere store steder, hvor det bare sådan er en flade af den samme akkord. Hvad laver I der? Det tænkte jeg sådan på undervejs, når det ligesom bare sådan flimrer rundt. Er det bare treklange, eller hvad laver I der?
2: Ja, altså når vi det er flimrende, det kommer nok, fordi vi spiller noget, der kaldes tremolo, hvor vi spiller med meget hurtig bu. Altså tonen ændrer sig ikke, men vi bevæger buen virkelig hurtigt frem og tilbage. Og så får man sådan meget flimrende levende lyd.
0: Og sved på panden.
2: Og sved på panden samtidig.
0: Det lyder i hvert fald rigtig godt. Du ser ud som om, at du også lige har brug for en lille pause her ovenpå, så det vil jeg vil lade dig gå nu, Alexander Butz, men tusind tak, fordi du lige havde tid til at snakke med os og give lidt indsigt til lytterne omkring, hvordan det faktisk er at sidde i det her lydhav.
2: Selv tak.
1: Ja, direkte her fra bagstenen i koncerthuset, præcis Alexander Butz, der har spillet her det sidste akt af Siegfried fra Nibelungens Ring af Wagner. Det er altså stor Wagner-aften. Vi fejrer 150-året for Nibelungens Ring uopførelse og grundlæggelsen af Bayreuth, det der opera-festspilhus, der ligger dernede i den nordlige del af Bayern. Det er som sagt torsdagskoncert, og Ole Kilderik nede på bagscenen, og jeg, Esben Tange, ja, vi glæder os jo også til anden del, Götterdämmerung, hvor vi får både første akt og det meste af første akt og stor del af sidste akt. Og så har vi jo her pause en godt 25 minutters tid, og ja, der har vi spændende ting klar til dig, kære B2-lytter, men vi skal da lige have lidt flere Wagner-toner.

Lidt af Wagners Siegfried-idyl, et smukt, smukt værk for stryger, som han har skrevet, og som han faktisk skrev slutningen af livet, hvor han også var i gang og lige netop havde skrevet Nibelungens Ring. Og nu skal vi tænke tættere på nogle af de tanker, der ligger bag Nibelungens Ring og Siegfried og Götterdämmerung, det som vi spiller uddrag af her ved torsdagskoncerten. Og det er så virkelig en god historie, for Wagner, han var i sind og handling en revolutionær i sin

0: tid. De første tanker om Nibelungens ring og det, der skulle blive til Bayreuth Festspilhuset, de stammer helt tilbage fra omkring 1850, hvor Wagner han er flygtet til Schweiz efter at have deltaget i revolutionen i Dresden for en mere frit og demokratisk styre. Men opstanden bliver stået ned, og derfor må Wagner leve i en flygtighed i Schweiz. Og her skriver han så først teksten, altså librettoen til Nibelungens ring. Wagner har begyndt med slutningen interessant, med det vi skal høre her til sidst i koncerten, hvor Brynhilde til sidst lægger de gamle guder i graven og sikrer, at ringen kommer tilbage til sin rette plads på bunden af Rhinen. Men inden da, der skal, ja, vi så at sige, alle gå så grueligt meget igennem. Og Wagners visioner for Nibelungens ring, de var snævert knyttet til forestillingen om det her festspilhus, som han fik bygget, og som står dernede den dag i dag. Prøv at høre her og høre fra Wagners erindringer. Ifølge min plan ville jeg nemlig lade bygge et teater af brædder, og jeg ville lade de bedste sangere komme til mig og ordne alt det nødvendige for denne særlige begivenhed, så jeg kunne være sikker på en fortræffelig opførelse af operaen. Så ville jeg sende indbydelser ud vidt og bredt til alle, der interesserede sig for mine værker, og sørge for, at tilskuerrummet var ordentligt fyldt op, og så give 3 forestillinger, naturligvis gratis, den ene efter den anden i løbet af en uge, hvorefter teatret skulle rives ned, og hele sagen skulle være til ende. Ja, så vidt Wagner, og ikke nok med, at teateret skulle rives ned efter forestillingen. I et brev, der skriver Wagner også, at hans partitur til Nibelungens ring skulle brændes ved samme lejlighed, og så tilføjer Wagner, til de mennesker, der kunne lide det, siger jeg så, gå nu hjem og gør ligesådan selv. Så altså, Nibelungens ring, at det skulle være en altomfattende revolution, der skulle ændre folks liv, og hvor de selv skulle tage ejerskab over deres liv og verden. Wagner, han er dog lidt i tvivl om, hvad han skal gøre med den, at det første er blevet opført, det her, og hvor han skal have det stående, det her operahus, fordi han starter med, at det skal være i Zürich, hvor han er flyttet til fra Dresden, altså ned i Schweiz, så skriver han, at det skal være ved Rhinens bred, det passer jo godt ved fortællingen, men så til sidst beslutter han sig for, at det skal være i en mindre tysk by, og det bliver det så også, nemlig i Bayreuth, der ligger midt i Tyskland, nord for München og syd for Leipzig, Dresden og Berlin. Til gengæld så dropper Wagner så tanken om gratis entré, for han skal betale for de lånte penge til Ludvig den anden af Bayern, der ender med at finansiere hele byggeriet. Og den revolutionære idé med at rive festspilhuset ned, ja, den dropper han så også, fordi ja, nu er det jo bygget, og det står der rigtig, rigtig godt. Og det samme med nåderne, blev jo altså stået, det blev ikke brændt det hele, heldigvis vil jeg så også sige. Så ja, jeg kan da kun invitere, eller ikke invitere, det er vel så meget sagt, men man opfordrer alle, der skulle have mulighed for det, om at rejse ned til Bayreuth og opleve det festspilhus. Det er noget helt enestående. Lyden i det er helt utrolig. Og så kan man også gå ned til Wahrenfried, det hus, som han lod bygge til sig selv, der hvor der var fred for alle de illusioner, som kunne plage ham indimellem. Richard Wagner. Et helligt sted for alle, som er dybt optaget af Wagners musik. Så altså, Ole Kjellerik, det er jo en vild historie med Richard Wagner, som egentlig bare vil opføre det her værk en gang og brænde i øvrigt huset ned, hvor det hele bliver opført i, og så håbe på, at der er en revolution, som sker, og nu er det en af de mest største institutioner i operaverdenen, i hvert fald Bayreuth, nede i Tyskland.
1: Jamen, det var jo også en vild tid. Altså, i 48 havde der været den der kæmpe store revolution, som så ikke rigtig blev til noget alligevel. Og sådan. Altså, det var en tid, hvor der var de her kæmpe store tanker. Altså. Og jeg vil sige, jeg ved jo, at du har været i Bayreuth nogle gange. Jeg har aldrig selv været der. Det har jeg meget lyst til, og kørt faktisk forbi her i sommer og tænkt, der vil jeg gerne ind, men jeg kunne ikke rigtig få min familie med på det. Så jeg kørte forbi, og jeg tænkte, at det skal jeg simpelthen...
0: Du må dreje næste gang, Ole.
1: Ja, næste gang, så skal jeg simpelthen forbi, men jeg vil også gerne ned, når der er noget... Altså, Når der er noget varm, og musik i byen også. Altså, det der med bare komme ind og se kulissen, det, så kan den jo næsten lige så godt være brændt, kan man sige.
0: Ja, det kan du sige. Ja, men der er altså musik fra slutningen af juli, og så det meste af august hvert år. Så, og det er til at få billetter nu. Det var det ikke for nogle årtier siden. Ja, vi er jo altså til torsdagskoncert, og det her, det var sådan lige kig ind i nogle af tankerne bag Nibelungens ring.

0: og er Ole.
1: Ja.
0: Ja, det var Siegfried Idyl, vi hørte lidt mere af her.
1: Det var meget
0: af, lidt, ja. Det var, vi hørte lidt af.
1: Ekstremt lidt.
0: Ja, men ja, jeg er nysgerrig på nu, Ole, om du har nogle af de her, der er jo, altså han, Wagner, han var jo en opfinder, og der er noget af messingblæserne.
1: Ja, det er der.
0: Har du et par af dem nu?
1: Ja, jeg står simpelthen her med Marte Rolfsen, norsk hornist, som spiller her i aften i orkestret, og hun står med et lidt sjovt instrument i hænderne. Marte, du er jo hornist, men du står med hvad?
2: Jeg står her med en Wagner-tuba, som også vi hornister skal spille i orkestret, specielt med de Wagner-stykker, selvfølgelig. Ja. Og det er bare et rigtig dejligt instrument med en så flot klang, dyb og nobel og bare virkelig smukt instrument.
1: Og hvis jeg skal beskrive det, så er det sådan et horn, som der er nogen, der har hævet lidt i den lange led, så det er blevet sådan lidt mere aflangt. Og så er det ligesom om, det også er, altså, det tager meget længere tid om at blive, altså, blive bredt, så det er sådan konisk. Det starter sådan langt nedfra med at udvide sig. Og det siger du, det giver en særlig lyd. Hvad er det for en lyd, og hvad er dens rolle i musikken?
2: Altså, Wagner fik jo det her instrument fikset og tilpasset sin egen musik, som man bruger mellem basun og hornsektion. Så de andre instrumenter er meget mere cylindrisk og mere projekterende, mere heroisk og brillant i sin klang. Men Wagner så bare mere sådan dyster og dunkel og mere dybt klingende.
1: Så det er sådan the missing link mellem et almindeligt horn og så et basun.
2: Ja, det kan man godt sige. Ja.
1: Og hvordan er det at spille på? Altså det er vel samme mundstykke som et horn går ud fra, ellers så kunne du vel ikke spille det.
2: Det er nemlig nøjagtigt det samme mundstykke, men der er meget med modstand, så man det er lidt som at skrige en pude. Faktisk.
1: Så, det lyder ikke rart.
2: Nej. Så man skal bruge meget, meget luft for at klinge godt.
1: Okay, og nu har vi faktisk også fået et rigtigt horn, kan man sige. Erning Ejdal kommer lige her. Og du kommer med et noget mere almindeligt horn, så nu tænker jeg, nu kan vi lave sådan en hornbattle her. Så skal vi ikke lige prøve at høre måske først et horntrut herovre, så vi lige kan høre, hvordan den der edle klang, den tager sig ud. Og så på Wagner tubaen. En dejlig imitation der. Ja, man kan godt høre, det ligesom om, at Wagner tubaens lyd kommer lidt længere væk fra, eller sådan, det er sådan lidt mere...
2: Lidt mere distance på det hele.
1: Ja. Og I er, hvor mange hornister her i aften?
3: Vi er 9 i aften, faktisk.
1: Det er ikke så tit.
3: Nej, og vi er 4 Wagner tuba, og ja, faktisk 9 horn. For det, vi spiller på Wagner tuba og horn.
1: Og det kan man godt?
2: Det kan man sagtens.
3: næsten ikke, men jo, det fungerer godt, så jo. Okay.
1: Hvorfor er det svært?
3: Jeg ved ikke, det føles som helt andet instrument, fordi Wagner tuba føles mere åben, og hornet føles som, man spiller bagved sig. Så hvis man bytter hele tiden, så føles det altid lidt mærkeligt. Og ja.
1: Er der nogle hurtige skift, hvor I sådan skal smide det ene horn for at gribe det andet?
2: Nej, det er det heldigvis ikke. Vi har fået okay med tid, synes jeg. I hvert fald også. Men måske 3-4 typer lidt mindre tid.
3: Ja, jeg skal bøde om 10 takter.
1: Men altså, så er det lidt en festaften for jer i aften, er det ikke det med så mange kolleger på scenen?
2: Jo, det er så vildt sjovt at spille Wagner. Og der er bare så mange gode klanger hele vejen. Så vi synes, det er sjovt.
1: Og I har de her store koraller, som kommer i Goethe Dämmerung. Der tænker jeg altid sådan, og sidde og skulle spille sådan helt stille 9 horn sammen, det kan ikke være helt nemt.
3: Nej, man bliver vant til den. Nej, jeg siger det altid. Jeg synes, det er bare fedt. Altså, det er så fantastisk musik, så man bliver altid glad, og man er så spændt for at spille.
1: Det lyder bare super dejligt, og vi glæder os rigtig meget til at høre det. Tusind tak skal I have, Erling Ejdal og Marte Rolfsen. Og rigtig god arbejdslyst.
3: Tak lige måde.
2: Tak sammen.

0: Ja, der fornemmer vi så de her Wagner-tubaer, som spøger i Richard Wagners partitur til den her musik fra Nibelungens Ring, som vi dyrker her ved torsdagskoncerten Götterdämmerung og i første del af torsdagskoncerten Siegfried-musikken. Det var to musikere, som nu lige holder pause inden i den grad skal ind og spille igen, Erling Øjdahl og Martin Rolfsen på horn og Wagner-tuba her i DR Symfoniorkestret. Og vores dirigent, ja, det er altså Piitarra Inkinen. Og han fortæller, at orkestret på mange måder er en hovedrolle indehaver her i den her i Wagners opera som sådan, fordi ikke blot at komponere, men de fortæller faktisk også historien i toner, den her historie altså om kampen om ringen og gudernes, der er på vej mod deres skumring. Og det er sådan, at der er jo et utal af klangfarver, det fik vi en fornemmelse her, men så er der også de her motiver, ledemotiver, og de varsler den handling tit det, der skal komme, og man kan næsten mærke, at der kommer nogle gange noget skæbnesvangert eller noget meget positivt, og det er flettet direkte ind i handlingen med de her ledemotiver. Og dertil så har vi jo altså Wagner, han udvikler det klassiske symfoniorkester til sit helt eget instrument.
1: The orchestra tells so much of the story that it is such a it is nothing to do with accompaniment, you know, it's the exact opposite. It's the whole spectrum of color and how complex he uses all the leitmotifs and tells how already before something happens and on memory of that on yes and how multi-faced he uses this his own expanded instrument, inventing new instruments to add more depth and more color.
0: Ja, Wagner han opfandt nye instrumenter, ikke mindst de her særlige Wagner-tubaer, som vi har dvælet med, og som Martin Rolfsen fortalte om før. Og det giver altså den her dybde og flere farver, fortæller Piitarra Inkinen. Så man skal altså bare lade sig føre med af orkesterlyden her, når det er symfoniorkester spiller mere Wagner i anden del af koncerten. Men altså, okay, orkestret spiller en vigtig rolle, men det gør sangerne også. Og vi har jo altså Catherine Foster og Magnus Vigilius som Brynhilde og Siegfried. Og Ole, du har gået lidt tættere på det her indhold sammen med, ja, i første omgang Catherine Foster, ikke?
2: Jo, hende snakkede jeg med i går, jeg snakkede med dem begge to i går, men hun sagde, at hun havde snakket med Piitarra Inkinen, dirigenten, ved morgenmaden på hotellet, hvor de bor på samme hotel, hvor de var kommet til at snakke om det her med, hvor eviggyldig Wagners Ring den bare er. I alle kulturer, i alle tidsaldre og overalt på jorden. Fordi den jo simpelthen handler om de her fuldstændig fundamentale ting i alle mennesker og alle samfund, nemlig magt og kærlighed.
3: Well, if you think about the Ring story altogether, you can actually take this story, and this, funny enough, we were just talking about it at breakfast. We're staying in the same hotel, and Piitarra was there, and we were just talking about the story. If you just take the kern of the story, you can take it and you can put it into any century, any culture, any time, any world, and it's just a simple family story. Greed, power, incest, you've got everything there. Love, faith, trust, and that's the essence. And I don't think it changes, and fundamentally, Brunhilde is the only character that changes, and she develops, and she comes out at the other end, and she really wants to. She's the one that changes the world. Everybody else has their role in it, but she's the one that goes through and actually is the knight in shining armor who actually gives the progress.
2: Ja, hun understreger her, hvor Dan Brynhilde, hun er den eneste, der faktisk udvikler sig gennem historien om ringen. De andre, de spiller bare deres forudbestemte roller og bidrager på hver deres måde til den her uundgåelige undergang, der skal komme, mens hun er den eneste, der agerer på egen hånd og faktisk bliver den her ridderen på den hvide hest, der fører verden ind i en ny tid. Og hun fortsætter med at uddybe, at også selve formen på ringen faktisk går igen. Et cyklisk forløb af krig og kærlighed op gennem vores historie, og at al magt og kærlighed står i et lidt prekært forhold til hinanden.
3: My first production I ever did, I thought to myself, yeah, you know, Wotan, he's taught Brunhilde the power of love, but he has the love of power. So that never changes. That's human history. If you look at the world now, yeah, it's in turmoil. The last time the planets were in this constellation was around 200 years ago when we had the Napoleonic War. It was all strife. So it goes in cycles. It's in circles. And that's basically what this ring is. It just goes on and on in cycles, reborn, comes back again, it's reborn, however long it takes.
2: Og der siger hun jo altså det her med, at the love of power og the power of love, de står meget skarpt over for hinanden. Altså magtens, kærligheden til magten stillet over for magtens kærlighed, eller hvor den kærlighed, magt, der ligger i kærligheden. Jeg spurgte hende også om, hvordan Brynhilde har udviklet sig inde i hende igennem de her 19 år, hvor hun har sunget rollen på de allerstørste operahuse rundt om i verden.
3: You have to think of a good wine. It's like a very, very good wine. You cannot in any way, this huge, fantastic piece of music, in 16 hours, I mean, look how many years it took him to write. And even every time I do it and I put her back on again, it's like putting something comfortable on, but you find another depth, another side to her. When I first did her, she was so one-dimensional. You can only take so much into your mind at any one point, you know, notes, words, getting from A to B and making sure you actually sing through the piece. But for me now, she's got depth. The words that she's saying, they come from many aspects of life. It comes from many aspects of my life, from what I've learned, from what I've learned in all the Ring productions I've ever done. I think I've done about 85 ring cycles around there, you know, but I've done for Götterdämmerung Valkyrie over 100 productions of each of those. So, and every time there's a new dimension, there's a new layer comes. But isn't that the same in life? You know, you go through life and you think to yourself, oh, I didn't know that, you know, a few years ago, or I'd have done it this way, different. I have no regrets or anything like that, but maybe I would have handled things differently.
2: Ingen fortrydelser, siger altså aftenens solist Catherine Foster om de over 100 produktioner af Siegfried og Götterdämmerung, hun har gennemført. Men hun siger jo også, at rollen den har udviklet sig i hende som en meget, meget god vin. Og hvordan det er gået fra at være sådan lidt endimensionel præstation, og også det her med bare at gennemføre. Og så har hun skrællet lagene af efterhånden, og fundet ud af, at alle de ord, hun siger, jo har den her dybe, dybe betydning. Og nu bliver de også farvet af hendes eget liv, hendes egne erfaringer, og den dybde, der er i hele Wagners univers. Aftens anden solist, danske Magnus Vigilius, han er noget mere ny i Bayreuth-regimet. Og så kan man jo godt komme til at lade sig lidt rive med af alt hypen dernede i Wagner-byen. Og han havde da også taget et helt særligt stykke tøj på til prøven og interviewet i går.
4: Nemlig, det er en t-shirt, jeg fik ned i Bayreuth i år, i anledning af deres 150 års jubilæum, så lavede de t-shirts, og sågar også, lad mig lige vise den også, og nu vi er i gang, så er den faktisk også med en mulepose. Er den ikke bare flot, med billedet af den gode Richard Wagner på, selvfølgelig, og Bayreuth og festspil, og så 150 år.
5: Han ser lidt ud, som om han fløjter.
4: Ja, det var du da egentlig ret i. Ja. Eller også laver han bare kyssemund, ja, til nogen.
5: Men der er simpelthen merch.
4: Der er merch, ja, i Bayreuth. Det er der faktisk hvert år, så vidt jeg ved. Jeg har jo ikke været der så mange år, men det er hele byen, jeg er jo på den anden ende. Ja. Det er jo gag, men også ret fedt og sjovt.
2: Jeg spurgte ham også om, hvad vi så kan lære af hans Siegfried-rolle her i den her undergangsopera Götterdämmerung.
4: Ja, det aner jeg ikke. Ej, jeg har aldrig sunget Ragnarok før, faktisk. Det er min gamle Siegfried, som vi kalder ham, eller voksne Siegfried debut i aften. Så det er også nyt for mig. Men jo, jeg har selvfølgelig forberedt mig en smule, og det er jo den voksne Siegfried, som har været sammen med Brynhilde, vi ved ikke hvor længe, men i en periode i hvert fald, og de har ligesom fået etableret deres kærlighedsforhold. Og så sker der jo en masse efterfølgende, men det vi hører er, for mit vedkommende, er jo kun startduetten, hvor alt er fryd og gammel, og de lige som i typisk Wagner-stil, så refererer de lige lidt til, hvad der er sket tidligere. Det gør Wagner hele tiden, det er derfor, alle operne var så længe. Der er simpelthen så mange resuméer af handlingen, og det gør de også i den her lille duet, og så springer vi faktisk i tid helt hen til slutningen, hvor Siegfried efter at have på grund af noget trolddom eller noget trylleviske af en art, så han glemt Brynhilde og blevet forelsket hinanden, og men det hele var snyd og tricks, og så springer man ind til slutningen, hvor han så også er blevet slået ihjel, og han får lov at synge, selvom han har et gigantisk spyd i sig, så synger han lige 4-5 minutter mere, hvor han, så vi får som man siger Fritz Tod, som man kalder det, altså hans død i slutningen, som er et vidunderligt stykke musik, altså det er måske noget af det smukkeste, som Siegfried synger, får han lov til at synge lige der til sidst. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg synger så meget faktisk i de 5 minutter, men musikken er bare, den fortæller det hele, ligesom det ofte gør hos Wagner. Der er det jo orkestret, der er den vigtigste fortæller faktisk i operaen.

0: lidt af kærlighedstemaet, vi hørte her. Brynhilde og Sigfrid, der i den grad gav sig hen. Og det er jo altså også det, vi skal opleve, så meget de nu når at gøre det her i Götterdämmerung. Det er jo ikke så meget. Og publikum er på vej i koncertsalen her, og orkestret er også ved at være færdigt, klar ved at varme op. Og inden der skal vi lige høre lidt fra vores dirigent Inkinen, hvor han fortæller omkring, hvordan vi nu i Götterdämmerung lige fra begyndelsen kan mærke, at der er noget ændret i atmosfæren. Der kommer godt noget strålet, noget jublende, der er noget C-dur, men nede under ligger der nogle harmonier, der fortæller, at det her, det ender altså ikke godt.
1: A certain different atmosphere and color appears right away in the beginning of Götterdämmerung, so the listener is already from this joyous, radiant C major
0: og vi,
1: put into right away in a situation that you know that it's not gonna end well. So that the world and this greed needs to be cleaned out, and maybe the next generation does better.
0: Ja, den grådighed, der dominerer verden, må fejes bort, og måske kan næste generation gøre det bedre. Det er noget af det, som Peter Inkinen oplever, at der formidles gennem Wagners toner, og som vi altså skal opleve lige her i begyndelsen af den sidste af hans store opera i Nibelungens Ring, Götterdämmerung. Christina Åstrand, koncertmester, sidder klar sammen med resten af orkestret og er i fuld gang ved at gøre sig klar til det, vi skal høre nu. Og ja, som Magnus Vigilius var inde på, så er det altså første del af Götterdämmerung, vi oplever, hvor de er sammen oppe på den her klippe. Og vi oplever også der, at Sigfrid, han giver den her ring. Han har jo simpelthen tilkæmpet sig den her ring, hvorom alting snorer i Nibelungens ring. Og det er jo en kærlighedsgerning, at han giver den til Brynhilde, men dermed er han jo også lige pludselig ikke usårlig. Og det er jo så det, vi kunne forstå, at ja, han bliver offer for de magtkampe, som er omkring ham, ikke mindst personaliseret ham, det hedder Haken. Og så skal vi jo til allersidst se frem til, at Brynhilde, hun tager det ejerskab, og som Catherine Foster fortalte, jamen hun er en handlende person, og det er faktisk hende, som forændret på verdensgang, kan vi roligt sige. Og på den vis kan vi jo sige, at det slutter godt, i hvert fald inden det igen måske kan gå galt. Med vores Brynhilde, som tager sagen i sin egen hånd og sikrer, at ringen kommer tilbage til Rhinens bund. Så, Ole Kielerik.
2: Ja, jeg havde simpelthen lige Brynhilde gående her, susende forbi mig i en vanvittig, ildagtig, mørkerød kjole. Hold nu op.
0: Så hun er skiftet fra den der grønne, ja, lidt mørke, magiske, og nu er vi over i noget mere vildt, og det passer måske på de flammer, som hun også kaster sig i til sidst.
2: Simpelthen er klar til at gå ind i ilden, altså.
0: Spændende, og det er symfoniorkestret også klar til at spille, kan jeg se. Så nu venter vi på Peter Inkinen. Der har vi ham, og så skal vi høre først de her skæbnesfangere toner, der bringer os ind i Götterdämmerung. De bliver lige rejst op, det er symfoniorkestret, og så er vi ellers klar i den grad til den her Götterdämmerungsmusik.

Og sådan sluttede Götter Dämmerung, den sidste opera i Wagners Nibelungens Ring, som vi har hørt med Catherine Foster som Brynhilde og Magnus Vigilius som Siegfried, og DR Symfoniorkestret ledet af Piteri Inkinen. En helt særlig torsdagskoncert for denne uge, hvor vi har fejret 150-året for Nibelungens Ring. Vi har spillet store uddrag af både den næstsidste opera i Nibelungens Ring, Siegfried, og så Götter Dämmerung, operaen, hvor i de gamle guder går i graven. Tore Brinkmann, Mikkel Nyman og Steffen Klint stod for teknikken. Undervejs i torsdagskoncerten var det Ole Kilderik og jeg, Esben Tange, der præsenterede.

0: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, hvor både hun, den grønlandske regeringsleder og den amerikanske præsident skal underskrive aftalen om Grønland næste uge. Inden hun steg ombord på flyet over Atlanten, bekræftede Mette Frederiksen, at hun skal mødes med præsident Trump i New York.
1: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed både på den ene og på den anden side af Atlanten.
0: Forventningen er, at aftalen vil blive underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling, der bliver afholdt i New York, altså i den kommende uge. Da vi spurgte statsministeren, om hun er sikker på, at præsident Trump vil overholde aftalen, efter den er underskrevet, så svarede hun sådan her.
1: Jamen, det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså, vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden i alle mulige forskellige sammenhæng. Vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her. Det har vi politisk, og det har vi diplomatisk.
0: Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. Der er nemlig valg til landets parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der findes ikke en reel opposition til præsident Vladimir Putins parti, Forenet Rusland. Og det eneste parti, der har kritiseret krigen i Ukraine, ja, de er blevet forbudt at stille op. Der er derfor heller ikke lagt op til den helt store neglebider, når valgets vinder skal findes. Det fortæller Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han kommer særligt til at holde øje med, hvordan Kreml beslutter, at stemmerne de skal fordeles.
2: Bliver det et kanonvalg endnu bedre end sidste gang, som var endnu bedre end gangen før? Eller anerkender man måske, at der er en utilfredshed i befolkningen, som man sænker lige stemmetallet en lille smule for trods alt at afspejle den utilfredshed?
0: Ja, stemmestederne de lukker klokken 20 i aften. Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend. Hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag, ja, der er den stået på halvmaraton både for verdenseliten og i tusindvis af amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
3: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen.
0: Ja, jeg løber videre til en vejrudsigt. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også havl. Men og der er også perioder i dag med lidt eller nogen sol. Og så temperatur, der holder sig mellem 14 og 18 grader med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang med den her udgave af Klassisk Mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, lagde ud med musik af Josef Martin Kraus. Pantomime i D-dur hedder den her. Det var Peter Sundqvist, der stod på dirigentpultet foran det svenske kammerorkester. I en udgave af Klassisk Mix, hvor vi blandt andet i næste time skal lytte til en af Haydns strygekvartetter. Men inden vi når helt så langt, så er du måske en af de udvalgte få, der stadig har lidt sommerferie til gode. Hvis ikke, så kan du passende tage med Rude Langgaard et smut til Blekinge.

Det er bare en rigtig skodby at have stiletter på i. Forleden dag, der var jeg til fødselsdag, og der kom jeg til at sidde ved siden af en kvinde fra Ribe. Christine hed hun. Og jeg sad og udbredte mig omkring, hvor dejligt jeg synes, at Ribe var. Der var jeg nemlig for en 14-dages penge siden. Og så var det bemærkningen faldt om stiletter. For det er Danmarks ældste by, og det betyder altså også, at der er en fans masse brosten rundt omkring i de små gader og stræder i Ribe. Så det der med at vakle rundt på stiletter, det var Christina i hvert fald ikke fan af. Men det var et sted, hvor Rued Langgaard, den danske komponist, han endelig fandt en stilling som organist i Domkirken i Ribe. Han havde svært ved at få de der embeder som organist. Igennem 20 år, der søgte Rued Langgaard forskellige stillinger, men det var altså først efter 20 års søgen og strapasseren, at det gav pote, at Rued Langgaard, han blev organist i Domkirken i Ribe, som sagt. Men her, der fik vi... der var ikke så meget kristent over den her sommerferie i Blekinge. Aften med dans sidder det her stykke, som den danske pianist Berit Johansen Tange spillede sig igennem.

Det er florlet musik, det her. Toner med samme tyngde som en kniplingsparasol eller en vatrondel. Anden sats her fra Emilie Meyers klaverkvartet i G-dur. Så er der anderledes gods i mestersangerne. Her er det nemlig Wagner, der ruller sig ud.

En banan i frakkelommen. Man kan nemlig godt nå at blive lidt brødflov under sådan en Wagner-opera, specielt den her mestersangerne i Nürnberg. Samlet spilletid omkring 270 minutter. Det er altså 4,5 times musik uden de indlagte klassiske 2 pauser i den her opera. Så du kan hurtigt, jeg bruger det mest af en dag, det er i operaens mørke, hvis du skal ind og høre mestersangerne i Nürnberg. Her musik fra den opera, dirigeret af Fabio Luisi, og han stod foran orkestret Philharmonia Zürich. Og Luisi, han har et tæt forhold til Wagners musik. For nogle år siden, der scorede han en Grammy Award for sin Wagner-opførsler på The Metropolitan Opera. Det er operaen i New York.

Det er puder og perukker og påfugle. Det er det bedste fra fransk barok, det her. Musik af Joseph Bourdon de Beaumarchais. Fra hans sonate i E-mol, der fik vi her Allegro-satsen spillet af London Brock. Og så er det her Tobias Ringborg, der står på dirigentpodiet og svinger pisken over Aarhus Symfoniorkester.

Foruden en lang række klaverstykker, så komponerede danske Svend Erik Tarp altså også symfonier, koncerter og andre orkesterstykker, foruden kammermusik og sceneværker. Han komponerede faktisk også musik til to balletter. Den ene hedder Skyggen, og den anden hedder Den detroniserede dyretæmmer. Ja, den er god nok, det hedder den altså. Og musik fra den blev altså her spillet af Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Tobias Ringborg. Og så er det Back to Back.

3 lag glas. Min veninde Nicoline, hun har købt lejlighed med udsigt til søerne i København, og det er jo dejligt for hende. Men de bor i stuen, så der er en infam trafikstøj også inde i stuen, eller det var der, indtil det fik skiftet til sådan nogle specielle lyddæmpende vinduer med 3 lag glas. Du. Der sker nemlig det, når man bliver udsat for sådan noget passiv støj, for eksempel bor lige op og ned af en togbane eller en stærkt trafikeret vej. Det kan godt være, du ikke hører motorstøj, men den sætter sig alligevel i kroppen som en form for stress eller angst, om du vil. Og forskning viser faktisk, at hvis du lever sådan et sted, så lever du kortere end andre mennesker, der ikke bliver udsat for sådan en slags støj. Og lidt det samme, bare med omvendt fortegn, kan vi sige om Johann Sebastian Bachs musik. For selvom du ikke lytter aktivt til musikken, selvom den bare kører i baggrunden, så gør den noget godt for dig. Både kropsligt, men altså også mentalt. Og her der var det Lucy Railton på cello, Aisha Oraspajeva på violin og Fred Thomas på klaver, der spillede sig igennem den, der hedder Liebster Jesus, wir sind hier.

Det var musik fra Sjostakovits kammersymfoni i F-dur. Her fik du åbneren, altså første sats. I programmet Klassisk Mix, lige her på P2, får jeg, Frederik Kofix, at være i dag. Det er også lige på den anden side af en superkort radioavis med meget mere klassisk musik, med meget mere klassisk mix. En time af programmet, hvor vi blandt andet skal lytte til en af Haydns strygekvartetter. Jeg kan afsløre, det er den, der hedder Frøen

0: Lolland Kommune vil skære på færgedriften til Femø, Fejø og Askø for at finde penge til næste års budget. Men flere øboere frygter, at færgebesparelserne kan blive dødstødet for ø-livet. Ifølge spareplanen så skal Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige færgegange, og det rejser et helt essentielt spørgsmål for mælkeproducent Flemming Jensen, der bor på Femø.
1: Det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
0: Blandt andet fordi færre færger vil gøre det svært at få håndværkere og dyrlæger til øen, siger han. Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer, mener, at der er tale om såkaldt passiv affolkningspolitik.
2: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
0: Men ifølge konservativ Henrik Jacobsen, der er formand for Lolland Kommunes klimateknik- og miljøudvalg, så er der ingen, der er interesseret i, at øerne bliver affolket.
3: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med kommunens budget i starten af oktober. Nu er statsminister Mette Frederiksen i luften med kurs mod New York, hvor hun i den kommende uge skal underskrive aftalen om Grønland. Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om. Men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, som han selv beskriver, og som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
4: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
0: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen, underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne de får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbyrået AP. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også med havl, men der er også perioder med lidt eller nogen sol. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så er det ret blæsende derude med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og senere tiltager og bliver jævnt til hård. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det vi hører med Helle Christensen.

Einar Ryttingen og Jan Hovden spillede den sidste af Griegs fire norske danse. Det er den længste af de fire, og måske også den, der skifter mest i stemning undervejs. Men heldigvis slutter den festligt dansende. Grieg skrev de norske danse under et sommerophold i Hardanger i 1880'erne. Forhåbentlig har han også haft en fest der. Og Grieg skrev heldigvis mere for firehændigt klaver. Så stay tuned. Vores to norske musikalske venner er tilbage i næste udsendelse. Du lytter til Det vi hører. Jeg hedder Helle Christensen, og jeg har fået lov at dele noget af den musik, jeg selv holder af at lytte til, med dig, der lytter med. Og nu håber jeg, du er med på, at vi sammen tager et solidt skridt tilbage i tiden. Helt tilbage til 1100-tallet.

Da det internationalt sammensatte ensemble Sequentia kastede sig over middelaldernonnen, mystikeren og komponisten Hildegard von Bingens musik, var de frontløberne i genopdagelsen af hende i vores tid. I dag synger et hvert kor med respekt for sig selv, Hildegard von Bingen, som det selvfølgeligste i verden. Men dengang, i starten af 1980'erne, i CD'ens barndom, var Hildegards navn uløseligt forbundet med Sequentias legendariske fortolkninger. Her fik du en lovprisning af Jomfru Maria, den kvindelige frelser, der har givet menneskeheden et nyt og klart lys, som de blandt andet synger undervejs. Hen over 30 år indspillede Sequentia alle Hildegards værker. Hele herligheden blev genudgivet samlet i 2017, og deres indspilninger står altså stadig i en klasse for sig.

0: Cirka samtidig med, at ensemble Sequentia udgav deres første Hildegard von Bingen CD, blev den næste komponist, du skal høre, født. En komponist, hvis musik i starten også var for de få indviede, indtil gennembruddet kom. Det er det lige dele eksperimenterende og fascinerende firsatsede stykke Partita, der gjorde komponisten til den yngste modtager af Pulitzerprisen for musik nogensinde.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle end.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle end.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
2: To the side.
3: And around.
4: And around and around.
3: And around and around.
5: To the side.
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Through the midpoint.
3: Of the line drawn from the
6: left side.
2: Left side.
6: And around.
2: And around.
3: And around. And around.

Allemande. Første sats af Caroline Shaws Partita, der inspireret af barokkens suiter, også har en sarabande, en courant og en passacaglia-sats. Du fik første satsen i den ikoniske indspilning med ensemblet Room Full of Teeth, hvor den amerikanske komponist Caroline Shaw i øvrigt selv medvirker som alt sanger. Og jeg kan selvfølgelig bare anbefale dig at opsøge indspilningen og lade dine ører forstyrre og forundres af de tre andre satser også. Hildegard von Bingen fik du både som vokal- og instrumentalkomponist. Så lad os da også lige stikke ørerne i Caroline Shaw som instrumentalkomponist. Valencia hedder stykket her.

Valencia hedder stykket af Caroline Shaw, født i 1982. Ensemblet på indspilningen her hedder Manchester Collective. Og ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så faldt jeg godt og grundigt i gryden med ny musik som... Og ja, måske ikke som spæd som Obelix, da han faldt i Miraculix trylledriksgryde i Asterix-serien, men i hvert fald som helt ung. Jeg har en stor svaghed for den musik, der bliver skrevet i den tid, vi selv lever i. Og allerbedst er det selvfølgelig at få oplevelsen live i en koncertsal. Men lige så nysgerrige i mine ører er, lige så glade er de for genhørende med de elskede klassikere. Musikstykkerne, jeg har kendt hele livet. Og for den næste indspilningsvedkommende kan jeg faktisk tillade mig at sige, at jeg har kendt den hele livet. Og endda før det begyndte for alvor.

Beethovens romance i F-dur. David Oistrakhs indspilning med Royal Philharmonic Orchestra og dirigenten Eugene Goossens fra midt i 1960'erne. Udgivet af Deutsche Grammophon på en singleplade med udvidet spilletid, kan man læse på midten af vinylskiven. Jeg ved det, for jeg har faktisk den lille plade stående i min egen samling. Og netop den single har drejet rundt på 45 omdrejninger per minut på grammofonen, og de livlige toner er formentlig sluppet tydeligt igennem både maveskin og fostervand, så jeg har fået de første doser Beethoven allerede inden jeg blev født. Beethovens romance kunne efter sigende altid få mig til at falde til ro, uanset hvor utrøstelig jeg var som baby. Det kan der ikke være et tilfælde, vel? Jeg forfølger et spor af blokfløjter i Johann Sebastian Bachs kantater. Den kantate, du får denne gang, er egentlig til juletiden, for det er den kantate, Bach rundede sin første juleperiode som Thomaskantor i Leipzig af med til Hellige Tre Konger i starten af 1724. Sie werden aus Saba alle kommen er i 7 satser, og festligt skal det være, så Bach har både 2 horn, 2 oboer og altså 2 blokfløjter med i sit orkester.

Det var hele Bachs Sie werden aus Saba alle kommen i dirigenten Masaki Suzuki og Bach-kollegium Japans indspilning. Og tiden iler i godt selskab. Det går også stærkt hos den skandinaviske guitarduo. Satsen af Fauré hedder Miaou. Der er ingen kat på spil, men bare en lille fransk piges fejludtale af sin brors navn.

0: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er netop ankommet. Sammen med præsident Donald Trump så skal de underskrive en aftale om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke meget mere ud af statsministeren, da vi talte med hende kort før hun steg ombord på sit fly mod New York.
1: I respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
0: Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmediekongressen.com, ja, så er det altså helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen, indtil aftalen den er helt underskrevet.
2: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenter ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
0: Og så skal vi til Tyskland, hvor to store delstatsvalg i dag kan komme til at få ret stor betydning for landets kansler Friedrich Merz. Vælgerne ser nemlig ud til at flygte fra hans parti CDU, mens det ydre højrefløjsparti Alternative für Deutschland til gengæld stormer frem. I dag er der valg i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og så i hovedstadsområdet Berlin. Og hvis Friedrich Merz' parti får den vælgerlusning, som det har i udsigt, ja, så kan det ende med at gøre ondt på kansleren selv, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Så vil presset på ham blive så voldsomt, at det ikke er sikkert, at hans partifæller omkring ham kan blive ved med at bakke ham op, og at dermed at valgene i aften kan komme til at blive begyndelsen til enden for Friedrich Merz og hans tid som kansler.
0: Ja, og der er ikke mange timer til, vi bliver klogere på de politiske vinde i Tyskland. Om en time, altså klokken 6, får vi de første pejlinger fra delstatsvalgene. Du kan følge med i radiovisen og også på dr.dk. Det er ikke kun i Tyskland, at der stemmes. I Rusland er der i dag parlamentsvalg, og her er landets digitale valgsystem de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, det meddeler i hvert fald formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og der er ikke nogen modstandere til Putin på stemmesedlen ved valget her. En del byer i luften over landet. Byerne kan være med torden og havn, men der er også perioder med lidt eller nogen sol, altså temperaturer mellem 14 og 18 grader. En lidt til frisk sydvestlig vind. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
4: Det vi hører med Helle Christensen.
5: Jeg forfølger et årstidsspor i mine Det Vi Hører udsendelser. Turen er kommet til at lade Alexander Glasunov folde det boblende spirende forår ud.

Ja, foråret var som en hurtigt overstået affære i Glazunovs balletmusik til årstiderne, som her går over i sommerens musik. Og den må du have til gode til en senere udsendelse. Det er det skotske nationalorkester, der spiller Glazunov med dirigenten José Cerebrière. Nogle gange rammer musikstykker en med sådan en overvældende kraft, at man bare aldrig glemmer, hvor man mødte musikken allerførste gang. Sådan nogle oplevelser bærer de fleste af os sikkert rundt på. Og selvom det snart er 4 årtier siden, at et par musikervenner, der skulle på turné til det store USA, gerne lige ville holde en lille generalprøve på repertoiret for en indbudskare af venner før afrejsen, ja, så kan jeg altså stadig i dag tydeligt genkalde mig et bestemt lille lokale på et bestemt musikkonservatorium. Det stykke, der ramte mig med voldsom kraft, er i dag en klassiker, men dengang var det helt ukendt for mig, og jeg blev bare suget ind i musikken fra allerførste spæde tone.

Gustavo Perts nyklassiker Fratres fra 1977. Fratres betyder brødre, og måske dækker brødrene i virkeligheden over øjeblikket og evigheden, som på en måde er i evig kamp med hinanden inden i os alle sammen. Pert skrev stykket uden nogen bestemte instrumenter i tankerne, og du kan møde det for både store og små stryger og blæseensembler med og uden slagtøj, for saxofoner, ja, sågar for blokfløjter, og jeg skal komme efter dig. For mig er violinisten Gidon Kremer og pianisten Keith Jarretts ikoniske indspilning fra starten af 1980'erne bare den rigtige version af Fratres. Måske fordi det var for de instrumenter, jeg selv mødte stykket første gang, men helt sikkert også bare fordi de spiller det helt vidunderligt. Faktisk var det netop Gidon Kremers efterhånden halvgamle indspilning af Sibelius' violinkoncert, der indtil for nylig var min favoritindspilning af den koncert. Han kan bare noget helt særligt med den nærmest vibratoløse klang og den sitrende fornemmelse i violinen, han har helt i koncertens begyndelse. Men, hovsa, der har de nysgerrige ører så været på spil igen. Og nu er det spørgsmålet, om ikke den unge norsk-svenske violinist Johan Dahlenes indspilning med Stockholm Filharmonikerne er ved at overtage min favoritplads. For Johan Dahlene kan altså også noget med den der begyndelse. Døm selv. Her hvor du får hele Sibelius' koncert med ham og Stockholm Filharmonikerne.

Jon Storgårds dirigerede Stockholm-filharmonikerne i hele Sibelius violinkoncert. Unge Johan Dahlene var solist, og hans navn kan man lige så godt bide mærke i en gang for alle. Og sådan kom denne udgave af Det vi hører næsten til sin ende. Jeg hedder Helle Christensen, og det bliver igen Poul Ruders, der får lov at runde af med en lille forstyrrelse. Denne gang dykker jeg ned i hans forholdsvis nye opera, Det 13. barn, som er indspillet af Odense Symfoniorkester. Her får du en madsang med både bøf, gås og hval, og bagefter en gåde. Gentlemen, what have you made for us?

Ja, løsningen på gåden om, hvad man ikke kan se, medmindre det ikke er gjort, nemlig køkken- og rengøringsarbejde, fik vi afsløret. Men hvad hans hemmelighed er, det må du selv gå på jagt i Poul Ruders opera Det 13. barn for at finde ud af.

0: Den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutte Beede er nu ankommet til New York, det skriver Samitiak. De skal i den kommende uge skrive under på en aftale om Grønland i FN. Statsminister Mette Frederiksen er også på vej til New York for at underskrive aftalen, og for kort tid siden steg udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også ombord på en flyver med kurs mod USA fra Billund. Og vi nåede lige at fange ham til en kommentar, og ikke overraskende, så vil han ikke afsløre indholdet af aftalen med USA, men han lagde ikke skjul på, at aftalen er meget vigtig.
1: Alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os.
0: Ja, sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til støjen af motorstøj fra en flyvemaskine i baggrunden. Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Fejø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og ø-ordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
2: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
0: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
3: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
0: Men den besked er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne ikke helt tilfreds med, så må ø-støtten laves om, siger hun.
2: Så er vi altså også nødt til at lave nogle rammer inde på Christiansborgs side af, hvor det er, at de puljemidler, vi kommer med, de er direkte tiltænkt færgedriften. Fordi hvis det er, at det begynder at blive brugt på alt muligt andet, og måske også andet, der ikke har så meget at gøre med øerne i sig selv, så har vi altså et problem.
0: Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend, for hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag har den stået på halvmaraton, både for verdenseliten, men også for amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller vores kommentator Henrik Liniger.
4: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen.
0: Det er der ikke helt til at blive klog på i dag. Først så skinner solen en smule, så pludselig så regner det. Og der er altså mange byger i luften, og de kan være med torden og havl. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme, og så blæser det med en lidt til frisk sydvestlig vind. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Inhus.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Ved du hvad? Jeg har ikke noget spørgsmål til dig i dag.
6: Det var sandelig en overraskelse, Muff.
5: Ja. Til gengæld har jeg inviteret hele din familie til at komme vores og fejre vores program 150.
6: Nej.
5: Surprise!
6: Kære lytter, det passer ikke. Der kommer,
5: nej,
6: ikke,
5: der kommer ikke nogen ind. Det er en dobbelt overraskelse, Mathias.
6: Dette er sangbogen med Muff og Hammer, program nummer 150, Muff.
5: Ja, bang, bang, bang. Det er konfettikanoner.
6: Yes, og i 149 programmer er vi begyndt med, at du stiller mig et spørgsmål. Men nu overrasker du.
5: Ja, overrasker.
6: Er det fordi, vi skal holde op med det fra nu af?
5: Nej, det er fordi sangbogen med Muff og Hammer i dag er sange, som overrasker. Overraskelsessange.
6: Ja.
5: Eller sange, som kommer fra uventede kanter, eller lyder anderledes, end vi havde regnet med, eller som modulerer på mærkelige måder, har underlige akkorder, og bare gør os glade indeni, fordi vi ikke ved, hvad der skal ske, Mathias.
6: Ja, det er nemlig det, og vi aner ikke, hvad der skal ske i dag. Vi har nogle sange med, og vi skal fejre lidt. Vores producer, Tina Rømer, har lavet hjemmebag. Konfekt, kan man godt kalde det.
5: Ja.
6: Og de smager rigtig, rigtig
5: godt. Og der er flag i, og vores humør er simpelthen op på 150 på barometeret.
6: Fuldstændig.
5: Og det går kun til 150.
6: Ja, ja, så det er helt i top.
5: Ja.
6: Men altså, sange om overraskelser, og så er det jo ikke mere jubilæum end det, men det er bare overraskelsessange.
5: Nej, og altså, nu kan man sige, jeg vil ikke nu kunne vi godt gå ned og blive sørgelige, men det behøver vi ikke at være. Altså, men der er jo sket det, at Dolly Parton desværre død. Det blev jeg jo personligt overrasket over på en dårlig måde. Og vi havde lyst til at få hende med i programmet i dag. Så selvom det ikke er sådan den, altså hun blev overrasket den her sang. Here you go again.
6: Kom igen.
5: Kom igen. Jeg bliver altid overrasket over, hvad sangen hedder. Men den er, det er faktisk min yndlings Dolly Parton sang, tror jeg, af dem, som ikke er sådan allermest kendte. Og hun er jo bare overrasket over, at her kommer du igen, ja. Og vender det hele på hovedet en gang til.

0: Kan du høre, ikke? Der er here I go, here I come, og here you go, og here I... Det er derfor, jeg bliver lidt forvirret.
1: Det er ikke nemt. Men altså, den hedder altså here you come again. Det er Dolly Parton 1977. Det er næsten 50 år gammel sang.
0: Og altså, jeg synes godt, den kunne blive spillet noget mere. Vi har for travlt med, med Jolene og 9 to 5 og I Will Always Love You.
1: Ja.
0: Den her, bump den lige op, fordi den hold op for den god.
1: Ja, det er virkelig, virkelig en god sang. Det, du siger, det er den bedste, Dolly Parton?
0: Nej, jeg vil ikke sige, det er den bedste, men det er min yndlings, fordi at, den er, fordi at der er noget... jeg synes både, den er sådan, den har den der lethed og umiddelbarhed i melodien, som en god popsang skal have.
1: Ja, det har den.
0: Og så det her omkvæd, som jo ikke rigtigt, altså jeg vil sige, det er mere sådan et C-stykke eller et kontraststykke. Mm. Jeg synes jo, det er det, der er fascinerende ved den her sang, ikke? Fordi normalt så har man et vers, og så har man et omkvæd, og så har man et C-stykke, som er det der kontraststykke, som er det der, hvor den gør noget andet i den her sang, ikke? Men det står noteret som omkvædet. Og så er det bare vers, vers, omkvæd, vers, omkvæd.
1: Mm-hmm.
0: Så der er slet ikke noget C-stykke i den her sang. Men på en måde, så synes jeg jo, at hooket eller omkvædet er første linje i verset.
1: Ja, præcis. Da, da, da, da,
0: da. Ja. Og så, altså, så det, i virkeligheden er det her en sang uden vers, kun med omkvæd og et C-stykke.
1: Ja, det er rigtig, rigtig godt. Og så er det et ret fedt arrangement, synes jeg. Altså, det lyder godt at stryge, når den der sådan lidt tunge rytme og sådan noget. Det er ret skønt.
0: Ja.
1: Det var en... jeg ved ikke, om man kan sige, det er en overraskelse, når mennesker, der er mere end 80 år gamle, dør. Men altså, sørgeligt var det der.
0: Ja, det var trist. Altså, og det man kan sige, det er, at man bliver overrasket over, at de mennesker, altså, man tror altid er her, og man har haft en fornemmelse af, altid vil være her.
1: Ja.
0: Jo, ikke. Altså, skal være her for evigt.
1: Sådan er det.
0: Men
1: og
0: Mathias,
1: sådan kom vi i gang med.
0: Grunden til, at det her program, det kom i stand, det var fordi, at jeg forleden, jeg får meget af min nye musikinspiration fra Instagram, faktisk. Altså, så er der nogen, der poster et eller andet, hvor der ligger et stykke god musik bagved, eller som deler en sang, eller et eller andet. Og så i modsætning til, jeg tror, at de fleste andre, som bare ligesom går videre i teksten, så hvis jeg kan mærke, den der, den kan et eller andet, så skynder jeg mig at gå ind og finde den, så jeg ikke glemmer den.
1: Mm-hmm.
0: Og det er sket 3-4 gange i løbet af den sidste uge, og jeg føler mig som et rigere menneske hver gang, og også lidt som om, jeg har en grund til at være på Instagram, det har man jo i virkeligheden overhovedet ikke.
1: Gud, far, du kommer.
0: Og der faldt jeg over faktisk den største musikalske overraskelse, jeg har stødt på i længere tid.
1: I hele dit liv?
0: Ej, ikke i hele mit liv, men der er en dansk gruppe, som opstod af X-Factor, som hed City Boys.
1: Ja.
0: Anton Edwards, mm-hmm, og Thor Farlow.
1: Og som var Thomas Blachmanns små drenge, som virkelig ikke var synderligt musikalske der i X-Factor.
0: De sang ikke super godt, men de var charmerende.
1: De var meget teenage-agtige og meget sådan storby-charmerende player-agtige.
0: De var super sjove.
1: Ja.
0: Super, super sjove. Og de er gået i opløsning, og Thor Farlow har fået en rigtig stor karriere. Og det er som om, at Anton Edwards, han har været sådan lidt... er gået ind under den regel, der hedder, at der er kun én fra et boyband, der kan få succes. Justin Timberlake og...
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams, Harry Styles fra C21. Hedder det ikke det? Nej, One Direction.
1: One Direction.
0: C21.
1: Ja, altså, jeg bliver totalt forvirret over alt det her.
0: men det er ligesom sådan, ja, en uskreven regel.
1: Ja.
0: Og så kommer Anton Edwards ind fra højre med det her stykke musik, som vi skal lytte til nu. Og hvis man har det i mente, at de her drenge har altså været ren facade, ren charme, ren det går godt,
1: ja,
0: der er god energi og højt humør. Sangen hedder Happiness, som også har en eller anden form for genklang eller et ekko af den måde, City Boys de brugte engelsk på. Altså, de havde ligesom deres eget slang, sprog,
1: uh-huh,
0: som alle var med på. Sådan noget med, at noget er pat. Altså, sådan, det er, når noget er helt vildt psykopat-agtigt fedt. Og så kommer det her Happiness. Men sådan indholdet i det her nummer, og ikke mindst en melodilinje, som... det gør simpelthen det hele for mig. Og her der føler jeg, at jeg kommer ind under huden på Anton på en måde, hvor at jeg, som jeg aldrig troede, jeg skulle faktisk. Og så er det pissegodt.
1: Bring it on.
2: Jeg kunne

0: Anton Edwards Happiness. Sprit nyt nummer. Er det ikke godt, Mathias?
1: Jo, det er da super skønt. Det altså, er faktisk lidt rørende.
0: Helt så vildt.
1: En ung mand. Altså, fortæl lige. Anton Edwards og det der City Boys, han har været den, han har været anden violin i det og har været lidt væk, eller hvad?
0: Ja, han er i hvert fald, ja, han har udgivet ting, men det har bare ikke fanget an. Han har ligesom ikke fundet sin stemme.
1: Det er jo meget sårbart. Altså, han er jo stadig en ung mand. Han er et eller andet 27 eller sådan.
0: Helt vildt. Det der, altså sådan, jeg ringer til alle, da da da da da, da da da da, ba ba ba ba ba. Mm. Den melodilinje, den siger ligesom al smerten. Og det der med, så slipper jeg for at deal med mit eget, yeah, hvis jeg bare kan være noget for andre. Det er, og man kan sådan, der er en sårbarhed, som skinner igennem teksten, og som også skinner igennem den måde, han bare holder sig til melodien på, i den måde, han synger det på. Jeg er fuldstændig sådan hands down. Det her, det er et 10 ud af 10 nummer, for at bruge et udtryk, de unge bruger.
1: Ja. Vi bruger 150 ud af 150 her i studiet. Ja. Er det en ulykkelig kærlighedssang, eller er det sådan en City Boys reference, at nu er han alene? Altså, hvad er det, der...
0: Jamen altså, det man kan sige, det er jo, at den slutter af med at sige, at han gerne vil have et skud af altså, at den person, som har som er gået ud for whatever. Altså, det er ikke en, der har forladt ham. Det er bare en, der er ude, og så er han alene, og så lige pludselig finder han ud af, okay, det er faktisk dig, der gør, at jeg kan holde mig selv ud. Så det er en kærlighedssang, men på en måde bliver det sekundært for mig. Mm-hmm. Fordi det, der er interessant, det er at høre en ung gut fortælle sårbart om, at jeg vil helt vildt gerne være god i en samtale. Jeg er super usikker på mig selv. Jeg har bare brug for et skud happiness. Jeg prøver at få det igennem øl, eller jeg vil være høj, eller jeg vil sådan... Men i virkeligheden er det dig, jeg har brug for. Men alt det inde imellem det, at det handler om en kærlighedsrelation, synes jeg, er det, der gør den her sang ekstraordinært god.
1: Det var da en dejlig... Er det en single, eller kommer der et album?
0: Det er en single, men det ligner et album, altså. Jeg er meget spændt på,
1: spændende,
0: hvad det næste
1: spændende,
0: bliver.
1: Spændende.
0: Det vil jeg sige.
1: Du behøver ikke være så spændt på, hvad den næste sang, vi skal høre, er, for det ved du godt. Men nu skal vi tilbage til der, hvor jeg faktisk begyndte ved klaveret. Og vi skal til noget... Jeg er sådan set ikke så meget ældre, men det er alligevel... Der er en anden... det er skrevet af en ældre mand end Anton Edwards. Vi skal nemlig høre en af Jens Rosendahls sange, som Rasmus Skov Boring har skrevet en ret god melodi til. Jens Rosendahl, der var altså døde for et par år siden, og som er Marskens digter og Vadehavets digter, er en af de mest populære digtere i dansk fællessangsskat i de seneste halve, eller i hvert fald de seneste årtier. Og det er sjovt, han boede dernede ved Ballum, som ligger nede i Sydvestjylland, helt ude ved Vadehavet, en lille landsby, meget smuk sted i øvrigt. Og skriver jo i sådan en eller anden form for ekstrem realisme eller naturalisme. Han er meget i øjenhøjde. Altså, du ved, du kom med alt det, der var dig. Der er jo ikke mange sådan store floromvundne ord i. Og når han beskriver naturen, så gør han... Altså, der er sådan et eller andet meget fascinerende i Jens Rosendahls poetiske billeder, fordi det bare er de ord, der er derude. Altså, det er ikke sådan Jeppe Aakjærs eller Thyre Larsens alle mulige store metaforer. Altså, det er bare... Andet vers begynder sådan her. Så går vi derud over priler og sand og ser, hvor det blinker og ler. Altså, priler og sand...
0: Men det er også bare den første sætning.
1: Den hedder, kom nu og leg med på en vadehavstur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen altså, det kom nu og lege med på en vadehavstur. Ja. Men det er ret sjovt, fordi der er mange af de her moderne, eller nu kan man sige, nu skriver han sig jo ind i den moderne højskole- og fællessangstradition. Der er mange, der finder på deres egne nye, altså Lisbeth Smedegaard Andersen, stjerneantenner.
1: Ja, præcis. Sådan noget der, ja.
0: Krogsdal leger også med sproget på den måde her, ikke? Men han bliver ligesom ved sådan, jamen det her, det er som beset. Det er sådan, jeg fortæller det.
1: Altså, og hvis man skal være sådan rigtig højpandet og kritisk, så siger det nogle gange lidt banalt, altså at livet, det er livet værd, ja tak. Men det er jo også det, der gør det så sindssygt stærkt, at det er virkelig til at forstå. Det er virkelig de følelser, det er der, hvor vi er. I 2012, der fyldte han 80. Og det blev fejret, som det næsten altid gør, når der er noget med Jens Rosendahl, dernede ved Vadehavet. Og der var hundredvis af mennesker, som stod og sang til Vadehavet, stod og sang Jens Rosendahl til hinanden, men det der, den der levende, bevægende tidevand, som er dernede, at vandet kommer længere op. De stod og sang, og så efterhånden som tidevandet trak op, altså det blev flod, gik de længere og længere ind, mens solen går ned.
0: Ah, det er rørende, hva'?
1: Ja, det er meget, det er sgu meget rørende. Altså at på en eller anden måde sang og tekst og musik og natur og vind og hav smelter sammen. Og til den lejlighed havde han skrevet det her digt, vi henter tidevandet ind. Og på det tidspunkt var han lige begyndt sit virkelig produktive og fine samarbejde med Rasmus Skov Boring, som har skrevet rigtig mange melodier til Jens Rosendahls sange. Og Rasmus har skrevet den her sang, som i virkeligheden er årsagen til, altså melodien, at det er med i programmet her om overraskelser. Fordi det er en sang, en melodi, en harmonik, som ligesom tidevandet skifter form, skifter farve og ikke mindst skifter tonekøn. Så hele...
0: Ja, i virkeligheden overrasker den rigtig meget, ja. men det er ligesom tidevandet, altså at hvis man står ude i det, så lægger man ikke rigtig mærke til, at man har at lige pludselig sådan,
1: Ja, nu er det blevet fra mol til dur.
0: Ja.
1: Men hver gang du går ud til Vadehavet, så ser det lidt anderledes ud, end det gjorde sidst. Og på en eller anden måde, sådan det der amorfe fornemmelse, er der også i melodien, når vi halvvejs går fra mol og til dur.

0: Vi henter tidevandet ind. Jens Rosendahl, 2012. Melodi samme år af Rasmus Skov Boring. Det var også Rasmus, der sad ved klaveret, og så blev det sunget af Morten Kjær. Og det siger jeg med et smil, fordi Morten Kjær er den dag i dag, og har været i nogle år, ansat i P2, hvor han er journalist og hjælper til med det ene og det andet.
1: Så han er lige ude for døren. Og han har jo faktisk også en lille andel i, at vi hedder Sangbog med Muff og Hammer.
0: Ja, det,
1: det var ham, der sagde, det er den titel, det skal være.
0: Da vi lavede Dommier for næsten 4 år siden, så var han en af dem, der skulle lytte på os og tage stilling til, om det her det fungerer, og hvad vi skal hedde, og den slags. Så vores kærlighed til Morten Kjær.
1: Ja, og ved du hvad, det passer perfekt til den næste sang, fordi den hedder Evig Kærlighed, og yes. Det er en sang, som er med Det Brune Punktum, og det er en ret genial sang. Både fordi, at de hylder ligesom hinanden på skift i omkvædet. Når jeg tænker på Martin og husker på alt, hvad han har gjort. Når jeg tænker på Hella og husker på alt, hvad hun har gjort. Og når vi tænker på Peter og på alt, hvad han har gjort. Og så slutter
0: den. Fordi Hella er Hella Juf, og Martin er Martin Brygmann, og Peter er Peter Frodin, som er de tre, der er Det Brune Punktum.
1: Præcis. Og så slutter de ligesom af med, når vi tænker på os tre og husker på alt, hvad vi har gjort. For jer er det helt vildt stort. I var med os fra starten, støttede og bar os, da det galt, så tusind tak for alt. Så det er virkelig sådan en stor sang. Mm. Og den er bygget op på en måde, så man forventer, at alle de klassiske popgreb bliver brugt. Herunder modulationen. Altså der, hvor der er en tromme, der ligesom laver et ritardando. Bukkukum. Ja. Og så, når vi tænker på, og så at den modulerer der, ikke?
0: Jo.
1: Det, der så bare sker her, det er, at man først, ligesom du gjorde i starten af programmet, bliver overrasket over, at der kommer, okay, nu kommer overraskelsen, nu kommer hele min familie, og så kommer de ikke alligevel, men så sker der noget andet vidunderligt. Modulationen kommer forsinket, den kommer på anden sætning i omkvædet, i det sidste omkvæd, og det er, altså man kan ikke lade være med at trække på smilebåndet over det her. Jeg synes, det er så sjov en leg med forventning og udførsel, så det halve kunne have været nok. Men nu får vi heldigvis det hele. Her kommer Evig Kærlighed med Det Brune Punktum.

0: evig kærlighed med det brune punktum. Musikkens redder er Martin Brygmann, og så har de været sammen, Hella Juf, Peter Frödin og Martin Brygmann, til at skrive den tekst, og altså også fremføre den her. Og hvor er det dog? Altså, der er høj stemning her i studiet. Lad os lige starte med Peter Frödin, den der tenor, han har der. Han synger simpelthen bare så godt.
1: Det er så vildt. Har jeg nogensinde fortalt om det der fun fact, da han skulle indspille Vent på mig, som jo
0: kæmpe hit.
1: Famously er, altså ligger så højt, ikke? Vent på mig, bliv os mig, og hvis vi snubler under vejen, så griber vi hænderne igen. Altså det der, som han jo synger i fuld register,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Da de var i studiet med den, så var han sådan, det kan jeg ikke. I bliver nødt til at sætte den ned. Og så Nikolaj Steen, som var producer på det, han siger så, ja, så er den sat ned, og så går han ind, og så synger han den, og de har ikke sat den ned. Og han synger den bare i originaltonen, fordi han tror, den er sat ned.
0: Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Ej, men det er jo, jeg synes, det er helt, jeg elsker sådan noget her musik, fordi det er jo komik. Altså, det er jo...
1: det er musikkomik.
0: Det er jo træd op musik, og det er, det er næsten revy, det er jo super selvironisk. Og, altså, teksten er jo fjollet simpelthen bare.
1: Ja, men det er genrekomik.
0: Ja, det er nemt det er. Det er jo en kliché, samtidig med, at det er bare så godt udført.
1: Og så, altså, hvad giver du mig, da den modulerer der?
0: Jamen, og det er ikke genialt, altså.
1: Altså, og første gang, så får vi et klassisk Martin Brygmann-twist, hvor den jo går fra en toneart i verset til en

0: random tonart, altså til sådan en, hvor at han har taget med raflebæret, og så, og så har han bare taget den tonart, ikke? Altså,
1: det er fuldstændig utroligt, sådan, det kan lade sig gøre.
0: Ja, altså, ja. Og der er endda så mange forudhold op til, hvor vi sådan, forventning, ikke alligevel, ikke? Så det får vi ligesom. Men der, hvor at der så bliver skabt den her forventning om, nu sker der noget helt vildt stort, for vi ved godt, det her, det er slutningen af sangen. Og så kommer der ikke en modulation, men så kommer det der trommefede bakker gang, og så modulerer den lige pludselig en halv tone op. Og man forestiller sig konfettien, og man kan ikke lade være med at trække på smilbåndet. Nej. Vi grinede alle sammen inde i studiet.
1: Ja, det gjorde vi simpelthen. Altså, raflebær modulation, det synes jeg er et godt udtryk.
0: Ja.
1: noget andet sådan. Det er ikke genre og komik, men der, altså, man kan sige sådan noget som det brune punktum, og det der, sådan, som også nogle gange sådan lidt fald på halen komik, er måske mere umoderne end sådan en lidt mere subtil, sofistikeret, underspillet, lidt mystifistisk komik. Og jeg synes, bannerføren for det er jo Benjamin Hav.
0: Ja.
1: Altså, nu har vi jo rigtig hele Danmark lært ham at kende som dommer i X-Factor, hvor man, altså, når han kommer med sine talende rants, så er man virkelig mystificeret, fordi alting virker ironisk og alligevel rigtigt, og det er meget, meget mærkeligt. Hvad der, det er meget overraskende, at Benjamin Hav åbner munden, og det gør han tit. I sommer har der været VM i fodbold.
0: Ja.
1: Og Danmark klarede sig jo, var ikke med.
0: Var det en overraskelse, Mathias?
1: Ja, det var da en gigantisk overraskelse. Det var en meget.
0: Jeg er med på, at det var en skuffelse, men var det en overraskelse?
1: Ja, det okay. Var en overraskelse. Det var en virkelig negativ overraskelse. Danmark var da langt bedre fodboldhold end rigtig mange af de andre, der var med. Så det var en skuffelse. Vi havde virkelig regnet med, at det skulle ske.
0: Ved du, hvem jeg også tror, der havde regnet med, at det skulle ske?
1: DBU.
0: Benjamin Hav.
1: Ja, jamen, ved du, hvad jeg tror? Ja, det tror jeg bestemt også, nej. Vi ved, Benjamin Hav er meget glad for fodbold. Jeg tror også, at Dansk Boldspilunion havde regnet med, at det skulle ske, og jeg er ret overbevist om. Det er Anders Hagen, sådan set, der måske har fremlagt teorien primært, som er sportsjournalist. Men at DBU går ud i ret god tid inden en slutrunde og bestiller en såkaldt slutrundesang. Vi ved, sidst for 2 år siden var det Malte Ebert, der skrev Kongen af Danmark. Og, altså, det er jo en kæmpe tradition helt tilbage fra recepten. Og meget tyder på, og det ville jo være et rigtig godt valg og et rigtig oplagt valg, en folkekær moderne kunstner som Benjamin Hav skulle skrive ind. Sang til den officielle VM-sang. Den 23. maj, præcis samtidig som Malte Eber for 2 år siden udgav sin EM-sang, udgiver Benjamin Hav så en sang, der hedder Portugal. Som er, ja, Portugal, hvorfor det? Altså, måske skulle den have heddet Mexico. Det er meget muligt.
0: Der er i hvert fald også 3 stavelser.
1: Der er også 3 stavelser. Når man hører baggrundsmusikken og hører den der sådan salsa-inspirerede, karibiske, Shakira-agtige fornemmelse, så tænker man, det kan da godt være.
0: Og når man ser musikvideoen, som er optaget inde på Parkens Stadion, så får man endnu mere. Så behøver man altså faktisk ikke vide særlig meget om fodbold.
1: Det er nemlig det, og han er helt sikkert lavet om i teksten og sådan noget. Men altså, og han er selv, når han bliver konfronteret med det, han svarer super kryptisk og rigtig, rigtig sjovt og fortæller, at DBU har sagt tak, men det er da ikke, han elsker fodbold. Altså, jeg tror, det er jo en konspirationsteori, men det her, det skulle have været Danmarks officielle VM-sang. Den slutter i øvrigt med, jeg bliver tatoveret i en pause. Der er altså noget med en pause, det er der også fodbold. Og hvad bliver han tatoveret med? No regrets på min mause, som er Stig Tøfting, den store, den gamle landsholdsspiller og nu kommentators ikoniske tatovering på maven, hvor han har over sin navle skrevet no regrets, og efterhånden som maven vokser, så bliver tatoveringen større og større, og han fortryder mindre og mindre. Men det her, det er årets sommerhit, og fodbold eller ej, så var det i hvert fald en overraskelse, at Danmark ikke kom til VM, og at vi alligevel på en eller anden måde har en officiel VM-sang.

0: Ja, Benjamin Hav, Portugal. Den tror vi nok mest spillede sang i radioen hen over sommeren. Som med stor sandsynlighed skulle have været Danmarks fodbold-VM-sang. Og så er teksten jo lavet om.
1: Men det fede er jo... Altså, undskyld, jeg afbryder.
0: Ja, det gør ikke noget.
1: Nej, men det fede er, at der er jo ikke andre nærmest end Benjamin Hav, som kan... fordi han nemlig har den her, det her image, som den, der er sådan kronisk ironisk og altid siger nogle underlige ting, der kan skabe en illusion, altså sådan en imaginær fest i Portugal, hvor vi ligesom bare køber ind på, sådan, nå okay, vi skulle have fløjet til Mexico, vi tager det bare til Portugal, det er jo det samme.
0: Ja,
1: altså, hvor man køber ind på, at Portugal er en følelse,
0: ja,
1: lige pludselig,
0: ja,
1: med Benjamin. Og det er der ikke mange, der kan. Der er ikke mange, der kan gøre et andet europæisk land til en følelse.
0: Nej.
1: Og Portugal, som ingen har, altså sådan nogle associationer om fest i Portugal. Altså, der er jo ikke nogen, der er jo ikke engang...
0: Nej, hvis vi nu tog til Gran Canaria eller Mallorca, ja, eller til Sicilien eller Paris.
1: Nej,
0: eller...
1: det er nemlig bare på en eller anden måde...
0: Det er sjovt, er der jo heller ikke nogen negative associationer om Portugal.
1: Nej,
0: men det er bare...
1: Der er bare ikke nogen, der har claimet Portugal.
0: Nej.
1: Der er ikke nogen, der har sat et flag i Portugal og sagt, jeg tager lige den, og så gør jeg lige den til noget andet.
0: Nu er Portugal musik, dansk musik i robrød af Benjamin Hav, og tak for det.
1: Men nu skal vi til noget andet. Vi skal til børnemusik, men det er fiberrig børnemusik, for det er Jan Rørdam, der har skrevet den. Det er Bamse og Kylling, og jeg elsker Bamse og Kylling-sangene. Altså, jeg bliver aldrig træt af at lytte til det, fordi det hele tiden er... Jeg tror faktisk måske, det er noget af det, der har inspireret mig mest i min egen måde at komponere musik på. Fordi det er let tilgængeligt, men der er overraskelser, som gør, at man hele tiden sådan glæder sig til at synge den næste sætning.
0: Ja, det er super godt, ja.
1: Ja. Vi skal høre en sang, der hedder Vi blev venner. Og det er ikke en af de kæmpe store sange. Det er en lille bitte sang på lidt over et minut nærmest,
0: ja.
1: Som Alberte Winding synger inden midt i et afsnit. Og den har en melodi, som vi lyttede til den, mig og min mand, da han kørte mig på arbejde i dag. Og vi var bare sådan, hold op, hvor er det bare en vild melodi. Hvor er det bare godt skrevet?
0: Mm.
1: Det er, og det er så spændende. Og jeg vil simpelthen ønske, at det musikalske ligestal i børnemusik forblev højt. At man blev ved med at sige, jamen børn kan faktisk godt kapere, at der sker noget i melodien. Det behøver ikke hele tiden at gå tre skridt ud af døren og så hjem igen. Tre skridt ud af døren og hjem igen. Det synes jeg, der er meget børnemusik, der gør.
0: Det synes jeg.
1: Og det bliver på en måde sådan lidt dummere og dummere. Jeg kan godt mærke, at det er sådan en kæphest.
0: Er du ved at blive sådan lidt gammel sur af en? Du synes, at alting var bedre i gamle dage, Muff?
1: Nej, men jeg synes, at vi skal huske, hvordan man gjorde sig umage dengang. Og at børnene stadigvæk kunne følge med.
0: Ved du, hvad jeg synes?
1: At jeg har ret?
0: Ja.
1: Ej, tak.
0: Helt vildt, og jeg hører meget børnemusik for tiden, kan jeg godt sige dig. Og jeg startede helt forfra, og jeg begyndte på mini-genre musikuniverset. Og der er gode intentioner, men tiderne skifter. Det var bedre den her gang.
1: Jamen, den her sang, den har ligesom en melodisekvens, som siger sådan her... Ba-da-da, ba-da, ba-da. Og den i sig selv er jo meget simpel. Men så flytter den sig ligesom rundt, og så ba-ba-da, ba-da, ba-da, da-da-da, da-da. Og så kommer vi ud. Hvis man skal bruge den der gåtur-analogi, hvor man ligesom siger, at man går rundt i man har et musikalsk hjem, altså en grundtonefornemmelse, som man, og den kan man næsten fysisk mærke, når man er kommet hjem igen. Men hvis man så siger, at hver gang man synger en frase, så går man ud i landskabet. Og hvor man kan sige, at de fleste børnesange, de bevæger sig bare lige ud og rundt og hjem. Så denne her, den tager en bue ud, og så tager den samme bue, men længere ud et andet sted. Og så kommer man umærkeligt hjem til grundtonen igen. Og det gør, at hele gåturen er interessant. Der er ikke den her, der er overraskelser konstant i stedet for, og man bliver faktisk også overrasket over, at man er kommet hjem. Og det synes jeg er ret genialt.

0: Yes.
1: Og Madik Fien.
0: Blev venner. Alberte Winding sang her fra Bamse og Kylling. Det er Jan Rørdam, der har skrevet den her. Og jo, det er helt vildt godt. Og faktisk, det der med at kunne lave noget, der er meget avanceret og meget iørefaldende på en gang, det er jo bare ret fedt.
1: Og så kort. Altså, der bliver virkelig satset her, ikke? Ba-da-da-ba-ba-ba-da. Altså, og jeg synes, det er det der, men det gjorde vi. Det er jo konklusionen til sidst, ikke? At vi blev venner. Det er så sjældent, at nogen bliver venner med nogen, de ikke kender.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det gjorde vi. Og så, det gjorde vi. Oh-oh-oh. At den så kommer tilbage til hjem på den måde. Så overraskelsen i, det er ikke, som det plejer at være. Vi blev venner. Det var utippet. Det gjorde vi.
0: Ja.
1: Og så
0: en lille musikalsk storytelling.
1: Ej, det er altså godt.
0: Har dine børn set Bamse og Kylling?
1: Ja, men der var de meget små, og jeg tror egentlig mest, jeg så det for mig selv.
0: Jeg har bare tænkt... Ja, det er samme her.
1: Jeg så det bare for ligesom at huske.
0: Det gjorde jeg nemlig også.
1: Jeg var barn engang, og nu har jeg børn.
0: Jamen, jeg siger det, fordi det er som om, at Bamse og Kylling i vores barndom, Muff, i 80'er og 90'er, var det stadigvæk... Det bedste, synes jeg. Og så har jeg prøvet at præsentere det for mine børn, og de er ikke rigtig på. Og der er hele DR's børneselvforståelse. Når man kommer ind i den store DR-by i København, så det første, man møder, det er jo Bamses hus, der står der. Og det er meget stolt af Bamse, og Bamse hovedet fra Bamse-kostymet hænger, så man kan se det i vinduet, når man går forbi og sådan noget. Jeg tror ikke... Altså, der er så... Det er blevet en lille smule umoderne med den der bestemmende Bamse. Men musikken, jeg tror også, vi hører den om 100 år.
1: Det tror jeg også, vi gør. Og jeg vil sige, Bamses julerejse, den kan altså stadigvæk noget. Den er altså meget sjov.
0: Nå, okay så. Nu skal vi til en ganske anden overraskelse i en lidt anden genre, Muff. Men i den klassiske musikverden var det en stor musikalsk overraskelse for en måneds tid siden, da Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, 88 år gammel, besluttede sig for at debutere som klassisk komponist. Det viser sig, at... Altså,
1: det er også news to me.
0: Ja, men det har været i min lille interessesfære, har det her været en stor nyhed. Anthony Hopkins, altså jo Oscar-vindende, ondskabens øjne, kæmpe skuespiller, har åbenbart gennem hele sit liv været et meget musikalsk menneske og komponeret rigtig meget. Og nu i en alder af 88, han er altså 8 år ældre end Dolly Parton, jeg siger det bare, det er virkelig, det er faktisk en halv gammel mand. Han har nu materiale nok til... Et helt album med klassisk musik, og så når man er Anthony Hopkins, så kan man jo bare knipse med fingrene, og så står de bedste i kø. Så han har fået Philharmonia Orkestret til at spille. Han har udgivet på Deutsche Grammophon. Det er Gustavo Dudamel, der dirigerer, som altså har dirigeret. Han har været chefdirigent for Los Angeles Philharmonikerne, nu er han i New York. Han har dirigeret nytårskoncerter med Wien og Philharmonikerne. Han var ham, der dirigerede Muppet-klonene i halftime-showet til VM-finalen.
1: Der fik du mig.
0: Ja, jeg kan godt se på dine øjne, du er sådan, åh, shit, du siger mange ord nu. Men det er bare for at sige, det er det bedste af det bedste. Det er det mest hypede. Og det er jo en kæmpe overraskelse for alle. Og så er spørgsmålet så...
1: Er det godt?
0: Ja, det er det store spørgsmål. Og når man har så gode musikere, så er svaret, det lyder godt. Når man er en snob og tænker, er der andre, der kunne gøre det her lige så godt? Så er svaret, ja, det er der nok. Men altså... Det lyder sgu meget godt.
1: Jeg glæder mig til at høre det, for jeg er ikke en stop, Mathias. Meget af jer.
0: Ja, jeg ved det. Du er rigtig meget, men du er meget usnoppet. Anthony Hopkins kommer fra Wales, så derfor har han lavet sådan en symfonisk korhymne, der hedder My Fatherland.

0: Det her, det er altså musik af Sir Anthony Hopkins. My Fatherland fra Wales. Ja, Muff, det er en stor, stor overraskelse, og det er virkelig gode folk. Det er The Bach Choir, det er Philharmonia Orkestra, det er Gustavo Dudamel, som laver det. Det er virkelig velklingende miskmask af pastis og kliché.
1: Jamen, jeg synes også, det virker lidt som om, at han er gået, ind i en slikbutik, og så sagt, at jeg skal have en af hver. Og så har jeg det også en lille smule, som om hvis jeg stod og kiggede på en statue, som Sisse Babette Knudsen havde tegnet og fået nogle rigtig flotte, dygtige billedhuggere til at lave. Jeg kan faktisk godt høre det. Jeg er ikke en snob, Mathias, men det her, det er ikke noget, jeg vil sætte på derhjemme. Og når nu vi skal tale om hjem og musikalsk hjem og følelsen af grundtone og sådan noget, og den her hedder My Fatherland, altså min hjem, min fars land, så synes jeg heller ikke rigtigt, at den kommer ordentligt rundt i landskabet. Den bliver ligesom indenfor i grundtonefornemmelsen hele tiden, kigger ud af vinduet, og så lyder det som en afslutning på en rigtig dårlig julefilm.
0: Mens rulleteksterne kører. Okay, jamen nu har vi i hvert fald hørt det. Nu kan man ikke komme og sige, at vi ikke har åbnet ørerne for Anthony Hopkins. Jeg vil bare lige sige, fik jeg sagt, Muff, at det var Deutsche Grammophon, der havde udgivet den?
1: Du sagde rigtig meget rigtig hurtigt, og jeg kan kun huske Muppet Show.
0: Det er ikke Deutsche Grammophon, det er Decca. Okay. Beklager Deutsche Grammophon. Muff, vi skal til at runde af. Jeg skal bare lige sige tak til vores producer, Tina Rømer, for 150 gange bag tasterne. Tak, Tina, og tak for hjemmebag og konfekt. Søren Krabbe, du har været med næsten lige så mange gange. Tak til dig, der har styret knapperne også.
1: Og nu slutter vi af med Hugorm. Og det deres måde, altså Simon Kvams måde at skrive musik på, er jo faktisk ikke så overraskende. Det er meget noget med at lægge op og smash, lægge op, smash, lægge op, smash til et rim, ikke?
0: Jo.
1: Og den her sang, den hedder Jeg tror det. Og det gentager han rigtig mange gange i den her sang. Der er ligesom nogle forskellige sådan scenarier. Jeg ved ikke, om jeg vil have det sådan her, hvis du gik fra mig, men jeg tror det, og så videre, og så videre. Og der er egentlig ikke så mange overraskelser, fordi vi ved, at rimet skal ende på over det. Men så kommer den her sådan, jeg ved jo godt, man ikke kan skifte sin sjæl som en skjorte, jeg lever, og jeg har det fint nok med Satan, ham lever jeg med som en vorte, som jeg synes er et ret genialt rim.
0: Det er sjovt.
1: Og den skal vi simpelthen slutte af med at høre. De har så lavet et overraskende samarbejde med Gita Nørby, også på deres album Hugget i Sten, som næsten lige er udkommet. Og den kommer altså her. Jeg tror det.

fra Weinbergs til tider ret brutale og ret ærlige univers. Her var det fra hans strygkvartet nummer 17. Og Weinbergs strygkvartetter, de er også udgangspunktet for den albumserie, som jeg i dag vil præsentere den sidste fra. For det er Arcadia-kvartettens 6. album i en serie med alle Weinbergs værker for strygkvartet, og det er som sagt den sidste. Og Weinberg, han er en fed komponist, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er især vild med at høre ham live. Og tag det lige med et gran salt, det her, for det er ikke ment negativt. Men han er sådan lidt ligesom Shostakovich, bare uden ironien, synes jeg. Og det betyder ikke, at han ikke både er legesyg og sådan lidt stikkende, men altså, det skal vi høre et ret godt eksempel på lige om lidt, synes jeg. Men det betyder til gengæld, at jeg faktisk tager hans musik lidt mere alvorligt. Jeg kaldte hans univers for ret ærligt, og det står jeg egentlig ved. Man skal ikke læse så meget mellem linjerne. Kvartetterne, de er albumseriens omdrejningspunkt, deres eksistensgrundlag, og det har jeg valgt at være fuldstændig ligeglad med. For til sidst på albummet, der er der to enkeltstående værker, som hver viser sådan sin ret indbydende side af Weinberg på en anden måde, end jeg synes, hans kvartetter gør. Så dem skal vi høre, og her er det først Capriccio.

Weinbergs opus 11, et værk for strygkvartet kaldet Capriccio. Det er Arcadia-kvartetten, som spiller, og det er fra deres nyeste udgivelse med Weinbergs musik for strygkvartet. Og nu vi jo er i gang med at smide om os med opusnummer, det plejer jeg jo sådan set ikke, men så kan jeg da sige, at nu skal vi til nummer 9, et af Weinbergs mest kendte strygkvartetværker, nemlig hans arie, som den bare hedder. Og vi skal jo høre det, så der er jo ingen grund til, at jeg begynder at stå her og sige, hvad jeg synes om den. Det kan I jo selv høre, men der er noget, jeg alligevel dog vil sige. Og det er, at på trods af at være et ret kendt værk, så er det en side af Weinberg, som vi kender for lidt til. Jeg er meget vild med hans voldsomme side, som er den, jeg er mest bekendt med af en eller anden grund. Men den her side af ham går altså også rent ind, og jeg tror, det er på grund af det, jeg sagde tidligere med, at Weinberg, han skriver fuldstændig, hvad han mener. Og så er det nogle gange sjovt, nogle gange er det brutalt, og ja, nogle gange så er det mest af alt bare helt vildt rørende.

0: Arcadia-kvartetten spillede her Weinbergs arie for strygekvartet. Og udover de to enkeltstående værker, Capriccio og arien her, som vi har lyttet til, så kan man også høre tre af hans strygekvartetter på albummet. Det er nummer 10, 12 og 17. Vi fik en lille smagsprøve på nummer 17 tidligere. Albummet det er som sagt det sidste i rækken i en serie med Weinbergs musik for strygekvartet. Der er simpelthen så mange gode albums at hoppe ned i. Her var endnu et til listen, og jeg vender selvfølgelig stærkt tilbage med endnu flere en anden gang. Indtil da vil jeg bare ønske jer en rigtig god aften og sige mange tak for nu. Mit navn er Sofie Dein Berlin.
1: Du lytter til P2.

0: P2.
1: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
2: Yes. Nytårsgalla.
1: Nytårsgalla.
2: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
1: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
2: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
3: Oh! Den tager jeg.
1: Når du meget...
3: snopper den.
1: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
4: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: P2.
6: P2 Guldkoncerten.

Velkommen til København i 1950'erne. Dengang fandtes der noget, som hed Den Danske Ballet- og Musikfestival, som blev arrangeret hvert år i samarbejde mellem DR, Det Kongelige Teater og Tivoli. Og i denne udgave af Guldkoncerten kan du høre en koncert fra Den Danske Ballet- og Musikfestival. Året er 1957. En koncert, hvor fire nye værker af tidens førende danske komponister blev opført. Det var en stor aften, og det var også en type koncert, som man ikke ville finde på at lave i dag. Alene af den grund, at der var tre forskellige dirigenter på scenen i løbet af aftenen. Mit navn er Jens Cornelius, og jeg har fundet denne her historiske og sjældne optagelse i vores DR-arkiv, hvor den har ligget i næsten 70 år, uden at blive sendt i sin helhed i radioen. Optagelsen er et fascinerende tidsbillede af 50'ernes danske musikliv, og så er der også en mulighed for at høre nogle vigtige danske værker, hvoraf flere er blevet forsømt i eftertiden og desværre ikke spilles længere. Men takket være vores arkiv kan du få musikken at høre her i Guldkoncerten. Som bonus kommer der til sidste programmet en optagelse fra samme festival 10 år senere, hvor den verdensberømte dirigent Leopold Stokowski dirigerer Carl Nielsens anden symfoni. Men nu er året altså 1957, en tid, hvor dansk musik er præget af nogle virkelig store komponister, blandt andre Niels Viggo Bentzon, Ole Schmidt og så ham her, som også er pianist, Herman D. Koppel.

Her var det Herman D. Koppel ved klaveret sammen med cellisten Erling Bløndal Benson, der spillede noget fra Koppels cellosonate. Et værk, du får at høre i sin helhed i denne udgave af Guldkoncerten, som er en optagelse fra 27. maj 1957. Scenen var den smukke Radiohusets koncerttelt på Frederiksberg, og programmet Et vidunderligt udstillingsvindue, en demonstration af, hvad ny dansk musik var i 1950'erne. Fire af tidens danske komponister fik spillet et værk hver ved koncerten, og man blandede kortene, så der både var orkestermusik, kammermusik og kormusik ved samme koncert. Til det formål fik man tre forskellige dirigenter til at stå for ledelsen. Det var en gammeldags idé dengang, at man godt kunne have forskellige dirigenter til de enkelte værker. Det princip bruger man bestemt ikke i dag, så også på den måde er det en historisk optagelse, du kan høre nu. Først blev der opført et nyt værk af tidens nok mest omtalte danske komponist Niels Viggo Bentzon. Hans trippelkoncert for obo, klarinet, fagot og strygeorkester. Trippelkoncerten er komponeret i 1953, og det er skarpsindig musik med en moderne slankhed. Man kan godt sammenligne det med klassisk dansk design fra 50'erne. Og ligesom datidens danske designer og arkitekter havde øjne for eviggyldige værdier, så byggede Niels Viggo Bentzon også sin musik på klassiske grundprincipper. Og han har udformet sin trippelkoncert helt klassisk i tre satser. Solisterne var tre af tidens førende danske blæsere, Mogens Steen Andreasen på obo, Tage Scharf, klarinet og Åge Bredal fagot. De var alle medlemmer af Det Kongelige Kapel. Og dirigent var Erik Tuxen, der elskede at tage fat om nye værker og nye udfordringer.

Niels Viggo Bentzons trippelkoncert for obo, klarinet, fagot og strygeorkester, spillet af strygerne, fordi jeg er symfoniorkesteret og dirigenten Erik Tuxen. Solisterne var Mogens Steen Andreasen, Tage Scharf og Åge Bredal. De tre solister havde uopført værket i 1954, og det var blevet så godt modtaget, at værket blev udvalgt til den internationale ISCM-festival for ny musik, der fandt sted i Stockholm 1956. Faktisk udvalgt til åbningskoncerten, en stor cadeau til Niels Viggo Bentzon. Så hans trippelkoncert var altså et fremtrædende og anerkendt værk dengang i 1957, hvor det blev præsenteret her som eksempel på ypperlig ny dansk musik ved den danske ballet- og musikfestival i København. I dag kunne man ikke finde på at sende et orkester ind på scenen og så tage det ud igen efter et enkelt værk og så overlade pladsen til et kammerværk for to musikere. Men det gjorde man ved den her koncert i maj 1957. For næste stykke var et nyt kammerværk af Herman D. Koppel. Herman D. Koppel var en anden af tidens meget fremtrædende danske musiknavne, både som komponist og pianist. Og ved koncerten deltog han i begge roller, for han spillede sin nye cellosonate sammen med cellisten Erling Bløndal Bengtsson. Koppel havde skrevet sonaten året inden i anledning af en koncertturné til Sovjetunionen, hvor han og Erling Bløndal Bengtsson optrådte på 3 ugers rundrejse, både som solister hver for sig og med kammerkoncerter, hvor de blandt andet spillede den nye cellosonate hver gang. Og inden turnéen uropførte de cellosonaten hjemme i Danmark. Det er ligesom Niels Viggo Bentzons trippelkoncert et stykke med klassiske rødder, der er 3 satser, hurtig, langsom og hurtig, og celloen får lov til både at synge og vise fyrig virtuositet. Klaverets rolle er bestemt også udfordrende. Men Herman D. Koppel er helt på toppen her i 50'erne, både som pianist og som musikalsk arkitekt, når han opbygger cellosonatens udvikling og spænding. Efter den lange turné til Sovjetunionen, der var sonaten også et værk, der virkelig sad i fingrene på de to musikere. Det kan man høre på optagelsen her fra koncerten 27. maj 1957.

0: Vi er til koncert i Radiohusets koncertsal 27. maj 1957. Og her var det Erling Bløndal Bengtsson og Herman D. Koppel, der spillede Koppels nye cellosonate. Gennem årene spillede Erling Bløndal Bengtsson sonaten mange, mange flere gange. Det er blevet en klassiker fra det danske cellorepertoire. På trods af Danmarks lidenhed har der generelt været plads til mange forskellige retninger og temperamenter i musiklivet herhjemme. Og det var også tydeligt ved festivalkoncerten her i maj 57. Næste komponist på programmet var nemlig Bernhard Lefkowicz, som har sin helt egen placering i dansk musik. Han var søn af polske indvandrere og havde en far, der var skrædder. Det samme galt for Herman D. Koppel, men hvor Koppel kom fra en jødisk skrædderfamilie, så var Lefkowicz fra en katolsk familie. Og som troende katolik var Lefkowicz en af de få komponister i Danmark, der i sit lange liv prioriterede at arbejde med katolske musiktraditioner. Der var andre tendenser for samtidens musik, der ikke sagde ham så meget, for eksempel at skrive symfonier. Bernhard Lefkowicz synes, det var en befrielse, at han ikke havde den trang, som han kaldte symfomani, for så kunne han i stedet for fuldt ud koncentrere sig om det, han fandt vigtigst, og det var at fordybe sig i den katolske musiks traditioner og fortsætte i det spor efter sit eget kald. Lefkowicz blev hurtigt en selvstændig stemme i dansk musik, og han blev også organist og kantor i den katolske domkirke Sankt Ansgar. Her fortæller han i et radiointerview fra 1954 lidt om sit udgangspunkt.
1: Jeg er kantor ved den katolske domkirke i København, Sankt Ansgars kirke, og jeg har gået i den skole, som hørte til kirken, Sankt Ansgars drengeskole, og allerede på det tidspunkt var jeg sangerdreng ved kirken og har således i virkeligheden virket, lige fra jeg var dreng, til jeg for 4 år siden blev ansat som kantor og organist. Og det er jeg meget glad for.
2: Det vil altså sige, at du på et tidligt tidspunkt har lært den specielle katolske kirkemusik at kende, den vi kalder for Gregoriansk sang.
1: Ja, det har jeg, det er jeg. Lige så vel som den østeuropæiske folklore og flaske med, det lærte vi i skolen og i praksis i kirken også. Og det er en meget, meget, meget stor og stimulerende baggrund for min kompositoriske praksis. Den gregorianske sang med sin frie rytme og sin meget enkle melodi. Det er noget, der er grundlaget for min musik.
2: Ja, og det er måske også forklaringen på, at du til syvende og sidst ikke er så forfærdeligt påvirket af Carl Nielsen, ja, som det er tilfældet med de fleste danske komponister, som jo nok siger.
0: Ja, Bernhard Lefkowicz vejer sine ord omhyggeligt og rømmer sig lidt, når han formulerer, hvorfor han ikke er som de fleste i dansk musikliv. Interviewet her blev lavet i 1954 af Carl Clausen. Men nu tilbage til koncerten i maj 1957. Ved koncerten sang radiokoret musik af Bernhard Lefkowicz 3 madrigaler til tekster af renaissancedigteren Torquato Tasso. Musikken er komponeret i 1954-55 og er inspireret af italiensk renaissancemusik. Og det er et hovedværk af Bernhard Lefkowicz fra denne her tidlige del af hans karriere. Ved koncerten var det ham selv, der dirigerede.

Varmt bifald til komponisten Bernard Lefkowitz, der dirigerede sine egne tre madrigaler til tekster af Torquato Tasso. Og undervejs hørte man også Lefkowitz gå hen til flyglet og slå tonerne an til næste madrigal. Han var dengang en ung komponist. Han fyldte 30 år dagen efter koncerten, og han fik et meget langt liv i dansk musikliv. Han levede helt til 2024 og blev 96 år. Du lytter til Guldkoncerten, og det drejer sig i aften om en optagelse fra den danske ballet- og musikfestival 27. maj 1957, en koncert, der fandt sted i Radiohusets koncertsal. De tre første værker var nyere værker, der højst var et par år gamle, men koncerten sluttede med en uropførelse, et værk, der blev spillet for allerførste gang. Det var komponisten Ole Schmidt, som præsenterede sin første symfoni. Ole Schmidt var præcis jævnaldrende med Bernard Lefkowitz, men absolut en modsat type. Lefkowitz var klein og elegant og lavmælt. Ole Schmidt var høj og rapkæftet, en bullerbasse og i bedste forstand en komponist med en evne til at give slip på kontrollen. I 1955 havde han haft sin debut som dirigent og komponist, så han var altså et ret nyt musiknavn, da han fik plads på denne her koncert, vi lytter til i aften. Ole Schmidt dirigerede ikke symfonien selv, det var heller ikke Erik Tuxen, som i koncertens første værk, og det var slet ikke Bernard Lefkowitz, som lige før. Nu var det Thomas Jensen, der som aftens tredje dirigent gik på podiet og stod for uropførelsen af Ole Schmidts første symfoni.

En koncertoptagelse fra Otfellopalæet i København 4. august 1967. Det er symfoniorkestret spillede Carl Nielsens anden symfoni, der har titlen De fire temperamenter, og dirigent var den 85-årige Leopold Stokowski. Det var guldkoncerten for denne gang, nogle nedslag i en musikfestival, der ikke findes mere, nemlig den danske ballet- og musikfestival, som eksisterede i København i 50'erne og 60'erne. Mit navn er Jens Cornelius, og jeg slutter af med lidt mere historisk lyd. Her er det Niels Viggo Bentzon, der spiller sine egne klaverstykker Træsnit, optaget i 1954.

0: P2.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Mere romantisk åbning skal du lede længe efter. Det er natsværmeren her med London Symfonikerne, der pakkede Eva Cassidy ind i smør i Christine McVie's Evergreen Songbird. For din værdige aften er nemlig i det romantiske hjørne, hvor melodierne kommer til at sno sig rundt om din sjæl og pakke dine dur- og molskalaer ind. Nogle gange i røde hjerter, andre gange måske lilla med små grønne grise, der fiser rundt i æderen uden at ane, hvor de lander. For sådan kan det nemlig også være med romantikken. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Natsværmeren i sit romantiske hjørne her med en omfavnelse af Sinéad Patrick Watsons eminente evne til at forføre med sin Melodie Noire, Debussy's Arabesque og Amy Beach Berceuse. I det næste stykke kan du bade dig i Schuberts melodiske univers, hvor alle følelser er på spil, inden karmen slår benene væk under dig, og du lander i aftendrømme.

Jeg håber, at du lytter på gode højtalere i aften, som kan klare de symfoniske udsving, når de romantiske følelser er på spil med alt, hvad det indebærer. En svane fra dyrenes karneval lægger en dæmper på gemytterne.

Jakob Parks cinematiske La Femme i Le Pianist læser i slipstrømmen på Concerto de Aranjuez, spillet af baskeren Henri Ugart, der allerede i en alder af 4 begyndte at spille harmonika som 4-årig. Altså, og dumpede han måske lige ind i en reinkarnation af en afdød romantisk sjæl? Ja, det tror jeg nok. Fra soundtracket til Babylon Berlin går de igen løs i Nachtlied.

Paco de Lucia sender denne romantiske stafet med alt, hvad det indebærer videre til Burica og natsværmerens midnatstime i aften, hvor det følges med mig, Minna Grus.

0: CDU får store tæv ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til røv under spærregrænsen på 5%, det skriver de tyske medier ZDF og ART. Alle stemmer er dog ikke talt op endnu. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere, det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Det er jo både hans parti, men også det store, engang store socialdemokrati, der er smeltet ned her. Og det, der i virkeligheden er begge valgs konklusion, kan man sige, det er, at ikke kun AfD, men også det yderste venstre, eller i hvert fald dem, der, ligesom den socialdemokratiske ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern, har ført en valgkamp, der polariserer vælgerne. Det er dem, der har vundet. Det er det yderste højre, det yderste venstre, især her i Berlin, der har vundet. Og på den måde føjer det her sig jo til en tendens, man har set andre steder i Europa i de seneste år. Fløjene vokser. Det yderste højre, som vi taler mest om, men faktisk også det yderste venstre.
0: Statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden landet i USA, og her skal hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump underskrive aftalen om Grønland. Fra dansk side vil man ikke sige så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under, og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilse Lassen, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen skal gælde.
2: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og den her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
0: Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodstransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Og medlemmerne får mulighed for selv at donere blod, det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur af trossamfundet, så må hver enkelt medlem nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas vidner fastholder dog, at de generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodstransfusioner. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne dog fortsat byer. Temperaturen den ligger ned mellem 10 og 15 grader. Vinden den er let til hård fra vest og nordvest, med mulighed for kraftige vindstød ved kysterne op til cooling. Det var radiovisen med Magnus Lind.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
4: Natsværmeren fortsætter midnatstimen med følelserne uden på tøjet og inde under huden. I aften i det romantiske hjørne, og det er der altså flere, der konkurrerer om her fra Armand Amars soundtrack til filmen Home.

Det er sørgeligt at måtte indrømme, at det kan forekomme som en luftig romance at tro på fred i disse tider. Men på trods af det spillede Kronoskvartetten Bill Evans' Peace Peace efter en bid fra Schubert's strygekvintet og Billie Eilish. Det romantiske hjørne drejer naturlig mod et mere roligt af slagsen, og der sted tager du afsked med Schumann et sted dybt inde i skoven.

Med alle erindringer i bagagen sang Melanie de Biagio mi ricordo di ti, afrundet af Jakob Gurevich for Your Love, som altså sender natsværmeren med din vært Mina Gros i de romantiske hjørne mod aftens sidste stykke. Det er selvfølgelig Piazzolla. Endnu en gang, tak for i aften.

0: tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU bliver straffet hårdt af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. De seneste prognoser fra tyske ZDF og ART giver partiet 4,9% af stemmerne, og det er lige nok, det er ikke nok til at nå spærregrænsen, som ligger på 5% i Tyskland. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de var gået tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
0: Hvis CDU ender under spærregrænsen, når alle stemmerne er talt op, så vil det være første gang, at partiet ikke bliver repræsenteret i et delstatsparlament. Der er også valg i Rusland i dag, og det er russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti i parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op. Det skete for eksempel efter en højesteret i sidste måned fastslog, at det liberale parti Jabloko, som ønsker en våbenhvile i Ukraine, havde overtrådt valgreglerne, hvilket partiet afviste, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA og Grønland ved FN's generalforsamling. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ombord på flyet til New York, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at fortælle om indholdet.
2: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
0: I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I det sydvestlige egne er der dog fortsat risiko for byger. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: P2-koncerten.

0: god nok. We are the champions. Vi er mestrene, og min ven, vi bliver ved med at kæmpe lige til det sidste. Og altså, det her, ja, det er den ægte vare, det engelske rockband Queens originale udgave af We Are The Champions med den legendariske rocksanger Fred Mercury fra 1977. Men altså, kan den her musik spilles for symfoniorkester og med operasanger? Og ja, selvfølgelig kan den det. Og det kan du komme til at opleve her i aften, hvor vi sender Sports and Symphony, legendariske sejrshymner fra sportens verden med det her symfoniorkester og koncertkoret, direkte fra det her koncerthuset. For jeg, Esben Tange, er P2-vært, og hvor jeg nu står på bagscenen, og hvor vi også har to af vores Sports and Symphony sceneværter, der plejer at stå deres folder andre steder i DR-byen og på andre kanaler, men altså, hvor er det dejligt, I er her. Tina Müller og Henrik Lindiger.
1: Ja, tak.
2: Tusind tak.
0: Og I jo, ja, Tina, du er jo du er tv-vært og journalist, og Henrik Lindiger, du er kommentator og har kommenteret alt, altså OL og VM i fodbold, EM i håndbold og Tour de France, hvad ved jeg. Og nu er jeg her i koncerthallen. Altså, Tina, det der med et stort symfoniorkester, de venter jo lige herinde. Stå foran dem, og der kommer nogle olympiske fanfarer og sådan noget, ikke? Men det er ikke på stadion, men det er her i koncerthuset, hvordan er det?
1: Jeg føler mig meget beæret over at få lov til at stå på den her scene i de her rammer, fordi det er så kontrastfyldt i forhold til sporten. Men jeg tror, det vi har fundet ud af, nu afholdt vi også koncert i går, det er faktisk, det er et sindssygt godt match.
0: Hvad er det fede match?
1: Jamen, det klæder lyden og sports at komme ind her i forhold til symfoniorkestret og også selvfølgelig det er koncertkoret. Men det kan godt begge dele, fordi vi kan heller ikke sige, at det ene ikke kan med det andet. Så lyd og musik, det hører faktisk rigtig godt sammen med sporten. Så det tror jeg bare, man er blevet endnu mere overbevist om.
0: Ja, Henrik, det der, altså sport, det er selvfølgelig drama, det handler om at vinde og sådan noget. Her bliver der spillet musik. Altså, hvordan spiller det her sammen med dig?
2: Ja, man kan sige, at det vi skal have i aften er jo en fælles sejr, hvor at tingene skal mødes. Jeg tror faktisk, jeg var mere skeptisk end Tina forud for det her. Da jeg fik at vide, at det her skulle stables på benene, så tænkte jeg, hvordan kan det overhovedet komme til at hænge sammen? Da jeg så repertoiret, så var der et lys, der gik op for mig og sige, det kan måske godt hænge sammen. Og så synes jeg, at vi har prøvet at lave et manuskript og et show, som viser, at de her to former for, kan man sige, udøvelse af forskellige ting, godt kan smelte sammen. Og jeg var så sent som i går til premieren overrasket over, hvor meget musik og sport egentlig hænger sammen, da først man begynder at kigge i detaljen.
0: Ja, og hvad er det for noget? Er det det der, er det det lille drama, eller er det det der med, det performance, eller hvor er det henne, de møder hinanden? Hvad tænker du sige?
1: Jamen, jeg tror mere, at det musik jo kan, det er, at det kan skabe billeder. Det tror jeg også, vi påpeger faktisk i løbet af showet, det her med, der er jo ligesom Henrik Lindiger stemme, den er jo meget velkendt for mange, så det kan godt være, at de ikke ved, hvordan han ser ud, men man kender hans stemme. Og det samme er det jo med musikken. Champions League-hymnen i fodbold, hvem kender ikke den, eller For Evigt, eller den danske nationalmelodi skal vi selvfølgelig også synge. Så der er jo faktisk rigtig meget lyd, der er genkendeligt i forhold til sporten.
0: Så vi bliver sådan ført også ind i sportens verden gennem lyden.
2: Og så synes jeg, at der er en ting, der er meget, meget ens med musikken og sporten. Det er live-elementet. Det er nerven i det. Musik bliver ikke bedre, end når man sender torsdagskoncerten eller koncerter direkte her fra koncerthuset. Sport bliver ikke bedre, end når man er der i nuet. Og det her live-element er noget, som jeg bruger meget i showet i aften, som jeg kan trække på fra min sportserfaring. Og jeg kan også se og høre på musikerne, at det er jo sådan, orkestermedlemmerne og koret, at de ved også godt, at det er nu, det er nu. Og der synes jeg faktisk, man kan se store ligheder i den præstation, man skal ind og yde.
0: Vi har et stribenummer nu, nemlig sådan noget med olympiske hymner, og vi har lige hørt Fred Mercury, With the Champions. Vi skal synge nationalsang. Har du nogen favoritter, Tina? Hvad glæder du dig til?
1: Må man have flere?
0: To så.
1: jeg vil sige, vi skal jo spole tiden tilbage til åbningsceremonien ved OL i Paris 2024, hvor en aftens solister, Jana Klein, hun skal forsøge at gøre det som Celine Dion. Og der må jeg bare tage hatten af og så sige, prøv at høre, hun fik aftens største bifald i går aftes, og det tror jeg også, hun får igen i dag, fordi det er noget af det smukkeste, som jeg nogensinde har hørt, og hun gør det bare bravende godt. Det synes jeg virkelig var storslået, og det var et ret flot moment.
0: Wow, så vores operasanger vil med, Janne Klein. Ja. Det glæder jeg mig til. Og Henrik, hvem er dig? Hvad siger du?
2: Jeg synes jo, det er dejligt, at vi har så meget John Williams musik i aften, fordi at når man hører tingene samlet til en koncert som her, og det er jo ikke engang alle hans sportshymner, men dem, der er med, jamen så oplever man jo, synes jeg, at han er lyden af olympiske lege, og det får vi formidlet godt. Og så en lille sjov ting, det er måske ikke mit yndlingsnummer i aften, men det, jeg har været mest spændt på, det er jo altså, at vi skal spille den ultimative håndboldhymne for evigt i en orkester- og korversion. Og der kan jeg sige til jer, der skal lytte med, at det skal I glæde jer til, fordi det er jo ikke en sang, man umiddelbart tænker, hører hjemme på symfoniorkestrets repertoire. Det tror jeg heller ikke, de selv har tænkt. Men det gør den altså. Ja.
0: Og det gør den nu.
2: Det gør den nu.
0: Tusind tak, Henrik Lindinger og Tina Müller. God fornøjelse.
1: Tak
2: lige måde.

0: Ja, du går aldrig alene. You'll never walk alone. Nok verdens mest kendte fodboldhymne. Den skal vi naturligvis også høre til Sports and Symphony. Og vel at mærke med to vokalsolister, der blev før omtalt, Jana Klein, vores russisk-danske operasanger, og så britiske Oliver Thomsett, sammen med DR-koncertkoder, DR-symfoniorkestret, og hvor du, Ludvig Gudim, er koncertmester.
1: Ja, rigtigt.
0: Ja, og du står her med din violin og din bue, det er sådan, som om det var, at det er en bue. Det er næsten som om vi er i gang med en olympisk disciplin.
1: Ja, den sandt. Dette er mit instrument, så jeg skal ud i ilden i aften.
0: Ja, men det er godt. Og der er allerede, der kommer lidt rå ind for salen. Det er sådan en lidt anderledes stemning, vi skal ud i. Altså, hvad er det særligt ved den her koncert for dig?
1: Nej, altså det er jo veldig anderledes musik end det vi er vant til og har blivit på en måte utdannet til at spille, men jeg tror det er mange som glæder sig til at gøre noget lidt anderledes og sikkert spille mye musik som kan vække lidt andre følelser og ikke mindst minner da, som man forbinder med denne musikken.
0: Så der er et eller andet med, okay, musikken bringer os lidt ind i sportens verden, kan man sige. Det er jo Henrik Lindig også ude inde på vores kommentator. Jamen, det der med at minde sport, altså, hvad betyder sport i din hverdag?
1: Jeg er jo en såkaldt sportsidiot, så jeg er veldig glad i at både se på sport og så utøve lidt sport.
0: Du har selv også, hvad har du gjort?
1: Jeg spilte fodbold i min ungdom, og det blev aldrig rigtig det store, selvom jeg havde mine drømmer. Og nu driver jeg, naturligvis siden jeg flyttede til Danmark, så driver jeg med landevejscykling.
0: Sådan, så du kommer ud, ja, og så er der bare med at holde øje med Vuelta i Spanien for øjeblikket.
1: Hvad sagde du nu?
0: Så er der med at holde øje med Vuelta i Spanien.
1: Ja, nemlig, ja. Ja, det var jo trist med Tadej Pogacar, som crashed ud, men alligevel veldig spændende.
0: Vi må se, om det bliver Henrik Mas eller Roglic.
1: Ja, det havde jo været spændende med Roglic, men jeg holder en knap på Mas efter enkeltstarten.
0: Nå, altså, det er jo musik, vi skal ind og spille. Du skal ind og spille, ikke? Altså, har du et yndlingsnummer undervejs? Hvad glæder du dig til?
1: Ja, det er lidt farligt spørgsmål, du stiller, fordi jeg er jo Chelsea-fan. Det er mit hold i England. Ja. Men jeg må sige, at You'll Never Walk Alone er en helt fantastisk hymne. Så det glæder jeg mig virkelig til.
0: Selvom det er Liverpool.
1: Selvom det er Liverpool, så skal de skal få den.
0: Tusind tak, Ludvig Gudim. Glæder os. God fornøjelse.

Ja, det var musik af Erik Satie, franskmand, der har lavet et stykke, som hedder Sport et Divertissement, som handler altså om sport og underholdning, og det passer jo super godt her, hvor det er Sports and Symphony, hvor jeg nu er gået ind i koncertsalen, der sådan ligger lidt i lidt røg, og så har vi ovenover DR Symfoniorkestret og Koncertkoret, der har vi sådan en form for pyramide, der vendt modsat rundt, som peger ned med orkestret. Det er sådan ret sporty energi, som det peger på, som om der er et eller andet dernede, der spidser til omkring symfoniorkestret. Og så kører der sådan nogle videoprojektioner, hvor man kan mærke, at vi er, ja, måske er vi på en motorbane eller sådan noget. Der er simpelthen noget action over den her koncert med DR Symfoniorkestret, og vi kunne også fornemme her tidligere på Ludvig Gudim, at han synes, det var spændende. Nu sidder han dernede og varmer op sammen med de andre musikere i DR Symfoniorkestret, og de skal så i gang sammen med Edwin Ortwater, vores amerikanske gæstedirigent. Der skal vi igennem et rigt repertoire af en række stykker, som alle sammen har en forbindelse til sportens verden. Det er musik, der enten er komponeret til sport, eller som er blevet knyttet til sport sidenhen, fordi det, er, ja, fordi det bare passer rigtig godt. Og det er som sagt hele det her symfoniorkester, og jeg kan jo se, at der er en del messing, og der er et eller andet en messingfanfare, som passer super godt med sport. Og så er der en rytmegruppe. Vi har Per Salo, vores sædvanlige pianist, han sidder ved et stort Steinway-fly, men så har han altså to keyboardspillere, et par trommeslager og en bassist, og også en elektrisk guitarist. Så der er sådan lige lidt rytme, som kan blive lagt til, når vi skal sådan rigtig i humør omkring nogle af de her sportshits. Og der er masser af mennesker, der er så godt som fyldt ud her i koncertsalen. Der blev også spillet i går, der skal også spilles i morgen. Så Sports and Symphony, det vil publikum gerne høre. Og det bliver undervejs præsenteret af Tina Müller og Henrik Lindiger. Det er så fint, at Henrik Müller, han sidder faktisk oppe i kongelogen, oppe i kommentatorlogen, hvor han så kan kommentere indimellem, hvorimod at vi får Tina Müller ned foran orkestret som verden. Så det er lidt en arena, vi er i mere end det er til daglig. Det er jo sådan, at publikum sidder rundt om DR Symfoniorkestret. Det gør de jo også i dag. Og ja, vi kan kalde det DR Koncertsalens Grønstræde DR. Det er koncertarenaen ved den her lejlighed. Og det vi venter på lige om et øjeblik, når vi får Edwin Ortwater på scenen, det er et stykke musik, som hedder Buckler's Dream. Det er tilbage fra 1958. Det er komponeret af den amerikanske komponist Leo Arnaud. Og det er sådan et trompetsignalstykke musik, som kan bringe os næsten hen til en nu er der drama. Og det er altså ikke heldigvis ikke en sådan en krigsfanfare, men en sportsfanfare, det drejer sig om her. Og den får vi i begyndelsen, og så kommer vi til at kombinere den med musik af John Williams, som kommer lidt bagefter. Og ja, jeg får at vide, der er en lille teknisk ting her, der skal rettes, så vi venter lige på, at det kommer helt i orden. Det er jo et show, det her. Vi har også kameraerne med, så det her ender på DR's kanaler før eller siden, og sikkert også på YouTube. Så derfor er der rigtig, rigtig meget teknik i gang. Så vi sidder bare spændt og venter her i salen, og Ludvig Gudum sidder og venter på os, at han kan stemme orkestret, når vi siger nu. Er vi klar til koncert? Og som sagt, så det vi skal høre først, det er det her Buckler's Dream, hvor vores messingblæsere, de kommer i spil. Jeg har også en aftale med Lars Karlin, vores trombone solospiller, som sidder dernede, svensk musiker med sit tilbagestrøgende hår. Han ser meget sportig ud, synes jeg. Det er dagens anledning. Og Jakob Weber står også, vores slagtøjspillere, som jeg ved også elsker sådan noget musik, der er meget rytmisk og har rigtig, rigtig meget sådan spræl i sig. Han står også her og gør nogle, jeg vil lige ved at sige, nogle gymnastiske øvelser. Nu får vi lige skal have den her tekniske ting på plads. Og ja, nu bliver lyset dæmpet, og der er styr på den del, så det er symfoniorkestret kan stemme, som de gør
Ja, hver uge til koncert. Sidste uge var det Mahlers 4. symfoni med Fabio Luisi. Begyndelsen på torsdag koncertsæsonen, og så har vi den her Sports in Symphony-koncert, som har sådan en lidt anden karakter. Det vil vi opleve lige om lidt. Og så er det så det symfoniske igen næste uge. Så det er et orkester, der er vant til at ja, spænde vidt. Det er symfoniorkestret. Og det vi så får her, som sagt, først, det er altså musik, der går tilbage til slutningen af 50'erne, men som har sådan den her fanfare-agtige styrke. Og det går så over til John Williams, som har lavet en olympisk tilbage, komponeret han i 1984, et olympisk fanfare og tema, som siden blev brugt ved, ja, som blev brugt ved sommer-OL i Los Angeles, og som har ja, noget af det der drama, tror jeg, som vi synes passer rigtig godt til olympisk lege og til sport i det hele taget. Nu er det helt mørkt herinde, og den her omvendte pyramide står og lyser. Og her har vi så Edwin Outwater på scenen og klar til at dirigere som orkester, og det er koncertkoret, så også klar. Nu er det Sports in Symphony.

0: Ja, så er vi i gang. Sports in Symphony. Og nu har vi Tina Müller, vores vært på scenen.
1: Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Sports in Symphony på en aften, hvor vi altså startede med musik, der i den grad matcher sportens dramaer. Og jeg må bare sige, at det helt naturlige valg det er altså at starte med John Williams, men det blev kun bedre af, at det blev udført af DR Symfoniorkester under ledelse af Edwin Outwater. Og lad os bare lige holde en lille smule fast i John Williams, fordi han har faktisk skrevet nogle af de mest ikoniske værker til de olympiske lege, der for øvrigt også har sit helt eget motto. Citius, altius, fortius, hurtigere, højere, stærkere. Men i nyere tid der er der faktisk blevet tilføjet et lille ord til det her olympiske motto. Men det er der en anden en, der kan fortælle om. Det er en, som er lyden af sport. I 2006... der kommenterede han Messis VM-debut. Prøv lige at smage på det. Messis VM-debut. Han har været afsted til OL hele 6 gange. Og så har han altså dækket 17 fodboldslutrunder. Mine damer og herrer, I skal nu tage rigtig godt imod min gode kollega og kommentator Henrik Lindegger.

0: Ja, tusind tak. Og Tina, det er helt rigtigt. Det her olympiske motto, som er kendt igennem mange, mange år, det har fået vokseværk. I dag hedder det faktisk hurtigere, højere, stærkere, sammen. Det her lille ord, sammen, føjede den olympiske komité til mottoet for 5 år siden. Og det gjorde man, fordi at ordet sammen rammer noget helt centralt i moderne sport. Jo, vi kæmper mod hinanden, og det gør vi med fuld kraft og fuld styrke. Men sammen står man altid stærkere, og oplevelsen af sport bliver bare markant større og mere intens, når man er sammen om den oplevelse. Og i en tid, hvor vi alle sammen kan dyrke vores egne interesser hver for sig online, ja, så er sport altså stadigvæk en af de ting, der kan samle os.
1: Og i aften kan man så sige, der er vi jo samlet om musikken. Lige om lidt, der skal møde aftenens solister, det er Jana Klein og Oliver Tomset. Men først så skal vi altså høre Ode til Zeus. Det er Mikis Theodorakis, der har kombineret det til OL i Barcelona i 1992, som en hyldest til den antikke lege i Olympia. Hele her nu, der bliver det altså fremført af DR Koncertkoret.

Det ode til Zeus af græske Nikos Theodorakis. Det er koncertkoder, det er symfoniorkestret, og nu

Sådan. Jana Klein og Oliver Thomstedt, vores britiske vokalist. Det var Barcelona-musik af Fred Mercury. Og her bare skal vi til Winter Games.

0: damer og herrer, Mads Storm på fly. Giv ham et bifald. Som vi hørte tidligere, så handler sport jo blandt andet om at være hurtigere, højere og stærkere sammen. Men det der med at være stærkere, det har faktisk fristet nogle af verdens magthavere. Berlin i 1936, det må alt andet lige være det største skoleeksempel, Henrik.
1: Ja, for det tyske styre, det brugte jo OL i Berlin til at vise verden den stærke og moderne nation, som de ønskede at fremstå som over for omverdenen. Alting var iscenesat på det her imponerende stadion i Berlin. Nå ja, måske lige på nær de sportslige resultater, for Jesse Owens løb jo med 4 guldmedaljer, 100-200 meter, længdespring og stafetløb. Det var vist ikke helt meningen. Og så er det jo lidt spøjst det her med, at noget af det mest olympiske, vi i dag kan forestille os, nemlig fakkelstafetten med den olympiske ild, det blev faktisk indført ved legene i 1936. Nogle årtier senere, så var der kold krig, og så gik det helt galt for OL. Først boykottede mange af de vestlige lande OL i Moskva i 1980, efter den sovjetiske invasion af Afghanistan. 4 år senere, så var det payback time. Det meste af Østblokken blev væk fra OL i Los Angeles. Og i vores tid, jamen, der bruges sporten tit til sådan en gang politisk skønmaleri. For eksempel vinter-OL i 2014, som blev brugt af Putins styre, både som reklame for Rusland, men også, og det var faktisk ret pinligt, til at snyde sig til en masse medaljer ved hjælp af et sindrigt dopingsystem. Den slags fik et navn ved fodbold-VM i Katar i 2022, og ordet er sportswashing. Og det er altså værtsnationer, som bruger sportens begejstring og prestige til at vaske værtslandets omdømme mere rent, end det nok i virkeligheden kan holde til.
0: Og selv i demokratiske lande, der kan de altså også godt finde ud af at bruge sporten til at promovere sig selv. I sommer, der var Henrik Lindig og jeg en tur over Atlanten for at dække VM i fodbold. Og jeg ved ikke, om I kan huske, men da Spanien, de ender med at blive verdensmester, de skal op på podiet, de skal løfte det her VM-trofæ, der havde de altså rigtig svært ved at få ham der Donald Trump ned af det der podiet. Han skulle også lige have lidt shine, åbenbart, selvom det ikke var ham, der havde vundet, men det følte han nok. Det lader vi bare ligge, fordi det næste stykke musik, det blev altså lydbilledet til sportshistoriens største boykot ved det før omtalte OL i Moskva. Her kommer Shostakovichs Fest Overture.

0: er fra supermagter og storpolitik, så skal det nu handle om fodbold, som sådan lige umiddelbart måske kan virke lidt mere simpelt. Men når det kommer til britisk fodbold, så er det aldrig bare fodbold. I England, der er fodbold noget, man arver. Det er noget, man lever. Det er noget, man diskuterer gennem hele livet. Så jeg tror bare, Henrik, skal vi ikke konstatere, at det der med England og fodbold, det er bare noget særligt?
1: Ja, det er det jo også fordi, at det var her, man prøvede at få lidt styr på alt det der sparkeri. I 1863 stiftede man The Football Association og fik skrevet nogle regler ned for det her spil, man kaldte fodbold. Og så opstod også den professionelle fodbold, og dermed fankulturen, klubberne, rivaliseringen, sangene, den her næsten religiøse loyalitet over for den klub, man nu holder med. Og selvfølgelig fulgte pengene også med interessen, og pengene fylder stadigvæk rigtig meget. En midtbanespiller i England kan i dag koste omkring 1 milliard kroner. Men hvorfor ikke? For som den legendariske træner for Liverpool FC, Bill Shankly, engang formulerede det. Der er nogen, der synes, at fodbold er et spørgsmål om liv eller død. Men jeg kan forsikre jer om, det er meget vigtigere end det. Ja, okay. Shankly kan godt have sagt det med sådan et lille glimt i øjet, men jeg tror også, der er et gran af sandhed i det, for der, hvor han arbejdede, det er altså et af de steder i England, hvor fodbolden altid har fyldt enormt meget i perioder næsten det hele, altså i Liverpool.
0: Ja, nu bliver jeg faktisk lige lidt nysgerrig. Er der egentlig nogen Liverpool-fans til stede i aften? Ja, hold da. Okay, så mange havde jeg ikke regnet med, og jeg kan også godt lide, I ikke blege for at tilkælde. Hold op, sidder der simpelthen en herovre i knaldende rød Liverpool-trøje? Er det det, du sidder med? Prøv lige at rejse dig op en gang. Mine damer og herrer, han er inkarneret Liverpool-fan. Men jeg tænker, jeg synes også, jeg kunne høre nogle få buråb. Jeg ved ikke, om det var en United-fan eller hvad det var. Men jeg tænker, uanset om man kan lide fodbold eller Liverpool, eller hvad man nu er fan af, så har I alle sammen hørt, tænker jeg, You'll Never Walk Alone. Og lige om lidt, der skal I høre vores version af den sang. Det kan du godt glæde dig til dernede. Men jeg vil så sige, fodboldens måske mest sådan højtidlige lyd, det tænker jeg, det er Champions League-hymnen. Den lyder som noget, der altid har eksisteret, men den blev faktisk skrevet i 1992 af Tony Britton. Og dog, fordi her der tager historien lige en lille drejning. Han valgte at tage udgangspunkt i Handels Zadok the Priest fra 1727. Eller udgangspunkt, skal vi ikke bare være ærlige, han tyvstjal den. Jeg tænker, at den version af Handel, det er den, vi skal høre nu, og den bliver altså fremført af DR Koncertkoret.

0: Ja, mine damer og herrer, giv dem lige et ekstra bifald. Jana Klein og Oliver Thomsen. Og nu ved jeg ikke, nu kigger jeg på dig meget intenst, fordi jeg sad og holdt øje med dig. Der er sådan et lille vindue herude i døren. Du sad med det største smil, men jeg fornemmede også, at du blev rørt. Er det rigtigt? Jo, han har lomtørklæde med. Der blev lige tørt lidt. Det er dejligt at se. Ja, du var klar over det måske. Det var også meget, meget smukt. Ved I hvad? Jeg ville ønske, at jeg havde en dommerfløjte, så jeg sådan lige kunne blæse første halvleg af. Det har jeg ikke, men jeg vil bare sige, at nu er det tid til en pause. Ønsker jeg rigtig god fornøjelse. Vi ses om en halv time til anden halvleg.
1: Ja, det gør vi nemlig, som Tina Müller sagde, vores scenevært her til Sports and Symphony, og Henrik Lindiger, vores kommentator, går også til pause, og det gør DR Symfoniorkestret, det gør DR Koncertkoret, og ja, det gør også den rytmegruppe, som er med sammen med DR Symfoniorkestret, og publikum, naturligvis, nogle i ja, Liverpool-trøjer, og en andet, sådan, jeg kan også se, er der en gul Brasiliens trøje måske et sted. Nå, det er i hvert fald, folk er fredagsstemt til den her Sports and Symphony. Jeg hedder Esben Tange, og vi står jo her i koncertsalen og sender direkte, og der kommer jo mere i anden del, olympiske hymner, der kommer også nogle klassiske hits, som godt kan gøre sig i sportens verden, og man ikke også får den store stadionfællessang. Det er et yndigt land. Det håber og tror jeg på. Ja, jeg skal ned på bagscenen nu, og der skal jeg interviewe nogle af de medvirkende, som vi er med, ikke mindst Jana Klein, vores operasanger, som vi lige hørte her før, Never Walk Alone. Og som er med lille sådan, promenademusik undervejs, der har jeg valgt klaverstykker af Erik Satie, en franskmand med utrolig meget humor. Han har lavet nogle stykker, der hedder Sport et Divertissement, altså sport og underholdning, og vi får lige nogle små stykker af dem her. Det begynder med den italienske komedie, og så er jeg forhåbentlig nede på bagscenen, når de er færdige, de her små stykker.

0: Ja, her det sidste, der var det Blindebuk, et af de her stykker af Erik Satie. Nu er jeg nede på bagscenen, og der har vi vores solist, Ylva Klein, stående. Og jeg tror måske også, der er en lille søn med, som har fået lov til at gå med til koncerter, det er rigtigt. En lille søn, som du har fået lov til at tage med til koncerter. Hvad hedder han?
1: Han hedder Gabriel.
0: Nå, hej Gabriel. Herligt, du er med i koncerthuset. Nå, ja, vi skal jo snakke, Henna Klein, om det, du har sunget af. Hvor er det dejligt, at du er her i koncerthuset.
1: Det er så dejligt, at være her. Ja, det er også min debut.
0: Simpelthen, du har været i Danmark i 16 år, og nu er du med i Sports and Symphony.
1: Ja, what a debut.
0: Ja, simpelthen. Og vi hørte dig i Barcelona. Det der nummer, Fred Mercury, og så vi var sammen med Oliver Thompson. Og så hørte jeg også her til sidst, We'll Never Walk Alone. Altså, og det vil sige, det er jo, ja, det første, det er jo, egentlig rockmusik, selvom det egentlig er, det er jo hedder til Montserrat Caballé, altså en stor opera-diva der i slutningen af 80'erne.
1: Ja.
0: Hvad er det for en verden, vi er i, som du oplever det musikalsk?
1: Snakker vi om Barcelona?
0: Ja.
1: Men det er fantastisk, at man, jeg kan bruge min stemme på en måde, jeg er vant til, men være i rocksang. Og jeg er stor fan af rockmusik, så det er fuldstændig vildt. Experience.
0: Ja, det er en vild oplevelse. Ja.
1: Oplevelse.
0: Ja. Og hvad er det med rockmusik? Hvorfor kan du godt lide det?
1: Men jeg elsker Led Zeppelin og Queen, Aerosmith og alt muligt fra 70'erne og 80'erne musik selvfølgelig. Derfor det er det også meget sjovt at være her og være i den. Fordi det er også min hverdag. Jeg arbejder meget med opera og klassisk musik, så jeg nyder med venner og familie og bare hjem 80'erne. 80'erne og gammel musik.
0: Simpelthen, så det er musik, som du også slapper af og fester til.
1: Ja, fester til, ja. Lige præcis.
0: Ja. Og så her til sidst, der var det You'll Never Walk Alone, og det er faktisk en gammel musical nummer, tror jeg, fra 50'erne.
1: Jeg tror, det er fra 1945.
0: Så gammel,
1: ja. Det er ret modern for 1945, ja. Ikke?
0: Jo, og det er jo sådan noget, som ja, det er sådan en fodboldhymne, som folk jo, ja, virkelig sådan, der var en, der måtte fælde en tårer.
1: Meget stærk, meget, meget stærk musik, ikke? Ja, ja, det er ligesom som en hymne.
0: Præcis, ja. En hymne, som til, ja. Ja, til noget, der er vigtigt, altså egentlig omkring fællesskab, er det vel, at you'll never walk alone. Altså det er en om, at vi er sammen selv i, en, ja, i sport og hvad det nu, hvad det måtte være.
1: Men det er bare samle musik, ja? Der samler folk, ja? Og giver en stærk følelse, at we can.
0: We can.
1: Alle sammen.
0: Simpelthen. Det synes jeg, vi skal. Det tror vi på. I anden del, der er du også med. Blandt andet skal vi sådan et kig tilbage til OL i Paris for nogle år siden, hvor Céline Dion, hun sang et Piaf-nummer, en kærlighedshymne. Hvad vækker det i dig, det stykke, vi skal høre der?
1: Det selvfølgelig handler om kærlighed. Og det, derfor det er det også meget stærkt, og så under historie og den sang, at Edith Piaf har skrevet det til hendes livskærlighed, og så han død om en måned tid i biluheld. Så det er begge meget stærk og dramatisk, faktisk. Jeg elsker den sang, fordi man kan kombinere at være i skuespiller og operasanger og barsanger. Så det er lidt anden stil, at jeg plejer at gøre, men det giver mening.
0: Ja, der ligger en stærk historie nede bagved, som, ja, som virkelig er ægte.
1: Ja, det er ægte historie, ja. Ja.
0: Så skal vi også lige omkring det sidste, som du skal synge. Og det bliver så i duet med Oliver Thompson. Der skal vi have fat i With the Champions. Er der ikke noget med det?
1: Jeg synes, det er meget i vores branche, at vi er så disciplineret og skal liv, særlig livsstil, og så man følger hver gang efter man kommer efter koncert eller forestilling, at man er en lille smule champion. Så det giver rigtig meget mening. Man skal være meget stærk og gøre, hvad vi gør.
0: Så det passer godt at slutte af med den with the champions?
1: Absolut, ja. Det passer perfekt, synes jeg.
0: Og der er det rock, eller hvad skal vi kalde det? Fred Mercury?
1: Ja, det er rock. Men ja, det er også hymnagtigt. Ja, gør man sig stærkere. Ja, med den slags musik.
0: Simpelthen en rockhymne, der gør stærkere. Jeg skal lige, det er jo Sports & Symphony, det her, Jan Klein. Og ja, du operasanger, de i sig selv er jo ret sporty, må jeg sige. Og du står her i et fantastisk sølvkostyme med noget guld broderi på. Men hvad med dig og sport? Er det, har det fyldt noget i dit liv, eller fylder det noget i dit liv?
1: Ja, jeg har aldrig været meget til bodybuilding.
0: Det var ret vild med.
1: Og jeg var ret vild med det, og var ret seriøst for to år tilbage. Men jeg har fundet ud, at man skal slappe af, og kan ikke kombinere det med at synge opera. Så jeg gør det stadig på meget afslappende måde, bare at det gør mig glad. Så not overdoing it.
0: Det lyder som en helt rigtig kombination. Sammen med sangøvelsen, så gør du noget bodybuilding, og så bliver du glad.
1: Ja, men det gør man stærkere. Det er også disciplin, og det hjælper jo også professionen utrolig meget. Fordi det handler meget om det.
0: Ja, men tak for det råd. Det kan være, det kan vi tage til os.
1: Ja, tusind tak.
0: Så, ja, og have en god pause, og så glæder vi os til anden del. Tak skal du have, Jan Klein.
1: Tak lige måde.

0: Ja, det var mere sport og underholdning med Erik Satie for klaver. Det er tre små stykker. Fiskeriet, så var der noget med sejlsport, og så den sidste var havbadet. Det var også et friskt stykke. Og det passer jo godt til Sportsens Symfoni her, hvor vi sender direkte fra koncerthuset, hvor det drejer sig om sport, som det kan blive udfoldet i klassisk musik med et DR symfoniorkester og med koncertkoret. Inden da var det Jana Klein, som jeg talte med, den ene af vores to vokalsolister. Og nu står jeg sådan lidt og venter, jeg står lidt og tripper, fordi at Lars Karlin, vores trombonespiller, han vil gerne være med her i pausen, så må ikke han dukke op om lidt, fordi derinde, hvor de øvrige musikere er, der er der sådan, der er der lagt røg ind, og så har vi jo den her pyramide, omvendte pyramide, og der kan jeg fortælle jo, at lige nu står der, så kører der sådan nogle, ligesom løbebane, vi kan se undervejs i den her koncert, der ser man faktisk billeder fra forskellige OL-optagelser og så videre. Nu har vi Lars Karlin, han skal lige have sin trombone, og vi ser selvfølgelig også Henrik Liniger, som jeg fik talt i starten, vores stjernekommentator, der er rykket for det her sporten hen i koncerthuset. Han sidder oppe i kongelogen, men så bliver han projiceret op på den her pyramide. Og på den måde, så er vi jo sådan lidt i en arena. Vi er også lidt i tv-studie. Vi er i lidt, og så er vi selvfølgelig i det her koncertsalen. Så, men nu har jeg dig. Dejligt at se dig, ja. Lars Karlin. Det er pause, og du sidder deroppe.
1: Det er pause. Jeg glemte næsten, at jeg skal være med. Ja. Så det...
0: ja, men du har skulle spille, jeg ved ikke, hvor mange numre. Nu skal du spille igen flere numre. Jeg kan godt forstå, at der er meget at huske på, jo.
1: Ja, det er meget spil denne uge. Ja, shit. Altså. Ja, det er...
0: Men nu står du med din trombone her.
1: Nu står jeg her med bassoen.
0: Jeg simpelthen, og tak for det. I begyndte jo faktisk med, I begyndte med John Williams, den der olympiske hymne.
1: Den er hård, altså.
0: Ja, det var den hårde spil.
1: Den er alltid hård. Det er alltid hårdt med Williams. Det er meget messing med, og hele tiden spiller, og det er fantastisk. Ja, det er fantastisk for os, da.
0: Det er fantastisk og hårdt.
1: Ja, vi glæder os alltid.
0: Hvad er de glæder jer til?
1: Ja, det er bare så fantastisk skrivet med Williams og Mai Basun og godt orkestreret. Og så, det er bare en fornøjelse helt igennem. Altså.
0: Altså, det er simpelthen, det er skrevet godt for instrumenterne? Altså.
1: Ja, det er fantastisk skrivet for orkesten og orkestreret i stort. Altså. I sin helhet er det fantastisk musik. Og, ja, vi har ju mycket mer att spela i Williams. Det är ju Williams, det är ju den höjdpunkten för oss alltså i programmet.
0: Det är sån lite för där messing och så är det stryger, men det är titt jag där liksom är lead och så strygerna ligger ned under liksom.
1: Ja, det är fint. Ja, men han skriver fint och så smukt och svagt i nyanser i basunerna och i tuba och trompet och allt så.
0: De kommer her i anden del, der får vi faktisk også noget, det er Summer of the Heroes, det er fra OL 65 Atlanta.
1: Ja, stor trompet solo, ja, det er fantastisk.
0: Men jeg har også noget solo længere frem i det.
1: Ja, vi har nogle lille sådan, hvad siger man på, sådan modstemmer, skal jeg sige, sådan ekstra stemmer dertil. Så ja, den er nice. Det er fint. Skal jeg spille lidt?
0: Ja, det synes du kunne være dejligt.
1: Ja. Okay, du hører det. Er det en god mikrofon?
0: Det er fint, vi hører det.

0: Næsten så. Nej, ikke rigtig.
1: Nej, ja. Det var den modstemmelse fra trompeteren, der får lov til at spille her. Jeg har stået længere fremme. Jeg kiggede ned i den ude den anden dag, der stod Parade, majestætisk. Der får I faktisk lidt. Det kan du huske noget af det udenad?
0: Ja, altså i Williams, mente du? Ja, den er meget statisk. Ja, det er jo helt, altså, det er jo noget af det bedste Williams har skrevet. Også den Olympic fanfare og den her Summon the Heroes, det er jo, det er en upplevelse. Jeg tror det er for publikum også å høre hva det er bare. Alltså det är svårt, jag är svårt med orden, det hör man ju. Jag är svårt med dansk, jag är svårt med orden.
1: Nej, jag syns det går riktigt kort, Lars, och du har nu spelat trombonen för oss. Jag har ett spørgsmål tillbaka, och måske kan du också utdypa det lite. Alltså det är ju Sportsens Symphony,
0: ja.
1: Du spelar trombonen, ni spelar alle sammen på instrumenter eller sjunger.
0: Ja.
1: Men hvad med sport?
0: Ja, men du, jeg laver jo meget sport selv og så, altså lidt så, ja, det er meget fitness og gym og sådan der, ja, bader i koldt vatten. Så
1: altså, havbad
0: og
1: vinterbad?
0: Ja, vinterbad, ja, lige præcis, ja. Sånt er mycket. Men sen er det jo også, hvis man ser på programmen her, dette program, den er jo, det er jo som en sport at komme igennem. Altså, det er jo surtrumpeter på scenen. De har ekstra bumpers, vet du. Så det er et mega hårdt program.
1: Og bumpers, det er sådan nogle reserver, som lige støtter, når det er rigtig hårdt.
0: Reserve, lige præcis. Og det er mega hårdt, så hvis man vil komme igennem og stændig ha livet i behold, så er det... då må man være ret så fit form, synes jeg.
1: Ja. Så du siger, det der med, du siger, du har gym og motionscenter og havbad, hvad betyder det for dig som musiker?
0: Ja, men det er crucial. Altså, det, når man bliver ældre, altså, det bliver ikke bedre. Altså. Men du er ikke særlig gammel, men endå.
1: Så du er simpelthen, du arbejder både med dit instrument, men også fysisk?
0: Ja, man måste ha vedtrækninger i god form og luft og kroppen. Altså, det er vigtigt.
1: Du skal have super tak. Ja, Lars Kalin, altså for din fornemmelse.
0: Undskyld Danmark.
1: Nej. Tusind tak til Lars Kalin, vores svenske trombonspiller her, som skal ind på scenen. Så ja, og der kommer som sagt skønne ting, altså for både tromboner og trompet og for horn og så videre, og der er masser af instrumenter derinde, hvor der igen er lagt sådan et røgslør over musikken. Lad os lige lytte lidt til lidt mere sports et divertissement af Erik Satie.

0: Ja, det var karnevalet. Meget enkelt. Nu står jeg med en anden musiker, og det er jo dig, Richard Krug. Du er cellist, og du sidder deroppe på solopladsen overfor vores amerikanske dirigent. Og den her koncert, altså udover at der er røg på scenen lige nu, hvordan vil du så beskrive stemningen til den her koncert?
1: Den er fed. Den er ret anderledes end hvad vi plejer at have. Der er meget interaktion med publikum. Folk kan godt lige kaste med mærkninger højlydt ind i salen. Og jeg synes lige her i første halvleg, der blev vi taklet lidt i strygergruppen af slagtøjet et øjeblik. Men jeg synes ved det høje sidst, der var cellogruppen helt klart i fordel igen. Og det udløste i hvert fald ikke noget frispark for nogen obo eller noget. Nej, men det er fedt faktisk. Det er godt skruet sammen, det program, og det er ligesom en flot opbygning. Så vi er i hel ej nu, og så kommer der mere.
0: Simpelthen, så det er, men altså, det er fedt. I går ind, I kæmper lidt mod hinanden, ja. og nogle gange er den ene for den anden, og så videre. Altså, der er et nummer, der synes jeg måske adskiller sig lidt, altså at Clint Eastwood, han er jo ellers, ja, han er jo skuespiller, han er instruktør, men det nummer, der hedder Blue Morgan fra en film, der hedder Million Dollar Baby, som handler om en, der vil være professionel bokser, hvor det går faktisk helt galt for en kvindelig professionel bokser. Men hvad er det for et nummer, vi skal høre der?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden koncertens eneste stille nummer, kan man sige. Man kan jo selvfølgelig gå ind og tænke, at sport er vel aldrig sådan tavs og stille på nær skak ved verdensmesterskabet, måske. Men altså, i koncertforløbet er det nummer, du lige talte om, Million Dollar Baby End Credits, det eneste stille nummer, og der er altså noget nostalgisk over den musik, og specielt når det er end credits, det er jo altid tilbageskuende i virkeligheden, reflekterende over, hvad der er sket. Og netop i den film er der jo sket en frygtelig ulykke, som medfører jo...
0: Mister livet, den bokser.
1: Yes, det er jo det. Alle kender jo nok den film der. Og jeg synes, det er egentlig spejlet ret fint i musikken. Ikke det store drama, men mere det kontemplative, det stillestående. Altså, det er i virkeligheden jo en måske meget kort trippelkoncert af Clint Eastwood for klaver, guitar og cello. Dog ikke samtidigt, men hver har lidt sin lille passage der. Så det er meget, meget inderligt og indadvendt i hvert fald.
0: Og der får du lov til at svæve lidt over det hele.
1: Der får jeg lige lov at svæve lidt hen over en lækker strygerklang, og det glæder mig til. Det er jo lige om et par minutter. Så.
0: Det er om lidt. Jeg skal lige sidste ting. Altså, det er jo Sportsens Symfoni. Du er cellist og er uddannet på konservatoriet, og du øver dig rigtig, rigtig meget ved, fordi det skal man jo som cellist. Så du har ikke sådan tid, forestiller mig, sådan til at virkelig sådan dyrke sport på den måde der. Men altså, jeg tænker lige, altså, hvad med sådan noget som, hvad ved jeg, have badminton med din søn, eller hvad er det en ting?
1: Jamen, der har jeg jo ingen chance. Have badminton mod min søn, det har jeg opgivet for længe siden. Der har jeg jo ingen chance, der får jeg ikke et ben på rundt. Jeg vil sige, jeg er bedre til at se sport, end at dyrke det selv, og når jeg nu afslører, at jeg ikke ser det særlig meget, kan du regne resten ud. Sport, ja, det er jo lidt mere en pligt i virkeligheden. Men altså, gælder det OL eller VM, så kigger vi selvfølgelig med.
0: Så kigger du med. Nå, yes. Jamen, så nu lægger du så, kan man sige, musikken under det. Så tusind tak, Richard Krug, og tak. Vi glæder os til Clint Eastwood. Den der lidt mere tankefuld musik.
1: Yes, tak for det.
0: Ja, Richard Krug, solocellist, som skal ind med sine kolleger her i anden del af Sports in Symphony. Og her i P2, der skal vi altså lige høre lidt af det, som hedder Classic Tour, hvor vi i sommer, hvor jeg har fornøjelsen af at lave fem programmer med Christoffer Juhl Jensen, hvor vi har forsøgt at sige, hvordan er det med cykelløb? Hvad er det for et drama, der udspiller sig der? Og hvordan kunne det spille sammen med en symfoni? Det her, det er lidt for det femte program, som, hvor vi er inde, og Christoffer Juhl Jensen skal fortælle omkring, hvordan det er at køre et løb, hvor man måske kan gå hen og vinde. Forhistorien er, at han har kørt Giro d'Italia, langt etapeløb, egentlig er ret træt, men det var godt.

0: Og så, så fik jeg i løbet de første par etaper kroppen mulighed for at ligesom blive genaktiveret. Og det kan være lidt svært, men hvis man kan mærke, jeg kunne mærke, at der var noget, der var ligesom, jeg kunne, hvis jeg pustede støvet væk, så var der en form og nogle ben, som egentlig kunne noget.
1: Og vi skal frem til fjerde etape.
0: Ja.
1: Vi er oppe i den tysktalende del af Schweiz.
0: Ja.
1: Jeg kan se, det er har jeg tjekket det lidt ud, jo, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er en tjekke, en etape, der går fra Gansingen til Gstaad.
0: Ja.
1: Og Gstaad, det er... Ja, hvad var det for en etape, den?
0: Jamen, det var en udbrydersetappe.
1: Men hvad vil det sige, det?
0: Jamen, det vil sige, altså på papiret ligner det en etape, hvor der godt kunne blive... altså, det var en udbrud...
1: Stigninger
0: i starten, og sådan korte stigninger, men det ligesom... Det var et, sådan en afføringsrampe for, at der kunne køre et udbrud.
1: Ja.
0: Men samtidig var der også en mulighed for, at det kunne blive en sådan reduceret spur, der var Peter Sagan var der.
1: Som var stor spænder,
0: han kunne vinde alt.
1: Ja.
0: Og der var en stigning lige inden mål, fordi vi kørte op ad et bjerg til sidst, og så ned, og så skulle vi slutte på den her landingsbane i Gstaad. Gstaad er sådan en rigmandsby, og der er der selvfølgelig en flyveplads. Til når folk kommer ligesom ind i deres private jets.
1: Og det er juni måned.
0: Hvordan
1: er det vejret?
0: Jamen, det er dårligt vejr. Det udvikler sig i hvert fald til at blive sådan stormfuld sådan sommer bjergstorm.
1: Og regn, eller hvordan?
0: Regn, ja.
1: Okay.
0: Altså stærkt, altså ja, tung regn i finalen i hvert fald. Og som I kan regne ud, jeg havner i et udbrud. Uden at jeg egentlig havde store ambitioner om, at jeg skulle i udbrud, men jeg kunne huske dagen inden, var jeg sådan lidt ude og sådan... lege lidt et udbrud i finalen og kunne mærke, okay, der var lidt bund i mit trøje, som man siger. Så jeg opsøger, sådan kommer i det her udbrud.
1: I løbet af etappen kommer
0: ja,
1: vi i udbrud.
0: Ja, starten af etappen kommer jeg afsted. Og vi er måske 6-7-8 rytter og får et godt samarbejde op at køre. Og lige så snart man kommer afsted, du ved, så begynder man at sådan... Altså, så begynder sådan tanken om, hvad det her det kan blive til, den

10 km før mål. Toppen er omkring 5 km før mål. 6-5 km før mål. Der er der en, der angriber. Jeg bliver sat for den her gruppe, men fordi jeg ligesom har den her Shio-motor i systemet, så kan jeg jo ligesom blive ved, og jeg indhenter den forreste del af udbruddet, samtidig med, at feltet jagter os. Altså, de kan jo nærmest ånde os i nakken. I sådan en grad, at faktisk i radioen har min sportsdirektør givet op på mig og koncentrerer sig på dem i feltet.

0: Ja, du fortalte før, Christoffer Juhl Jensen, om det der med, at man har feltet tæt på, og måske bliver det ikke noget. Ja. Her er vi inde i hjertet af den her langsomme sats. Ja. Ja, det er faktisk, nu bliver det mål lige pludselig. Ja. Altså, der er nogle store skyer, eller for at sige et heftigt, tungt regnvejr. Ja. Du sidder der, og sportsdirektøren tror ikke på dig længere. De sidder og taler. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg er i hvert fald jeg er den stærkeste i den her gruppe af udbrydere. Så jeg vil ikke blive hentet. Jeg vil blive hentet som den sidste. Hvor man, altså, det kan godt være, at vi bliver hentet, og det ligger i korten, at det her det bliver en spurt for en reduceret gruppe. Men det skal være mig, de henter sidst. Og jeg vil ikke leve med tanken om, at hvis nu ham, der havde lige kørt fra mig, hvis det nu lykkes ham at holde hjem, det ville jeg ikke kunne leve med, hvis jeg havde ikke bare gjort alt for at også hente ham. Selvom, altså, billederne, man kan jo se, når vi passerer toppen, jeg passerer toppen som nummer to, så er feltet nærmest lige hængende på mig. Men der kan man sige, det regner, vi kører ned af, det er Nance Peters fra AG2R, der kører foran.
0: En fransk cyklister, som du sidder ude på.
1: Som jeg sidder ude på. Han er lige angribet. Og ja, der slipper jeg bremsen og tænker, nu skal jeg den bare have en over nakken ned af den her nedkørsel.
0: Du satser simpelthen, så jeg satser, selvom der er regn.

0: Så er vi inde i finalen af Mozarts Jupiter-symfoni. Og ja, han er i godt humør. Det er det samme tema, der drøner rundt her i Mozarts musik. Ja. Du siger, du satte sig ned
1: ad bjerget. I musikken, og det synes jeg, det var også, det kan man måske også sige, det var på den her nedkørsel, fordi jeg havde ikke noget mistet. Så det var bare sådan, igen, slip bremserne og se, hvad der sker. Og jeg indhenter Nance Peters og lukker et ret stort hul, og så kører ligesom bare direkte forbi ham i et sving. Og så lige pludselig, så er jeg alene, og jeg kører ind på den her landingsbane og tænker, wow, der er faktisk kun 3 km mål. Jeg var slet ikke klar over det, fordi jeg var ligesom opslugt af min jagt på ham. Og så var det ellers bare mig mod feltet. Og man skal
0: de ligger lige bag dig.
1: De ligger lige bag mig. Og jeg kan huske, at jeg tænker, gud, jeg skulle måske have hørt bedre efter i fremlæggelsen af etappen, fordi der talte vi om den her landingsbane, uden at jeg egentlig tænkte mere på det, for jeg tænkte, der spiller jeg nok ikke en rolle. Men lige pludselig, så havde jeg jo 2 km på den her landingsbane, og det er jo virkelig et billede på musen, der bliver jagtet, David mod Goliat, fordi man kan jo se hele vejen rundt, det er ligesom en vedløbsbane. Og jeg var alene, og i feltet kunne se mig og jagtede mig. Og så lige pludselig, du ved, med 300 meter til mål, så turde jeg faktisk at tro på, at det her, det kan faktisk gå hen og lykkes.

Ja, hvordan går det, Christoffer Juhl Jensen, i den her regnvandsetappe nede i Schweiz rundt i 2018? Det kan du høre færdig i det program, som hedder Klassisk Tour, der findes på DR Lyd. Og det her var det sidste program, som handler om glæde, handler om sejr. Der er i alt 5 programmer, der er også et, som handler om oprør, et om helte og et om venskab, et om ensomhed, og komponisterne er Carl Nielsen, Beethoven, Brahms, Mahler, og her var det Mozart. Og her er det P2, vi sender direkte fra Sports & Symphony. Nu er DR Symfoniorkestret klar, det samme er DR Koncertkoret, og Edwin Atwater, vores amerikanske dirigent, skal ind om lidt, og så har vi Henrik Lindinger siddende nede i Kongelogen, han er klar til at kommentere, som han har gjort hele tiden, og så Tina Müller, vores

tv-vært, som er på scenen her foran DR Symfoniorkestret til anden del af Sports and Symphony. Og publikum er også klar nu her ved Ringside i koncerthuset. Og nu bliver lyset dæmpet, og så skal vi som det første høre Gonna Fly Now. Det er fra den her boksefilm Rocky. Og siden kommer der olympiske hymnemusik af Bernstein, og der kommer alt muligt andet. Det er Ludvig Gudim, vores norske koncertmester, som fortalte herinde, at han har faktisk spillet noget fodbold. Noget midtbane, tror jeg nok, jeg har hørt ved en anden lejlighed. Men han spiller jo altså først og fremmest violin, og det gør han rigtig, rigtig godt. Og så sagde han nu, hvor han er kommet til Danmark, så gør han det også lidt i landevejscykling. Det passer jo meget godt med Christoffer Juhl Jensen, vi lige havde med her, som også holder af klassisk musik, som det kunne høre, så bliver inspireret af at lytte til musikken, også når han skal fortælle om sport. Og så har vi messingblæserne med Lars Karlin, som sidder på en lang, lang, lang, lang række og får lov til at spille indimellem en hovedrolle i den her koncert, hvor der er masser af messing, og så er der rigtig, rigtig seje rytmer undervejs, så de sidder også klar derovre. Rytmegruppen med bas og guitar og kontrabas og skille til gæld instrumenter. Det var Edwin Outwater, vi er på scenen. Nu er det Gonna Fly Now.

Det er koncertkoret, og det er symfoniorkester under ledelse af, mine damer og herrer, Edwin Outwater. Som atlet så er sport mange ting. Det handler ikke kun om præstationerne i rampelyset. Det er også alt det, der går forud. Det er de tidlige morgener. Det er alle fravalgene, de hårde træningstimer, og ikke mindst også de svære nederlag. Og som en kendt træner engang sagde, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du bliver slået omkuld. Det handler om, hvordan du rejser dig. Og med det så kan vi jo konkludere, at ære og sport hænger uløseligt sammen.

Intet mindre end den første olympiske hymne fik vi her. Musik af græske Spyton Samaras. Det er symfoniorkestret, det er koncertkoret Sports in Symphony.

0: Jørgen Tramsæt, mine damer og herrer. Giv ham bare lige et ekstra bifald. Nu skal det handle om nostalgien fra tv. Jeg tænker, at mange af jer godt kender det der med, at der er enten nogle lyde, det kan også være stemmer, der sender en direkte tilbage til sådan nogle ikoniske øjeblikke i sportens verden. Og Henrik, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du har en alder, der gør, at du kan huske dengang, at det er sådan nærmest taget fjernsynet helt for sig selv.
1: Ja, det kan jeg godt huske, må jeg sige. Og jeg kan også huske det der med, at sporten havde nogle stemmer, som man næsten følte, man kendte personligt. Altså Gunnar Nu Hansen selvfølgelig som den første og alt overskyggende. Faktisk er Gunnar Nu den eneste sportskommentator, der er blevet optaget i Danske Idræts Hall of Fame. Senere kom der legender her på DR som Svend Gehrs, Niels Christiansen og Claus Borger. Det var min barndoms helte. De var jo alle sammen en del af det, der hed Sportslørdag. Altså det der program, hvor man hver lørdag sad i vintermørket foran skærmen og fulgte med. Og indimellem så kom der sådan en lyd. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Tænk, at det dunk kan være ren nostalgi, men det er det. Og den gav mig også en idé til den her koncert, fordi det er jo ikke hver dag, at en sportskommentator som mig har mulighed for at være med i musikken. Og så har jeg altid haft en drøm om at lave sådan en intro til Sportslørdag live. Og ved I hvad? Nu har jeg endelig fået chancen.

velkommen til Sportslørdag med masser af guld til Danmark. Dagens program begynder i 1992, hvor fodboldherrerne kommer med til EM på afbud. Og hutli hut, Danmark er europamester. Videre til 1996, hvor de jernhårde ladies vinder Danmarks første olympiske guld i håndbold. Det bliver til 3 OL-guldmedaljer i træk til håndboldkvinderne. Og i 1997 vinder de også verdensmesterskabet. Håndboldmændene vil også være med i Sportslørdag, så i OL-finalen i 2016 slår de Frankrig. Og så tager vi lige 2019, 21, 23 og 25. De danske håndboldherrer vinder VM 4 gange i træk. Det har ingen nogensinde gjort før. Mine damer og herrer, kære seere, velkommen.

okay, det her, det var altså noget, I godt kunne lide. Jeg så nærmest hele salen, der bare sad og klappede, men jeg er ked af at sige det. Du fortæller også lidt om jeres alder, at I kan huske det her. Men det tænker jeg bare, vil jeg ligge. Og så bliver vi også bare nødt til at konstatere, at det der håndbold, det er vi altså ret gode til i Danmark. Og det er egentlig meget heldigt nu, det er os selv, der har opfundet sporten tilbage i 1890'erne. Nå, ved I hvad? Til den næste sang, der får jeg faktisk brug for jeres hjælp i hele salen. Fordi jeg har sådan en drøm om, at vi lige laver koncertsalen om til en eller anden form for håndboldarena, og simpelthen gør den rød og hvid. I skulle gerne alle sammen have fået udleveret et program, og hvis I vender det om, så er der enten rødt eller hvidt på bagsiden. Og lige om lidt, der skal vi høre For evigt. Det er vores helt egen version af den. Men der har jeg sådan en tanke om, at på et tidspunkt, det er i slutningen af For evigt, der skal I alle sammen lige holde jeres program, selvfølgelig med den røde eller hvide farve, frem. Og det er ikke fordi, jeg ikke har tiltro til jer, men skal vi ikke lige lave en prøve? Bare lige se. Det er altid godt. Landsholdsspillere øver sig også. Prøv lige op med det røde eller hvide kort. Ja, det gør I meget godt. Ja, hold da op. I er faktisk bedre end dem, der var der i går, og der sidder en række.